redaju se slike, šetaju miski i novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje, bile.

Dobro jutro, dobrodošli na novo jutarnje razbuđivanje. Sada je 6:02. Pripremamo se za novi radni dan, a mi ćemo sa vama provesti vrijeme do 9:00. Ekipa koja će ovog jutra realizovati razbudilnik, tonski realizator Želimir Ćorković, Gostimir Keskić je dežurna u redakciji informativnog programa. Ona će mi se uskoro pridružiti u studiju sa prvim pregledom vijesti. Muziku će nam birati Bratislav Božić, ja sam Slavica Ličina. I naravno, s obzirom na to da je petak, osim ekipe u Banja Luci, tamo negdje od 7:20 pridružuju nam se kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša. Razbudilnik će i ovog petka uploviti na tri vode, a sa našim prijateljima iz ova tri grada u Srbiji mi ćemo podijeliti i temu jutra. Naime, svake godine 26. septembar obilježava se kao svjetski dan jezika. Izvinjam se, Evropski dan jezika. I u skladu s tim i sutra će biti takve aktivnosti. Praktikuje se od 2001. godine i cilj je da se naglasi značaj svih evropskih jezika. S tim u vezi nameću se pitanja koliko pažnje i vremena posvećujemo učenju stranih jezika, jesu li jezici zaista važni u ovo doba globalizacije. Kod nas je kroz različite škole i programe moguće naučiti gotovo sve evropske jezike, a u posljednjih nekoliko godina sve je više i nevladinih organizacija, fondacija i zadužbina koji nude besplatno učenje jezika. Koliko je važno znanje, barem osnova nekog stranog jezika, znaju svi oni koji su se našli u inostranstvu i gdje im je poznavanje i barem par riječi dobro došlo. Naravno, mi nekako volimo da istaknemo svoje, pa evo da kažemo i tu mogućnost da i kod nas postoji učenje srpskog jezika za strance. Tako da vjerujemo da ima i dosta zainteresovanih, jer možete da primijetite na našim ulicama dosta oni koji su došli da rade ovdje, da okušaju sreću u ovom dijelu Europe, a mi smo dio također te evropske porodice jezika, pa evo u skladu s tim i oni imaju potrebu da nauče naš jezik. Tako da neko će biti i neko će otići možda odavde obogaćen sa riječima srpskog jezika. Pred nama je još jedna noć istraživača. Mnogo zanimljivih dešavanja bit će u nekoliko gradova Srpske. Mi ćemo imati gošću tamo negdje oko 8:15 koja će nam sve to predočiti, ali naravno i mi ćemo u detalje onako sve kroz razbudilnik proći i vjerujemo da ćete odabrati ponešto za sebe. Tu je također i mnogo kulturnih dešavanja koje ćemo vam preporučiti, tako da vjerujemo da imate dovoljno razloga da ostanete uz razbudilnik i vjerujemo da ćemo biti prijatno sa nama. Kišno je ovo jutro, oblačno, malo se toplije obucite, neće ni tokom dana biti nešto mnogo toplije, ali ipak evo temperature od 14 do 21 stepen tokom dana, mada bi trebalo da se razvedri. Meteorolozi kažu već u prvom dijelu dana doći će do razvedravanja, pa ćemo onda naredni vikend imati onako možda malo prohladan, ali lijep. O svemu tome ćemo kroz razbudilnik. Sada je 6:06. Uz indekse počinjemo samo jednom. Dobro jutro!

0: Sada je 6 časova 10 minuta, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić je sa mnom u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dva eksperta UNESCO koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena.

0: Hvala, hvala.
1: Sada je 6:17 minuta, počinjemo novi dan, pred nama je 25. septembar, a vrijeme je i da se pripremamo za dnevne obaveze, to kod mnogih podrazumijeva prevoz i putovanje, pa evo u skladu s tim i ove informacije koje slijede iz Automoto Saveza Republike Srpske sigurno će biti korisne. Na telefonskoj vezi je Danijela Nerac. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro, moja Slavice. Dobro jutro, naravno, i prekrasnom Želimiru tvom toncu i vašim dragim slušalcima. Ono što mogu da kažem, vrlo mirna noć iza mene, a nadam se da će i dan takav da bude. Nije bilo nekih posebnih problema, dakle vozači su bili disciplinovani i neka nastave tako i za ovaj 25.9. jer meteorološki uslovi baš i nisu povoljni, ima kiše u većem dijelu Republike Srpske, pa su kolovozi mokri, klizavi, a vidljivost je i smanjena. Upozoravamo na povremeno jake udare vjetra u Hercegovini, a povećana je opasnost od odrona. Dakle, savjetuje se oprezna vožnja prilagođena trenutnim uslovima na putu i obavezno izbjegavanje rizičnih preticanja. Mnoge su dionice gdje su u toku radovi, evo izdvajamo M1 108, dakle dionice Dragotinja Prijedor 1, u toku je rehabilitacija ovog magistralnog puta i ovdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Radovi su i na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, ovdje se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, dakle vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška-Banja Luka, dakle Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Krupac-Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita, Ivanska i Kozarska, Kozarac Lmovita. I u Federaciji BiH za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1. Kakanj Lašva saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja. Međutim, danas se očekuje pojačana frekvencija vozila, dakle na ulazu i u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Hrvatske. Pa evo, savjet je da se prate naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Vozačima srećan put, naravno vama lijep i ugodan i uspješan ovaj dan.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

6:39, a evo jedna informacije iz Mrkonjić grada. Narednog vikenda tamo će biti održan sajam ruralnog turizma, lova i ribolova Tokfest, a cilj mu je da šire područje krajine pozicionira kao najatraktivnije u ovim oblastima. U okviru sajma biće prezentovana mnoga domaćinstva koja nude atraktivne smještaje, ali isto tako i firme koje se bave lovom i ribolovom prezentovaće svoje proizvode. Posjetioci će moći organizovano da obiđu Balkanu, planinu Lisinu, Pecku, zatim gljivarske staze, destinacije za mušičarenje na rijeci Ribnik i druga mjesta koja su zanimljiva u tom dijelu Srpske. Sajm će okupiti predstavnike turističkih organizacija sa područja koje pokriva poljoprivredni klaster krajina,

ribolovačka i lovačka udruženja, čuvare starih zanata, udruženja žena, proizvođača hrane i pića te distributere ribolovačke i lovačke opreme. Sajam će biti održan u sportskoj dvorani Arena Nova Banka, tako da evo narednog vikenda, ako vas sve to interesuje, put Mrkonjić grada, gdje inače ovog jutra temperatura 8 stepeni. Kako vrijeme je ovog jutra, kakve su vrijednosti temperatura i šta možemo očekivati od današnjeg, ali i narednih dana, e o tome ćemo već nakon sljedeće pjesme.

u Trebinju. E sada je malo jako oblačno i hladno i vjetrovito, na jugu i istoku i dalje pada kiša, tu su i pljuskovi, kažu da ponegdje ima i grmljavine, a na sjeveru i zapadu padavine će prestati tokom dana, pa će veći dio dana biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do podneva i na jugu će padavine prestati i bit će sve sunčanije, ali uz jaku buru. Maksimalna temperatura danas od 14 do 21 stepen, u višim predjelima oko 10. Sutra jutro hladno i vedro, na istoku oblačnije, uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dok na istoku ostaje oblačno, ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu će biti vjetrovito uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, u višim predjelima oko 2 stepena, a dnevna temperatura od 16 na zapadu do 23 na jugu i zapadu. U nedjelju, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 10 na jugu do 15, zatim dnevna od 21 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 6 do 10 stepeni, na jugu do 15, a dnevna od 23 do 27 stepeni. Dakle, još samo ovo prije podne da izdržimo kišu i oblake, pa nam se vraća lijepo vrijeme. Sada je 6:47 minuta.

0: U studiju su novinar gosti Mirka Eskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Dva eksperta UNESCO-a povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
1: Stevandić, stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika.
0: Netanjahu se obratio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a nekoliko delegacija napustilo salu za vrijeme obraćanja.
1: Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Žalgirisa u prvom kolu Euroligi.
0: Nakon oblačnog jutra veći dio dana suvo uz razvedravanje.
1: Dva eksperta UNESCO-a koja su manipulacijama Denisa Bećirovića i njegovog kabineta bila uvučena u nezakonit rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, povukla su se iz rada ove domaće institucije, potvrdila je za Radio Televiziju Republike Srpske član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošap Gaćanović, je u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučeni su niz nezakonitih procesa u komisiji, isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju pitanja od konstitutivnog značaja za narode u Bosni i Hercegovini.
2: O tome sam upozorila kabinet srpskog člana predsjedništva gospođe Željke Cvijanović. Ona je direktno komunicirala sa UNESCO-om i pretpostavljam evo da su se zaista ti diplomatski napori isplatili, jer su praktično sami članovi eksperti UNESCO-a informisani o svemu šta se nezakonito radi i provodi u posljednja dva mjeseca. Ta dva eksperta su praktično učestvovala u mijenjanju karaktera komisije, u donošenju internih akata, u kadrovskim pitanjima, u stvarima koja zaista nisu tehnička, na taj način praktično su manipulacijama iz kabineta Bećirevića dovedenu situaciju da djeluju jednostrano, odnosno da zauzimaju strane.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje je usvojila i potvrdila Narodna skupština.
0: Kako je naveo na X-u, zadnji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Vizdić i Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da Srpskoj i Srbima napakoste. Stevandić je ovo izjavio nakon što su se dva stranca koja su nelegalno imenovana u komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH samoinicijativno povukli iz rada ovog tijela.
1: Srpski narod ima pravo da se suprotstavi politikama za koje smatra da ugrožavaju interes Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
0: Dodik je ukazao da je važno postaviti pitanje zašto se Srbi koji su živjeli u Sarajevu, odakle su tokom rata protjerani, nisu vratili na svoju imovinu. On je istakao da u Srpskoj svi mogu da žive ravnopravno, ali da Srbi ne žele ponovo da izgube prostor koji smatraju svojim. Kada je riječ o istupima predstavnika BiH i Sarajeva na međunarodnoj sceni, Dodik je rekao da niko ne bi trebalo da iznosi stavove koji nisu usaglašeni unutar BiH.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti, kako je naveo, iransko ubilačko vojstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrijebljeno protiv Izraela.
0: Neposredno nakon što se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao moralnim kukavicama. On je ponovio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da su vojske Sjedinjenih Država i Izraela uništile iransku vojsku, a Trumpa nazvao najboljim partnerom kojeg Izrael ima. Odbacio je optužbe da je Izrael počinio genocid u pojasu Gaze.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping nastavlja višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Kineski predsjednik juče se sastao sa američkim kolegom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Trump je izjavio da su njegovi razgovori sa Xi-om prošli

0: 7 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode, a sada je, kao što smo i najavljivali, vreme da postanemo na četiri vode, to jest putujemo u Banja Luku, tamo je Slavica. Dobro jutro, Slavice, kako ste i kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro, jutro oblačno, 11 stepeni, međutim ne utiče to nama na raspoloženje, mi

0: to svoje kako smo navikli ujutro da nekako razbudimo i pripremimo slušalce za novi radni dan, kako nam je to misija, onda ne dajemo sebi za pravo da budemo neraspoloženi.
1: Hvala. U Beogradu je 13 stepeni. Ajmo pre nego što pređemo na jutarnju temu, da se osvrnemo samo i na kratko na Novi Sad i na Niš, kako je vreme tamo.
2: Dobro jutro Slavice, dobro jutro svim slušalcima u Republici Srpskoj u Novom Sadu, 12 stepeni, kišovito vreme, ne vidim sad kroz ove prozore da li još uvijek pada kiša, ali je oblačno i vlažni su kolovozi, tako da je jedna prava jesenja atmosfera.
3: Dobro jutro iz Niša, Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci, pa nema kiše još uvijek, je oblačno je, odskočili smo na 12,3 stepena u ovom trenutku.
1: Naša tema ovog jutra je učenje stranih jezika i cena istih. Mi smo svjesni da je poznavanje stranih jezika danas neophodna veština za svakog čoveka, ali opet s obzirom na ove cijene, to danas može se postaviti kao privilegija, je li tako Slavice? Kako je situacija?
0: Ma upravo tako, dobro si to primijetila, ali evo poznato je da su Evropljani ponosni na svoju jezičku raznolikost i po svemu sudeći mnogi građani Republike Srpske imaju potrebe za poznavanjem bar jednog stranog jezika. Mnogo je škola i programa za učenje drugih jezika, neki su besplatni, ali ima i oni koji se skupo plaćaju, kao što kažeš. Sve je više i onih koji jezik uče online, ali i oni koji traže učenje jedan na jedan da bi strani jezik brže savladali. U poređenju sa prethodnim godinama, generalno je primjetan pad interesovanja za učenje stranih jezika, jer ljudi više jezik ne uče iz razonode i želje da se savlada određeni jezik, već više iz potrebe, odnosno moranja. Polaznici se najviše odlučuju za učenje stranih jezika zbog posla, a sve manje, kao što rekoh, iz razonode i ljubavi prema stranom jeziku. Najveće interesovanje za engleski, njemački, italijanski jezik, ali kada je riječ o obrazovanju odraslih, dosta je zainteresovanih i za slovenački jezik. Ima i onih, naravno, koji uče ruski, ali manje interesovanje nego prethodnih godina za francuski, pa evo i kineski jezik koji je moguće učiti kod nas. Srednjoškolci i studenti koji žele da usavrše svoje znanje engleskog i njemačkog jezika uključuju se u programe studentske razmjene i tamo usavršavaju jezik, a ne u specijalizovanim školama. Najčešća cijena za učenje stranog jezika po semestru je od 300 do 500 maraka, a jedan semestar traje 4 mjeseca. U jednoj od popularnijih škola stranih jezika u Banja Luci, rekli su nam da, na primjer, nivo B1 2 semestra za engleski jezik sa knjigama košta oko 600 maraka. Inače, cijene zavise od škole, jezika, nivoa, da li je nastava grupna, individualna ili taj individualni čas moraju da plate posebno, pa onda to iznosi negdje oko 40 maraka. Međutim, s obzirom na to da se sutra obilježava Evropski dan jezika, moramo da nekako istaknemo i svoj jezik, jel tako? I evo da kažemo da pojedine biblioteke u Srpskoj organizuju učenje stranih jezika za strance, jer činjenica je da je sve više stranaca koji ovdje rade i potrebno im je da poznaju naš jezik. I evo, to su prepoznali u pojedinim bibliotekama, konkretno u matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu i u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, gdje se organizuju takvi kursevi.
1: Hvala Slavice. Ajmo možda da čujemo kakva je ova situacija u Novom Sadu.
2: Što se tiče Novog Sada, pa najveće interesovanje za ono što sam barem dobio informacije iz škola, za kurseve engleskog i nemačkog jezika. Izbor jezika uglavnom zavisi od konkretnih potreba polaznika. Za engleski jezik najčešće se prijavljuju stari polaznici koji ga ranije nisu učili, a žele da mogu da komuniciraju tokom putovanja, kao i mlađi ljudi koji žele da usavrše postojeće znanje i pohađaju naprednije nivoe. Nemački jezik je veoma popularan ovdje i među decom i među odraslima. Roditelji žele da njihova deca počnu da ga uče od malih nogu, dok i odraslima uglavnom potreban zbog zaposlenja i odlaska na rad u zemlje nemačkog govornog područja. Zbog toga su najtraženiji početni nivoi A1 i A2, a posebno veliko interesovanje u Vojvodini vlada za mađarski jezik. Najpopularniji ovdje, kažu, u Vojvodini proteklih nekoliko mjeseci.

0: U nedjelju će u Mostaru biti otvorena 107. međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije, a o programu manifestacije razgovaramo sa predsjednicom Srpsko prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanjom Bjelica Šagovnović. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i svim slušacima.
0: Sanja, svečano otvaranje bit će u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Šta posjetioci mogu da očekuju?
1: Tako je, Slavice, evo od 27. septembra do 5. oktobra kroz 10 dana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle iz Mostara organizuju 107. Šantićeve večeri poezije. Nadamo se da će tokom tih dana kroz okupljanje pjesnika, književnika, pozorišnih umjetnika i njihove susrete s publikom Mostar oživjeti ponovo Šantić i Šantićev duh. Mi kroz manifestaciju 27. septembra na svečanom otvaranju zapravo obilježavamo jedan veliki jubilej, svečano otvaranje u znaku jubileja 130 godina od pokretanja Zore. Tom prilikom bit će otvorena izložba 130 godina Zore i predstavit ćemo svečano izdanje ovog časopisa. Naravno, prije svečanog otvaranja tradicionalno pravoslavnom groblju Bjelušine bit će služen parastos i položeno cvijeće na pjesnikov grob. Što se tiče svečanog broja Zore, možemo reći da je to zaista antologijsko predstavljanje časopisa, da donosi izbor od 50-ak najznačajnijih tekstova koji su tokom 6 godina objavljene u Zori. Riječ je o publikaciji kako do sada nije objavljena po jednom časopisu, a priređivač je profesor Duško Pevulja. Izložbom čiji sam autor smo predstavili najvažnije trenutke iz istorije Zore, njene urednike, saradnike i uzore, poetičku orijentaciju, koncepciju časopisa kao i duhovnu klimu sredine u kojoj je časopis izlazio. Znamo da je Zora bio jedan od najznačajnijih književnih časopisa koji su izlazili u Bosni i Hercegovini i na cjelokupnom srpskom prostoru toga vremena, i da je Šantić bio jedan od osnivača i urednika zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šolom, i da je to bila zapravo to je bio najvažniji zajednički posao mladih mostarskih književnika. I njen značaj zaista je prevazišao lokalnu sredinu, jer je Zora tada okupila značajne srpske piste svoga vremena, uključila Mostar u glavne tokove srpske književnosti, a i ove književnike iz mostarskog književnog kruga stavila kao važnu tačku srpske književnosti. U muzičkom dijelu programa imamo kvartet, New Era kvartet iz Trsta, koji će nam donijeti Šantićeve Sevdalinke u novom ruhu. Veze Trsta i Mostara su žive još od Šantićevog vremena, jer sam tada školovao, a ovi mladi umjetnici su ove godine u Mostaru snimili album Britski Sevdah, tako na kojem se nalazi i više Šantićevih pjesama obrađenih, tako evo da će i to biti u znak i čast našeg velikog pjesnika. Program će biti nastavljen u ponedjeljak u Vladičanskom dvoru, gdje imamo pjesničku večer na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj, poznati pjesnici iz Mostara i Beograda. Utorak također u Vladičanskom dvoru bit će predstavljena knjiga o Šantiću. O knjizi će govoriti priređivači. Knjigom o Šantiću završavamo projekat izdavanja njegovih sabranih dijela. Ona donosi reprezentativan sažetak Šantićevog opusa i naš cilj je zaista, evo i kroz ovu knjigu i sabrana djela, da Šantićeve večeri budu živ susret s njegovim djelama, ne samo podsjećanje. U srijedu nam u Mostar dolazi Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Ožalošćena porodica. Nakon toga 1. oktobra u parku Aleksija Šantića imamo Mladi pjesnici u čast Šantića. Važno nam je da ova manifestacija svakako bude prostor za nove glasove, za mlade ljude koji danas pišu i stvaraju u ovom gradu i šire. U petak 2. oktobra manifestacija se seli u Nevesinje, u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Biće održan program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća.

0: U subotu, ponovo u Vladičanskom dvoru, bit će priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, Svjetionici duha istorije narodnog trajanja. Radi se o jednoj izložbi. I manifestacija se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitomislić, gdje će biti predstavljena sabrana djela prote Marka Popovića, Rodoljuba. Tako da zaista jedan raznovrstan i sadržajan program. Pozivamo publiku, ljubitelje poezije i kulture, kao i poštovaoce lika i dijela Aleksa Šantića, da prisustvuju programima i da zajedno s nama uveličaju 107. Šantićeva večeri poezije.
1: Mi smo zaista navikli da imamo bogat program u okviru Šantićevih večeri poezije, ali evo ove godine zaista ste se potrudili i posebno zato što se obilježava i taj značajan jubilej 130 godina Zore, tako da uopšte ne sumnjamo da će biti zainteresovani da isprate sve te vaše događaje. Inače, kakvo interesovanje, ko vam dolazi, imate li publiku za sve te događaje, jer ih je zaista puno?
0: Pa postoji značajan interes publike. Na svečanom otvaranju u Sabornoj crkvi, možemo reći posljednjih nekoliko godina, radili smo otvaranje u Sabornoj crkvi Svete Trojice, koja je zaista bila, možemo reći, dupke puna, a nakon toga i ostali programi. Dolaze ljudi iz cijelog Mostara. Mi se trudimo da programe organizujemo u svim dijelovima grada, da Šantić dođe, uslovno rečeno, i na jednu i na drugu obalu, i da bude u svakom dijelu svog grada i da publika iz svih dijelova može posjetiti manifestaciju. Svakako ljudi iz Istočne Hercegovine tradicionalno posjete Šantićeve večeri.
1: Sigurno da je ova manifestacija...
0: Na otvaranju dosta ljudi dođe gosti sa strane, čak iz Banja Luke, Beograda, Sarajeva, drugih gradova Hercegovine.
1: Upravo to hoću da kažem. Ova manifestacija je bez sumnje jedan veliki most za spajanje ljudi. Hvala vam, Sanja, mnogo na predstavljanju ovogodišnjeg programa 107. Šantićevih večeri poezije, i evo, vjerujem da će sve proteći kako ste planirali.
0: Hvala vam, slavite.
1: Sanja Bjelica Šlagovnović bila je naša sagovornica u prethodnim minutima. Čuli ste šta će se dešavati u okviru 107. Šantićevih večeri poezije.

0: 7 sati i 46 minuta. Mi se približavamo kraju naše emisije, ali pre toga je vrijeme da vam damo neke preporuke kako da provedete vikend u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Ajde prvo da krenemo iz Banja Luke.
1: U Banja Luci u toku 31. Međunarodni sajam knjige, a sutra će povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića govoriti profesor dr. Goran Maksimović, dok će o Milanu Rakiću povodom 150 godina od njegovog rođenja besediti Jovan Pejčić, autor knjige Srpski pjesnik, Milan Rakić i Kosovo. Inače, na ovogodišnjem sajmu knjige u Banja Luci svoje izdanja predstavljaju vodeće izdavačke kuće i kulturne institucije iz Republike Srpske, Srbije i regiona. Ako ćete put Prijedora, tamo je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a danas će Narodno pozorište Sombor se predstaviti sa predstavom Zašto se smeje, sutra će Zvezdara teatar iz Beograda pred publiku sa predstavom Profesionalac, za sutra je predviđeni razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem od 18 časova. Na uručenju nagrada i zatvaranju festivala u nedjelju nastupiće Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. U okviru manifestacije Srbija u Srpskoj večeras će u velikoj sali Centra za kulturu Semberija u Bijeljini biti održan koncert pod nazivom Pesma nas je održala. Program se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i počeće u 20 časova. Idem Mustafi ukradem jednu najavu u Nišu u 18 časova Muzej Republike Srpske otvorit će izložbu Zmijenski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe autora Danijele Đukanovića, potom će biti svečano zatvorena manifestacija Dani Srpske u Srbiji u Narodnom pozorištu, kada će biti održan muzičko-scenski program Ostajte ovde muzikom kroz svijet.
0: Hvala Slavice, ali Mustafa, ja mislim da sad ti moraš da nadoknadiš ovu ukradenu najavu i da nam kažeš šta se sve dešava u Nišu, ali i na jugu Srbije.
2: Nije to krađa, to je samo jedna lepa najava koju je Slavica pa preduhitrila me, da tako kažem. Dobro, to je najavljeno, a moje ostale preporuke se odnose na Leskovčane i još jedna na Nišlje. Leskovčani će od danas pa do 27. septembra biti domaćini jubilarnog 15. Drum Dan Festa, na kojem će svjetski poznati bubnjar Dave Wickel održati svoju prvu bubnjarsku kliniku na Balkanu, a ovaj renomirani muzičar, poznat po saradnji sa legendama poput Chick Corea, Paul Simona, Georgia Duke-a i Roberta Planta, započet će festivalski program danas u 18 časova. On je 2000. godine uveden u Modern Drum Hall of Fame kao jedan od najuticajnijih bubnjara u istoriji moderne muzike, a program festivala nudi svečano otvaranje sa dodjelom nagrade za životno delo Daveu Wickelu. U revijalnom delu prve večeri učestvuju Luka Stefanović, trostruki pobjednik takmičenja Drum Dan Festa Kids and Teens, Peđa Veliković, leskovački bubnjar, kao i Flashpoint sa vokalnom solistkinjom iz Leskovca Tanjom Jovićevića. Noć će se završiti nastupom makedonskog tribute benda Belo Kopče. 26. septembar sutra posvećen je mladim talentima i priči o jugoslovenskom novom talasu, kao i predstavljanje knjige Razgovori kod Zlatnog papagaja Olge Kepčije, a veče zatvara koncert Borislava Petrova Trija iz Bugarske. Finalni dan festivala u nedjelju 27. septembra rezervisan je za finale takmičenja mladih bubnjara. U

Radija Republike Srpske, a imamo i servisne informacije za vas. U Banja Luci danas neće biti struje u pojedinim dijelovima grada. Od 8.30 do 11.30 dijelovi ulica Novaka Pivaševića, od 9 do 12 časova dijelovi ulica Save Ljuboje i Rajka Bosnića, a od 9 do 14 časova

Beuši, Prijakovići, Kozarevina i Slatina sa zaseocima. U Kalinoviku od 8 do 15 časova potrošači u naseljima Obrnja, Jezero i Sela. Mnogo isključenja najavljeno na području koje pokriva Elektrobijeljina, pa evo u Bijeljini konkretno Donja Čađavica, Glečići od 8.30 do 14 časova, ulica Svetozara Markovića od 8 do 9, Drina plaža Majlije od 9 do 12. Naselje Međaši neće imati struju od 9 do 13 časova, a Gornji Brodac od 9 do 14. U Ugljeviku, Ugljevik selo, Janjar, Jatmačići, Dobričići, Donja Trnova, spomenik Vašarište, Jaković, Zovac, Bukovac, Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Gornja i Donja Krčina od 8 do 15 časova. U Loparama Peljave bez struje od 9 do 14, u Zvorniku Jošanice, Sultanović i Džamlija, Kadrić i Planina, Samari i Snagovo od 9 do 14 časova. U Srebrenici mnogo isključenja danas najavljeno, tačnije od 9 do 17 časova bez struje. Koračići, Knezovi, Urisići, Ljeskovac, Međe, Prohići, Klotjevac, Gladovići, Kaćino Brdo, Beširevići, Osat, Sjedača, zatim Rađenovići i Đurđevac. Također u tom terminu bez struje Jadar naselje, Brežina, Osmače, Kradljivoda, Postolje, Sulice, Šljivice, Skejići, Miličevići, Toplica, Trubari, Krnjići, Tokoljica, Jezero, Pribidoli, Kušići, Savići, Visočnik, Bukova glava, Skenderovići, Vukosavljevići, Stožersko, Dimnići, Gornje Sase, Brezovica, Moćevići, Oparci, Magudovići, Ratkovići, Poznanovići, Potkorin, Šubin, Ljubisavljevići, Jasenova, Pribojevići, Podravanje, Bogodol i Industrijska zona. Dakle, u Srebrenici sva ova naselja od 9 do 17 bez struje. U Hampijesku, Japaga, Trešnjac, Runjići, Nerići, Podkozlovača, Berkovina, Mrkov, Nevačka, Kape, Ravajnsko, Rubinići, Gornje Babine i Pjenovac od 9 do 14 časova. U Milićima, Bišina, Glušac, Toljević, Dubočko, Zabrđe i Sebiočina od 8.30 do 14.30. Imamo najavljeno isključenje za Trebinje od 8.30 do 12 časova bez struje Gorica centar, a u Doboju od 8.30 do 11 Grapska od 9 do 13 časova također na području koje pokriva Elektrodoboj, Ozrenska ulica Ozrenskih srpskih brigada. I ovaj blok servisnih informacija završavamo onim iz porodilišta. 17 beba je rođeno u protekla 24 časa, u Banja Luci 8, 4 djevojčice i 4 dječaka. U Trebinju 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak, u Doboju rođena 2 dječaka. U Bijeljini 1 djevojčica, tako je bilo i u Foči, a 1 dječak rođen u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, 1 u Trebinju i 1 u Zvorniku. Sada je 8 časova, još malo muzike slušamo, pa će mi se u studiju pridružiti Nada Kolak sa novim pregledom vijesti.

0: Vrijeme za novi pregled vijesti. Nada Kolak je sa mnom u studiju i sada ćemo čuti šta je to aktuelno kod nas i u svijetu. Nada, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro, Slavice, i dobro jutro našim slušaocima. Dva eksperta UNESCO-a povukla su se iz rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, potvrdila je za RTS član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošapkaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošapkaćanović, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučena su u niz nezakonitih procesa u Komisiji, isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju pitanja od konstitutivnog značaja za narode u Bosni i Hercegovini. Ošapkaćanović navodi da je kabinet Željke Cvijanović o spornim postupcima ranije upozorio UNESCO. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje usvojila i potvrdila naša Narodna skupština. Kako je naveo na X-u, zadnji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Vizić i Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da Srpsko i Srbima napakoste. Stevandić je ovo izjavio nakon što su se dva stranca koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH samoinicijativno povukli iz rada ovog tijela. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željkom Karanom. Najavljeno je da će premijer Minić razgovarati sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka, a sastanku će prisustvovati i ministar financija i trezora u

11 minuta, a kada je reč o vrijednostima temperatura u 8 časova, 5 stepeni je najniža, toliko je na Čemernu, 7 je u Kalinoviku, Kneževu, na Mrakovici, u Foči i Kampjesku, 8 stepeni je u Driniću i na Sokocu, 10 je u Mrkonjići gradu, Novom gradu, u Prijedoru, Srpcu i Šipovu. 11 je sada u Banja Luci, Bileći, Višegradu, Ribniku, Rudom, Srebrenici i Foči. 13 stepeni, mjeri Bijeljina, Zvornik, Trebinje, Doboj. Najviše kiše u protekla 24 časa bilo je u Prijedoru 37 litara po metru kvadratnom, također i na Mrakovici, Novom gradu. Kiše je u značajnoj količini bilo i u Srpcu, u Banja Luci 23 litre, Kneževu 17, Trebinju 15, slično je bilo i u Mrkonjić gradu, a i u ostalim krajevima bilo je kiše. Kada je reč o prognozi vremena za danas, promjenjivo do pretežno oblačno s kišom i pljuskom na jugu i istoku, dok će slabe kiše u prvom dijelu dana biti i ponegdje na sjeveru. Na zapadu smanjenje oblačnosti i sve sunčanije. Tokom dana postepen prestanak padavina u većini predjela uz smanjenje oblačnosti, dok će više kiše i dalje biti ponegdje na istoku. Maksimalna dnevna temperatura koju danas možemo da očekujemo od 14 do 21 stepen. Naredna tri dana, sutra jutro hladno i vedro, na istoku oblačnije, uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dok na istoku ostaje oblačno, ponegdje uz vrlo slabu kišu. Na jugu će sutra biti vjetrovito uz jaku buru. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 16 na zapadu do 23 stepena na jugu i zapadu. U nedjelju, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 10 na jugu do 15, a dnevna od 21 do 25 stepeni. Početak naredne sedmice, sunčano i toplo u ponedjeljak, jutarnja temperatura od 6 do 10 na jugu do 15, a dnevna od 23 do 27. Dakle, još danas imamo oblačan dan, ali tokom dana će se razvedriti pa će biti sunčanije, kakav će biti i vikend. Sada je 8 i 14 minuta. Još malo muzike slušamo, pa imamo i gošću u studiju. Čućemo šta će se sve dešavati u okviru Evropske noći istraživača.

0: Pored toga tu će biti i kviz i kao interaktivna igra biolog istraživač gdje će posjetioci na osnovu slike, zagonetke moći da pogode o kojoj se životinji radi. To je jedan dio, drugo će biti zmije, istina ili mit. Zmije su nam onako strašne same po sebi, yes. Svi se boje, prva ja, dok nisam krenula rat u muzeju, nisam ih nikako mogla. Pa sam tu eto stavila da vidimo, da imamo neku povratnu reakciju od posjetilaca, šta oni misle, šta je to istina, šta je to mit o zmijama. Primjer, mnogi ne znaju da postoje poluotrovne zmije, koje su to otrovne kod nas. Postoji narodna izreka pije kao smuk, tu upravo smuk je vrsta zmije i govori kao da on pije mlijeko od krave i upravo od toga potiče ta izreka, pa eto da imamo tu neku povratnu interakciju šta naši građani, naši mališani misle da je istina, šta mi to zmijama. Tu će biti volonteri koji će da im pomažu, neki studenti biologije, učenici iz gimnazije sa IB programa, njih smo tu isto uključili. I ja ću još imati svoj zajedno sa profesoricom sa fakulteta Draganom Šnjagotom zaštita Bardače. Bardače je jedno močvarno zaštićeno ramzarsko područje koje je sada privatizovano, pretvoreno u poljoprivredne površine, pa se radi rehabilitacija staništa. Nekada se tu gnjezilo 200 vrsta ptica, danas samo 10, a mi u muzeju imamo preparirane izložene 48 vrsta, pa smo mi u jednu tu postavku htjeli da predstavimo značaj. Profesorica će imati svoje letke i plakate, a ja sam opet stavila neki interaktivni dio gdje će učesnici moći da pišu šta to ugrožava jedno močvarno stanište i kako bi oni izvršili rehabilitaciju i spašavanje staništa.
1: Cilj upravo ove manifestacije je da se baš ovako, kao što ste vi sad to prezentovali, to pokaže na jedan zanimljiv način, prvenstveno djeci, ali nije ovo manifestacija koja je samo namijenjena djeci. Tako, meni je ovo jako interesantno.
0: Tako, to je mislim i za mlade i za starije, za sve grupe. Evo baš kolege kako smo postavljali, oni su to sve isprobavali, govorili kako im je zanimljivo, kao meni ovo zanimljivo, ne moraju samo djeca to da rade.
1: Tako da evo, rekli smo ove godine u Muzeju Republike Srpske, da li će možda u Banja Luci još u nekim institucijama biti?
0: Danas samo u Muzeju Republike Srpske, a u ponedeljak smo pripremili ponedeljak i utorak planetarijum na Prirodno-matematičkom fakultetu gdje će kolege fizičari da postavi planetarijum i već je dogovoreno za neke vrtićke grupe koje će doći u posjetu. To smo morali ranije da dogovorimo zato što da uspiju da dođu između doručka i spavanja, a za naravno bit će i spisak kada je dostupno i ostalima da dođu. Bit će prezentacija o sunčevom sistemu. Isto, nakon, i meni je sad zanimljivo, a vjerujem da djeci posebno da uđu u planetarijum i da vide naše sazvijezdje planete i da nauče nešto novo.
1: Da, evo, vjerujem da će sve proteći kako ste planirali i još da kažemo u kojem vremenskom periodu je moguće doći već večeras u muzej.
0: Tako, svečano otvaranje je u 5 danas, a program traje do 10. Tu će biti i druge institucije, druge kolege koje će da predstavljaju svoje radove, svoje projekte, kao i takmičenje naših srednjoškolaca. Ja im ovim putem želim sreću da to sve prođe kako treba i da pokažu ono što su radili i pripremili.
1: Sigurna sam da će biti zanimljivo. Natalija, mnogo vam hvala što ste nam došli ovog
0: jutra. Hvala vama.
1: Bilo je zaista zanimljivo i evo, vjerujemo da će i ova Evropska noć istraživača biti uspješna, da će mnogi steći nova znanja, što je prvenstveno cilj ove manifestacije, ali svakako i da se dobro zabave.
0: Tako je, da im bude zanimljivo, da vide da je nauka između nas, da nauka nije nešto strašno, teško, da to nisu samo definicije u knjizi, da je to sve oko nas i da oni sutra mogu biti naši naučnici i istraživači. A kolege sa Prirodno-matematičkog, Mašinskog, Elektrotehničke srednje škole, Glosa centar i mnogi drugi će danas da pokažu svoje inovacije i projekte, da mladima približimo nauku i da to nije bauk, nego nešto oko nas.
1: Tako je. Evo, dok ste još tu, samo da još podsjetimo slušaoce da će u Bijeljini večeras biti održana Noć istraživača, manifestacija koja na zanimljiv i pristupačan način približava upravo to što ste rekli, nauku, a ovogodišnji program pod sloganom Nauka među nama bit će održan u Sokolskom domu u ulici Knez Ivo Cemberije od 17 također do 22 kao i kod vas u muzeju. Posjetioci će imati priliku da kroz različite zanimljive interaktivne sadržaje upoznaju svijet nauke, istraživanje, inovacije i tako dalje, a također i u Trebinju od 17 do 20 časova Muzej Hercegovine je u službi Evropske noći istraživača. Posjetiocima će se predstaviti članovi sekcije za fiziku iz gimnazije Jovan Dučić u Trebinju koji će izvoditi zanimljivu

0: zanimljive eksperimente. Također, posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa osnovama arheologije, naučnim istraživanjem, obradom i prezentacijom materijala, o savremenim tehnologijama u muzeju. Saznaćete nešto više ako dođete i kroz 3D modele. Biće zaista zanimljivo. Hvala vam još jednom, Natalija.
1: Hvala vama.

0: tekstova, knjiga Zlatna meduza predstavlja zbirku pjesmi i pjesmice za djecu u kojoj se kroz maštu, igru, toplinu i čudesne svjetove najmlađim čitaocima približavaju prijateljstva, dobrote, ljubav i odrastanje. U Kulturnom centru Pale večeras će biti održan solistički koncert mladog i talentovanog pijaniste Matije Avlijaša. Koncert će početi u 18. Danas će u Domu kulture u Bratuncu biti zatvoren 25. festival omladinskih pozorišta Republike Srpske, a publika će od 11 časova moći da pogleda predstavu Mali princ omladinskog pozorišta Milica Topalović iz Bratunca. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić, Nedeljke Đukić-Borojević, promocija je u 18. U petom izdanju Art Talka, koje će biti održano u nedjelju u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa članovima Foto Kino Kluba Istočno Sarajevo. Ovaj put tema je Foto Kino Klub u savremenom društvu, uloga, značaj i perspektiva, i to će početi u nedjelju u 19. A sada je vrijeme za hit Ritam Top 10. Sergeja Pajića slušamo Uvijek imaš nebo.
1: Hit sedmice.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima.

0: Kako da se opasuljimo? Došlo je vrijeme kada pasulj više nije prost, kao što je nekad bio. Da je svijet bio dobro upućen u našu pasuljomaniju, pokazuju brojni paketi ovog eliksira za varenje koji su stizali u vidu humanitarne pomoći. A koliko je žudnja za pasuljem govore i lica naših političara. Zato primjera radi. Narodni poslanik ne izgleda kao čovjek koji žudi da, čim dođe kući, kaže ženi:
1: sipaj mi dva tanjira sa rebarcima, ali molim te, bez replika.
0: Ili recimo neki ministar:
2: e da mi je koja kašika pasulja u ovim teškim vremenima, pa da pozovem kolege iz drugog entiteta da se opasuljimo. Ogadi mi se ovo pečenje.
0: Ili recimo predsjednik vlade, kada bi dao izjavu o pasulju, rekao bi:
1: pasulja i poštenja nikad se nisam stidio.
0: A narod bi onako šeretski zaključio:
3: najbolji je pasulj
4: koji se daleko čuje.
0: A najdalje bi se čulo kada bismo se mi opasuljili.

0: E sada je 15 minuta do 9 časova, pa je vrijeme da saznamo i više informacija o vremenu. Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Većini krajeva Srpskoj je promjenjivo do potpuno oblačno, na istoku i jugu ima i kiše, a dok na sjeveru i sjeverozapadu ima i sunčanih perioda. U nastavku dana postepeno prestane padavina uz djelomično razvedravanje, prvo ovdje na zapadu, a poslije i tokom večeri i na istoku i jugu. Također, naravno, nekoliko dana, jutre će biti vedra i svježa, uz rijeke po kotlinama bit će i prolazni jutarnje magle, tokom dana postepeno toplije i pretežno sunčano.
0: A vikend? Šta nam vikend nudi?
1: Slično vrijeme, upravo kao što sam rekao, toplije vrijeme nego danas i uglavnom će biti sunčano tokom dana uz prolaznu oblačnost, s tim da će na istoku biti nešto više oblaka, te sutra ujutru, to je ranim jutarnjim časovima, ponegdje na istoku može biti pokoje kapi kiše. Također treba istići da će uz rijeke po kotlinama biti prolazne jutarnje magle.
0: Dobro, hvala vam puno za ove informacije. Dakle, još danas imamo malo promjenljivo vrijeme, a već od popodneva možemo da očekujemo i ljepše, kakav će biti i vikend. Još malo muzike slušamo.

0: Došli smo do ovog trenutka kad odjavljujemo razbudilnik i nadamo se da smo ispunili svoj zadatak ovog jutra, da smo vas razbudili i pripremili za novi radni dan. Sa vama su jutros od 6 na talasima radija Republike Srpske bili tonski realizator Želimir Ćorković, gosti Mirka Eskić koja je bila zadužena za pripremu informativnih sadržaja, vijesti je čitala Nada Kolak, muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, a ja sam Slavica Ličina. Mi vas pozdravljamo do ponedjeljka i želimo svako dobro.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Dok se ne odvoji žito od kukolja, promjena neće biti ni od korova.

9 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dva eksperta UNESCO-a povukla su se iz rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, potvrdila je za RTRS član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošap Gaćanović, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučena su u niz nezakonitih procesa u Komisiji isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju u pitanja od konstitutivnog značaja za narode u Bosni i Hercegovini. Ošap Gaćanović navodi da je kabinet Željke Cvijanović o spornim postupcima ranije upozorio UNESCO. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje usvojila i potvrdila naša Narodna skupština. Kako je naveo na X-u, zadnji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Vizdić i Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da Srpskoj i Srbima napakoste. Stevandić je ovo izjavio nakon što su

Se dva stranca koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH samoinicijativno povukli iz rada ovog tijela. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za sudsku medicinu Željkom Karanom. Najavljeno je da će premijer Minić razgovarati sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka, sastanku će prisustvovati ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Premijer Srpske će u Derventi prisustvovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla, za čiju je sanaciju i moderno opremanje vlada izdvojila oko 7,2 miliona maraka. U Novom Gradu danas će biti obilježen dan odbrane opštine u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu od Hrvatske vojske, jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH. Kod spomena obilježja poginulim borcima bit će služen parastos i položeni vijenci. U napadu Hrvatske vojske i 5. korpusa takozvane armije BiH poginuo je 41 pripadnik Novogradske brigade, a 159 je ranjeno. Sjedinjene Države i Kina postigle su novi trgovinski dogovor, što je dobra vijest za svjetsku ekonomiju, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. On je naveo da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i u novoj istorijskoj fazi. Xi je tokom svečane večere u Bijeloj kući podsjetio da se američki predsjednik obavezao da će ponovo učiniti Ameriku velikom i pomoći američkom narodu da postigne značajan uspjeh. Prema njegovim riječima, Kina i Sjedinjene Države trebalo bi da traže novi pristup izgradnje odnosa. Sport. Ženska rukometna reprezentacija Srbije porazom je počela nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Tim Srbije izgubio je sinoć od ekipe Sjeverne Makedonije sa 29-21. Na turniru nastupaju i reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj. Vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno s kišom i pljuskom na jugu i na istoku, dok će slabe kiše u prvom dijelu dana biti ponegdje na sjeveru. Na zapadu smanjenje oblačnosti i sunčano. Tokom dana prestanak padavina u većini područja. Maksimalna temperatura danas od 14 do 21 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.

0: Mart, kad je najbitnije.
1: Mnogo smo bolje izgledali u odnosu na prethodne dve, tri utakmice. Videlo se da ima nešto novo u igri. Otvorili smo dobru utakmicu i onda smo, da tako kažem, malo stali.
0: Pa jeste, mislim smo insistirali malo na tom nekom zajedništvu, da sve zajedno radimo, da zajedno napadamo, da zajedno se branimo. Dobro smo otvorili utakmicu. Posle toga nekako kao da su oni preuzeli malo više inicijativu. Imali smo onako neke momente da smo se branili dosta malo niže, ali dosta zajedno. Tako da, dobro, sve u svemu. Posle toga možda smo imali situaciju negde da postignemo taj drugi gol. Nismo. Posle toga, eto, mislim da nas je i taj prvi gol malo da nas je preseko, da nije trebalo to možda se desi, ali dobro, to je sastavni deo. Imali smo i neke debitante, tako da treba da gledamo s pozitivne strane, da idemo dalje i da idemo samo napred.
2: Tu ste i Dušana Tadića. Srbija narednu utakmicu igra u nedelju protiv Holandije, koja je odigrala 1-1 s Njemačkom. Ostali rezultati od sinoć: Portugal pobjedio Wales 1-0, a Norveška bila bolja od Danske rezultatom 3-2. Večeras na rasporedu dvije utakmice: Italija dočekuje Belgiju, a Turska Francusku. Oba susreta od 20:45. Ovo je divizija A, a u diviziji B reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će gost Poljske. Termin je također 20:45. Govorimo i o košarci. Sinoć je Zvezda porazom otvorila takmičenje u Euroligi. Na domaćem terenu Zvezda je izgubila od Žalgirisa rezultatom 83-77. Ostali rezultati: Dubaji pobjedio Real Madrid 78-77, Bayern u gostima bolje od Hapoela 86-84, Panathinaikos, naravno predvođen Željkom Obradovićem, koji je fantastično dočekan u dvorani, bolje od Pariza 91-72, Barcelona pobjedila Anadolu Efes 89-82. Gostujuću pobjedu upisao i tim Olimpijakosa nad Baskonijom 106-89, dok je Asvel bio bolji od Makabija, bilo je 84-74. Partizan u elitno takmičenje kreće danas. Na domaćem terenu crnobili dočekuju Milano u prvom kolu Evrolige. Evo izjave Đana Penjaroje, trenera Partizana.
3: Uzbuđen sam zbog početka nove sezone, pogotovo što igramo kod kuće sa našim vjernim navijačima kao velikom podrškom. Mislim da ćemo imati veoma dobru utakmicu. Imamo dobre igrače i dobar tim, ali i oni su jaki. Tu su između ostalih Hall, Gudurić, zatim Wright, pa onda Peters. Također mnogo italijanskih internacionalaca sa mnogo iskustva. Ekipa su koja ima konstantnost i veliki kvalitet. Međutim, mi hoćemo da pokažemo našim navijačima da možemo ove sezone da se takmičimo sa svima i u ovoj utakmici imat ćemo prvu priliku za to.
4: And tomorrow is the first chance to show this.
2: Dakle, Partizan Milano 20:45. Večeras na rasporedu još dvije utakmice: Bešiktaš Valencija 19:00 i 19:45 Fenerbahče Virtus Bolonja. Ono što je od sinoć negdje definitivno saopštenje predsjedništva ABA lige, odgođeno je prvo kolo. Prvo se pojavila informacija da se odgađa taj prvi susret između Budućnosti i Cibone. Međutim, cijelo kolo je odgođeno, a sve zbog toga što nije postignut dogovor između čelnika ABA lige i sudija koji su arbitri u regionalnom takmičenju. Sva ova priča traje već neko vrijeme. Sudije su tražile povećanje honorara, dok su iz predsjedništva ABA lige insistirali na tome da se o tome raspravlja na narednoj sjednici skupštine ABA lige. Sve u svemu, takmičenje neće početi. E sad, onaj sportski

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Podsjetio je da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. Dodik je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterresom o bezbjednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a i djelovanja UNMIK-a. Vučić je istakao da su za Srbiju UN najznačajnija međunarodna organizacija sa kojom ostvaruje svestranu saradnju, a od posebne važnosti je njihova uloga u zaštiti njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Dva eksperta UNESCO-a povukla su se iz rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, potvrdila je za RTRS član komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže Ošap Gaćanović, u posljednja dva mjeseca nezakonitim jednostranim djelovanjem Bićirovićevog kabineta uvučena su niz nezakonitih procesa u komisiji. Isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju pitanja od konstitutivnog značaja za narode u Bosni i Hercegovini. Ošap Gaćanović navodi da je kabinet Željke Cvijanović o spornim postupcima

ranije upozorio UNESCO. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje usvojila i potvrdila naša Narodna skupština. Kako je naveo na X-u, zadnji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Vizdić i Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da Srpsko i Srbima napakoste. Stevandić je ovo izjavio nakon što su se dva stranca, koja su nelegalno imenovana u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, samoinicijativno povukli iz rada ovog tijela. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željkom Karanom. Najavljeno je da će premijer Minić razgovarati sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka, a sastanku će prisustvovati i ministar financija i trezora u Savitu ministara Srđan Amidžić. Premijer Srpske će u Derventi prisustvovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla, za čiju je sanaciju i moderno opremanje vlada izdvojila oko 7,2 miliona maraka. Vrijeme danas promjenjivo do pretežno oblačno s kišom i pljuskom na jugu i istoku, dok će slabe kiše u prvom dijelu dana biti ponegdje na sjeveru. Na zapadu smanjenje oblačnosti i sunčano. Tokom dana postepen prestanak padavina u većini područja. Maksimalna temperatura od 14 do 21 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: dešavanja kada je riječ o aktivnostima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Trenutno se radi na realizaciji projekta unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Riječ je o dodatnom finansiranju. Vrijednost projekta iznosi 35,2 miliona evra, a planirani period za realizaciju projekta je 5 godina. Evo našim slušalcima da možda pojasnite na samom početku o kakvom je zapravo o projektu riječ, o njegovom značaju.
1: Pa evo, prije svega koristim priliku da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u ovom veoma bitnom, da kažem, i značajnom projektu. Mi smo juče dobili od Svjetske banke da smo postigli efektivnost tog projekta i moram reći da smo u rekordnom roku, da kažem, na različitim nivoima vlasti uspjeli da obezbijedimo sve neophodne te procedure i provesti. Za 6 mjeseci smo uspjeli provesti sve te procedure i da dođemo do efektivnosti. To je najbrže od kad Svjetska banka, da kažem, realizuje sve projekte u Bosni i Hercegovini, to je najbrže urađeno. Što znači moja ogromna zahvalnost kako, da kažem, ljudima koji su radili na ovom projektu u mojoj instituciji, tako i ljudima na različitim nivoima vlasti, s obzirom da smo morali da prođemo sve procedure ovdje kod nas u Republici Srpskoj, a i gore na nivou Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju ovaj projekat, taj projekat je predviđen da traje 5 godina. Kad je u pitanju ta financijska konstrukcija, predviđena je, mi smo se zadužili, to je Republika Srpska, mi smo korisnici tog kreditnog zaduženja, ukupan iznosi 35,2 miliona eura, to je negdje oko 70 miliona konvertibilnih maraka, međutim, ja bih rekao da ćemo mi da potrošimo u tih 5 godina oko 100 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta. I mi imamo određena sredstva planirana kroz naš namjenski račun, također za ovu namjenu, a imamo i preko Ministarstva financija također određena sredstva koja ćemo iskoristiti za ovu namjenu. To je projekat koji je veoma značajan, da kažem, za Republiku Srpsku. On se sastoji iz 5 komponenti. Prva komponenta projekta je, da kažem, najobimnija i jedna od najznačajnijih. Tu je nastavak i osnivanja katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije. Druga komponenta je razvoj infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, koja je također značajna. Ona se odnosi na usklađenost sa INSPIRE direktivom, a to je završetak nivelmana visoke tačnosti za teritoriju cijele Republike Srpske. Treća komponenta je, ona se odnosi na upravljanje i napređenje elektronskih servisa, tu se misli na migraciju podataka, uređenje međusobne povezanosti i između, da kažem, institucionalne povezanosti kad je u pitanju razmjena podataka između institucija. Četvrta komponenta tu je izgradnja digitalnog arhiva i muzeja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. I peta komponenta je upravljanje projektom, tehnička podrška i obuka samih zaposlenih u ovom projektu. Važno je naglasiti da se radi o jednom, da kažem, tehničkom institucionalnom projektu. On je već, da kažem, u sistemu ulaganja, modernizacije, prije svega javne uprave i katastarskih evidencija i digitalnih servisa koji će biti na korist svim građanima, kako građana, tako mislim i na privredu i na institucije u Republici Srpskoj. I ovaj projekat je veoma značajan i on će sigurno doprinijeti, da kažem, boljitak svim građanima u Republici Srpskoj.
0: Kada kažete da neće boljitak, što će konkretno imati građani Republike Srpske kada se ovaj projekat realizuje? Šta tačno dobija Republika Srpska?
1: Da vam kažem, mi ćemo prije svega dobiti jedan registar procijenjenih nepokretnosti, dobit ćemo potpune podatke prije svega o nepokretnostima koje do sad nismo imali, da budu prije svega, da kažem, realna slika tržišta nepokretnosti. Ja ću podsjetiti slušaoce da smo mi od 2017. godine vodimo registar cijena nepokretnosti i tu smo prije svega promjenom zakona o notarima, gdje su obavezani notari da prilikom sklapanja svih kupoprodajnih ugovora da su obavezi direkt da dostavljaju ugovore u geodetsku upravu. Mi smo napravili jedan registar gdje unosimo sve te ugovore i od 2017. godine do sad smo unijeli preko 8,5, unijeli smo, evidentirano je prometa, da kažem, svih tih nepokretnosti oko 8,5 milijardi konvertibilnih maraka na teritoriji cijele Republike Srpske. I mi unosimo te kupoprodajne ugovore i to nam je bio osnov za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti. Kad budemo uspostavljeni sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, dobit ćemo, da kažem, pravedniji porez na nepokretnosti. Što znači da neće to biti, da kažem, novi namet, neće to biti novi

da slušalci prije svega razumiju da to nije neki novi namet, već ćemo dobiti pravičnu osnovu za porez nepokretnosti. Što znači, neće neko moći da kažem na neki način da izbjegava plaćanje poreza iz razloga što nije evidentiran, što nadogradio je recimo kuću, jedan sprat, ima ne znam, ljetnu kuhinju, nije legalizovao. Mi ćemo sada pristupiti svim tim nepokretnostima i ovo će biti jedna, da kažem, pravična osnova sutra za porez. Tu će biti korist, naravno, i za banke, kad je u pitanju, da vam kažem, sad imamo različite metode kojima se služe procjenitelj, kad je u pitanju procjena vrijednosti nepokretnosti, na različite, da li je to uporedna, primjesna ili ne znam koja metoda, i oni istu nepokretnost, da kažem, dijametralno različito procjene. Što se ne smije dešavati da budu tolike, da kažem, oscilacije. Naravno, on to rade shodno, da li je to sutra za banku hipoteka, da li je, ne znam, za sud, da li je, zavisi za koje svrhe, i na različite načine te nepokretnosti procjenjuju. Mi kad uredimo tržište, mi ćemo imati, da kažem, tu procjenu koja će biti realna, prije svega slika samog tržišta. Taj registar neće služiti samo za potrebe masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, već imati, da kažem, jednu mnogo širu upotrebu. On će omogućiti unapređenje katastra nepokretnosti, provjeru, ažuriranje podataka na terenu, moće se bolje planirati, da kažem, prostorni razvoj kako lokalnih zajednica, tako da kažem i cijele Republike Srpske. Imaćemo efikasnije upravljanje javnom imovnom, što do sad nismo imali, razvoj infrastrukturnih projekata, unapređenje fiskalne politike i kvalitetnije donošenje prije svega strateških odluka. Da kažem, taj registar će biti od značaja sutra i za socijalnu kartu koju je vlada najavila i koja treba da, naravno, da se uradi. Hoću da vam kažem, ti podaci će moći u dobroj mjeri da koriste i sutra za socijalnu kartu koja će se raditi. Također, ovaj projekat, on obuhvata ispostavljanje centralnog digitalnog arhiva, što je izuzetno važno za trajno čuvanje geodetske, katastarske i arhivske građe Republike Srpske. To je od velikog značaja za zaštitu imovinskog prava građana, pravne sigurnosti i prije svega efikasnijeg rada institucija. Kad kažem, taj zgrada digitalnog arhiva, nekad je u javnom prostoru bilo i kritika, jer ljudi prije svega nisu razumjeli, on smisla da mi radimo arhiv Republike Srpske, mi imamo arhiv Republike Srpske, ovo je arhiv samo za Republičku upravu za geodetsko imovinsko pravne poslove. Jer mi, da vam kažem, imamo vrlo značajnu arhivsku građu, koju moramo, naravno, na adekvatan način da uskladištimo i da brinemo i vodimo računa o njoj. Mi imamo istorijski značajne dokumente, kao što je recimo zemljišna knjiga. Imamo zemljišnu knjigu koja datira iz 1885. godine. Ona je iz Višegrada. Također imamo iz 1887. godine tapiju. Hoću da vam kažem, to je istorijski veoma značajne dokumente, gdje ćemo mi i u tom sutra muzeju našem geodeziji, gdje će građan moći pristupiti, doći da vide te značajne dokumente, gdje ćemo moći da vidimo razvoj i geodezije kao nauke sutra u budućnost, da stimulišemo mlade ljude da upisuju kako sutra za geometra, srednju stručnu spremu, tako i da sutra budu inženjeri geodezije i da vide upravo razvoj od da kažem, pantike do GPS uređaja, do totalnih stanica i kako i na koji način, da kažem, najsavremenijim metoda mi sada trenutno radimo i na koji način, to će sve moći da vide kod nas u tom muzeju koji će biti sastavni dio zgrade digitalnog arhiva. Veoma je bitno, mi smo, znači, kupili zemljište sa građevinskom dozvolom i to smo, mislim, prije dvije godine da smo to uradili i sada čekajući upravo ovaj projekat, došli smo sada u završnu fazu i očekujem možda i sljedeće sedmice da potpišem ugovor sa izvođačem, mislim da je procedura već provedena, tako da ćemo mi u ovoj godini naravno krenuti da radimo tu zgradu koja će biti onako transparentna, javna i bit ćemo jedna od rijetkih institucija koja će imati svoju zgradu digitalnog arhiva i sve ove, da kažem, dokumente od 2017. godine i ove pripreme koje smo radili ćemo moći da uskladištimo upravo u tu zgradu digitalnog arhiva. Mi sa današnjim danom, mislim da imamo, s obzirom da mi u 58 opština i gradova Republike Srpske do sad radimo skeniranje dokumentacije, imamo zaposlene ljude i oni tamo rade skeniranje, mi smo došli negdje do 4 miliona dokumenata koje smo do sad skenirali i to je negdje oko 70%, da kažem, popisane dokumentacije. Međutim, s obzirom da smo mi veliki na dnevnom nivou, naravno zaprimamo predmete i radimo i skeniramo, tako da taj broj se, da kažem, na dnevnom nivou povećava s obzirom na 64 organizacijone jedinice koje imamo na teritoriju Republike Srpske, ali evo, do sad smo oko 70%, da kažem, skenirali dokumentata iz ranijeg perioda.

0: je zaista značajna građa i značajan posao obavljen. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je zaista čuvar podataka o imovini Republike Srpske i njenih građana, ali evo da nam kažete zašto se masovna procjena vrijednosti nepokretnosti ističe kao jedan od strateških prioriteta.
1: Pa da vam kažem, mi ćemo znači, na sistematičan, ja bih rekao stručan, transparentan, prije svega način, da utvrđujemo vrijednost nepokretnosti. To je na osnovu stvarnih podataka sa tržišta, karakteristike nepokretnosti u prostoru u kojima se on nalazi. Masovna procjena je ona je zbog čega ona da kažem strateški za Republiku Srpsku jer ona prije svega obezbeđuje podatke koji mogu biti korišteni u brojnim oblastima kako od prostornog planiranja, upravljanja javnom imovinom, infrastrukturom razvoja do analize tržišta nepokretnosti i unapređenja prije svega fiskalne politike i kreiranja javnih politika. Tako da hoću da vam kažem ima višestruki značaj. Kao primjer navešću recimo realizaciju pilot projekta grada Laktaši, gdje su recimo u budžetu imali prihod oko 900.000 od poreza na nepokretnost. Kad smo radili pilot projekat, oni sada u budžetu imaju oko 2.100.000 konvertibilnih maraka od poreza na nepokretnost, što znači ogroman, da kažem, prihod koji je lokalna zajednica dobila od nekretnina koje u ranijem periodu nisu bile popisane, nisu bile evidentirane i prije svega nisu bile obuhvaćene. Da kažem, kao širi razvojni instrument Republike Srpske, on doprinosi pravnoj sigurnosti, transparentnost tržišta, kvalitetnijem planiranju i efikasnijem radu institucija. I veoma je bitno da su, da kažem, gradovi i opštine razumjeli, imali smo ogromnu i njihovu podršku, moram reći, i predsjednika gradova i opština, gospodina Ćosića i svih ljudi koji su upravljali tim tijelom gradova i opština, gdje su nam dali apsolutnu podršku, jer su razumjeli šta s tim dobijamo i koliko će se u suštini budžet sutra svih tih lokalnih zajednica da kažem da se puni i naravno taj budžet će moći sutra da koriste za druge infrastrukturalne projekte na teritoriji svoje lokalne zajednice i moće naravno da razvijaju lokalnu zajednicu. Mi smo planirali oko 1000 ljudi da zaposlimo kroz ovaj projekat po različitim osnovama i ugovorima, gdje će ljudi da kažem, od tog terenskog rada, od obrade podataka, od na različitim da kažem, poslovima da rade kod nas i 1000 ljudi je planirano. Ove godine smo oko 100 ljudi također, da kažem, zastalno zaposlili u geodetskoj upravi, to je rješenjem na neodređeno vrijeme i hoću da vam kažem, sistematski smo vršili godinama unazad pripreme za ovako jedan bitan projekat koji je u interesu za Republiku Srpsku i za sve njene institucije.
0: 10:27, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, a za one slušalce koji nisu sa nama od početka emisije, podsjećan je da je gost zajedničkog talasa direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gospodin Dragan Stanković. Mi ćemo napraviti u zajedničkom talasu kraći predah, a onda nastaviti naš razgovor.

0: Nastavljamo razgovor sa našim gostom, direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gospodinom Draganom Stankovićem. Evo, do sada smo govorili o toj masovnoj proceni nepokretnosti. Ono što me zanima, kako će zapravo izgledati postupak, a vjerovatno i naše građane to zanima, koje su aktivnosti koje će se realizovati na terenu i šta se zapravo trenutno dešava kada je riječ o timovima
1: Rupa? Evo, naši timovi trenutno prikupljaju podatke u Banja Luci, Laktašma, Prijedor, u istočnom Sarajevu, Bileći i Kneževu. Planirano je da proširimo u Kozarskoj Dubici, vršimo već pripreme, Oštra Luka, Mrkonjić Grad, Ribnik i mislim uskoro da počinjemo i u Gradišci. Znači, aktivnost smo već, ajde da kažem, otpočeli u ovim mjestima koje sam nabrojao. Ovo što sam rekao, oko 1000 ljudi ćemo angažovati po različitim osnovama. Mislim da smo negdje oko 100 ljudi već sada angažovali, koji rade po različitim osnovama. Na terenu timo on prije svega vrši identifikaciju nepokretnosti, provjeru postojećeg katastarskih podataka sa stvarnim stanjem u evidencijama, prikupljanje nedostajećih podataka u skladu sa propisanom metodologijom, kao i fotografisanje samih nepokretnosti. Bitno je da kažem da ti timo imaju aplikaciju, unose u aplikaciju te podatke. Također je bitno da kažem da nam je veoma bitno da građani shvate da su nam partneri u svemu ovome i da nam pomognu, da kažem, prije svega da pristupimo svim tim nepokretnostima, da razumiju značaj ovih aktivnosti koje mi provodimo. I da kažem, pored što zakonom je jasno definisano, da kažem, zakon o premjeru i katastru Republike Srpske, a i planom poslova Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pa i to metodologijom koja je pripremljena za potrebe uspostavljanja registra nepokretnosti i sistema masovne procjene. Veoma je bitno da ljudi razumiju, da kažem, da ne idemo sa tim represivnim mjerama, to je zakonski naša nadležnost, tamo jasno piše da su ljudi dužni u skladu sa zakonom da omoguće pristup nepokretnostima, ali ja bih, da kažem, priapelovao na ljude da razumiju šta mi želimo s tim postići i da budu nam partneri u ovako jednom, da kažem, bitnom i veoma značajnom projektu i da surađuju sa našim akreditovanim ljudima na terenu koji imaju akreditacije, koji, da kažem, ozbiljno pristupaju svim tim nepokretnostima. Iako moram ovdje da kažem da je bilo i u javnom prostoru nekih, ajde da kažem, negativnih komentara u smislu i nekih advokata, šta mi to sa zajednicom etažnih vlasnika, koje su obaveze njihove, koje su naše. Ja bih želio da kažem da mi u suštini

0: se javimo kad dolazimo u zgradu, u bilo koju zgradu, naši akreditovani ljudi zaposleni u geodetskoj upravi se u obavezi se da se jave predsjedniku zajednice etažnih vlasnika kao domaćinu zgrade, što je negdje logično i normalno, i da zajedno sa njim, da kažem, prikupljaju te podatke, jer je logično da taj predsjednik zna ko ima u stanu, ko nema, i te neke, da kažem, gdje imaju prostorije, nemaju prostorije i ostale stvari. I veoma je bitno da građani razumiju da su oni nama partneri u svemu ovome, da mi nismo na nekim različitim stranama, da mi nešto tragamo za njihovim nekretninama ili da mi pokušamo nametnuti neki novi porez. Da, mislim, ima tu vrlo zli, da kažem, komentara od ljudi koji se možda dovoljno i ne razumiju u sve ovo što mi radimo. Ja želim samo da ljudima dam jednu vrstu sigurnosti, da razumiju koliko je ovo bitno i koliko će ovo u budućnosti, da kažem, značiti za sve nas i koliko će to donijeti boljitka kako za razvoj lokalnih zajednica, kako za sve ove institucije koje će imati korista, tako i za obične ljude i obične građane. Jer da vam kažem, kad vi u nekoj lokalnoj zajednici zamislite budžet povećavate, naravno da ta sredstva koja nisu, da kažem, ranije imali, naravno da će ta sredstva da se koriste za infrastrukturu, za škole, za vrtiće, za sve boljitak same te lokalne zajednice, a nije ni logično i nije ni humano ni realno da neki ljudi izbjegnu plaćanje i tih poreskih obaveza iz razloga što nisu evidentirani, što je sistem negdje zakazao, što neko ih nisu taj ugovor kupoprodajanje otprije ili ne znam kakav ugovor, nisu ga prikazali u geodetskoj upravi i na neki volšeban način su izbjegli, da kažem, da plaćaju određene namete, a mi svi ostali građani da plaćaju. Što znači koriste infrastrukturu, koriste rasvjetu, asfalt, ceste, trotoare, sve koriste, a ne plaćaju. To nije u redu. I bitno je da to bude, da kažem, pravično i da bude realno i da ljudi razumiju prije svega što se tim postiže. Tako da ti ljudi koji dolaze, oni su akreditovani, ja se nadam i strogo vodimo računa da su ti ljudi komunikativni, da kažem da su normalni, kulturni, na jedan lijep način, i ovim putem apelujem na sve te radnike koji rade u geodetskoj upravi da vrlo, da kažem, pažljivo i kulturno pristupe ljudima, jer dolaze u njihova dvorišta, u njihove stanove, obilaze njihove nekretnine i da znaju da pristupe na jedan lijep način. Također, ako ne nađemo vlasnika nepokretnosti, ne nađemo ga kući, ostavljamo obavijest da je dužan u roku od 7 dana da se javi, da iskomunicira sa našim tim ljudima koji su ga obilazili, pa da dođemo naknadno ponovo, da obiđemo ponovo kad budu kući ljudi, vlasnici tih nepokretnosti, da naknadno, da kažemo, obiđemo te nekretnine i uzmemo sve ove podatke koji su nam neophodni. E ako, da kažem, i to se ne desi, ima stanova gdje su ljudi, budu vani, stanovi su ovdje, nepokretnosti ili ne znam kuće, kako kažu, nestaje čete zbog jednog vojnika, mi nastavljamo naravno da radimo, imamo mi određene druge, da kažem, metode kako i na koji način da pristupimo preklapanjem određenih podataka iz drugih institucija, pa između ostalog i poreske uprave, i imamo sporazum naravno sa svim tim institucijama gdje ćemo na neki, da kažem, drugi način ili drugim metodama uspjeti da dođemo do tih podataka koji su nama neophodni. Ali je veoma bitno upravo ova komunikacija, je bitno je da imamo pristup, da kažem, na terenu i da možemo sve te podatke da obradimo i dodamo u našim evidencijama, onda unaprijedimo te podatke kod nas. Veoma je bitno da građani znaju da je to sve ove aktivnosti koje radimo, da su one besplatne, da to ništa njih ne košta, da ništa ne plaćaju, već samo eto da budu kooperativni u smislu da nam omoguće pristup, iako je to podlačim zakonska obaveza, ali bi volio da...
1: Ne su još obaveze, osim omogućavanja pristupa, da li je neophodna neka dokumentacija, eventualno da građani znaju da li su dužni da neku dokumentaciju eventualno pokažu?
0: Pa nisu dužni, da vam kažem, mi imamo sve te evidencije o svim nepokretnostima vodi naša uprava i mi u suštini nisu oni dužni da pokažu nikakve, nama je bitno da ljudi nama omogući pristup, da mi u tehničkom smislu možemo fotografisati, možemo s njima porazgovarati, popričati, jer te evidencije možda u nekoj, da kažem, evidenciji postoji kod nas, samo da vidimo da li je bilo ovo što sam vam rekao, nadogradnje, ne znam, da li je bilo proširenja nekih, ljudi kupe dva stana, razumijete me, pa se prošire, a jedan stan se vodi recimo evidencijama kao vlasnik jednog stana, a u međuvremenu je kupio i drugi stan koji nije evidentiran. Ili tako neke, mislim sad navodim primjere konkretno koje smo do sad vidjeli na terenu, ali tek smo krenuli, bit će tu vjerojatno različitih situacija.
1: Osim masovne

0: toku, to je, da kažem, trasa tog autoputa Banja Luka Prijedor. Mi radimo eksproprijaciju i on je, da kažem, uspješno i pri kraju je već da se završi, dok se trenutno u toku je aktivnost na postupku eksproprijacije za ove pristupne puteve, kanale, čime se zaokružuje puna funkcionalnost same ove, da kažem, saobraćajnice. Isto tako, u toku je izrada i planske dokumentacije, radi realizacije kapitalnog projekta autoputa Banja Luka Mlinište, to se misli na Mrkonjić grad. Mi Rugip tu spremno ulazi, da kažem, u tu aktivnost radi predstojećeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i za ovu dionicu. Bitno je da kažem da mi u Republici Srpskoj imamo oko 7,4 milijarde investicija i vjerujte, ovo je najveći investicijalni ciklus od nastanka Republike Srpske. Evo, ja sam godinama unazad na različitim pozicijama u Geodetskoj upravi, nikad nismo imali više posla i više aktivnosti koje radimo. Također, želim da kažem da je u fokusu i značajno gasovodni projekti koje imamo u Republici Srpskoj, tu među kojima se ističe pravac Šepak Novi Grad, koji je trenutno u toku izrada planske dokumentacije. Također smo u završnoj fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u projektu izgradnje magistralnog gasovoda na području ove četiri opštine, Gore Šehovići, Vlasenica Milići i krak Vlasenica Han Pjesak sa pripadajućom infrastrukturom, čime se nastaje širenje gasne mreže i jačanja energetske stabilnosti. To je veoma bitno da vam kažem, da građani to također razumiju, svi ovi kapitalni projekti imaju višestruki značaj. Ja sam tako u nekom neformalnom razgovoru, pričajući sa privrednicima i ljudima koji su me uvjerili kad gasovod sutra dođe u Banja Luku, da će on na osnovu tog energenta u odnosu na struju zaposliti, ne znam, jedan mi je privrednik rekao 100 ljudi, da će odmah zaposliti samo kad gas dođe u Banja Luku. Zamislite koja je to, da kažem, kooperativna prednost energenta u odnosu na struju. I neka ljudi ne razumiju, da vam kažem, kad im pričate sad šta gasovod, šta, koliko je to bitno i koliko je to značajno za razvoj cijele Republike Srpske.
1: Još jedna tema o kojoj ćemo sigurno u narednom periodu više govoriti, ali je svakako značajno da i danas spomenemo. Prošle sednice na sjednici Vlade Republike Srpske usvojen je prijedlog zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srpske. Možete li nam nešto više reći o ulozi Republičke uprave evo, zamucala sam Republičke uprave za geodetske i
0: Imovinsko
1: imovinsko-pravne
0: pravo.
1: poslove u postupku same pripreme ovog zakonskog rješenja.
0: Pa može, da vam kažem, mi ćemo, vlada je, predlagač će biti sutra u Narodnoj skupštini kad bude novi saziv Narodne skupštine. Nadam se da neće biti tu problema u smislu većine i tog protoka, da kažem. Mi smo obrađivači tog zakona. Međutim, godinama unazad mi smo imali savjet infrastrukture geoprostornih podataka i po funkciji direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove presjedavao je tim savjetom. U tom savjetu su bile različite institucije, različita ministarstva, mislim, da kažem, mnoge institucije koje imaju također podatke i razmjenjuju podatke, i vlada je naravno imenovala taj savjet. Ja sam bio predsjedavajući tim savjetom i sjećam se baš opaske jednog od članova, da ga sad ne imenujem, koji mi je rekao, znate kako, pošto sam ja na prvom tom zasjedanju rekao da je nama cilj da donesemo zakon. Sve ovo što radimo je na neki način prijelazno i snalazimo se, da kažem, u vremenu i prostoru, međutim da moramo donijeti zakonski okvir koji će jasno definisati prava, naravno, i obaveze i kako, na koji način da funkcionišemo kad je u pitanju infrastruktura geoprostornih podataka, da sam znao značaj toga. I taj jedan od kolega, učesnika, članova mi je rekao, jel mogu ja nešto da kažem, možete, pa znate kako, vi ste treći direktor geodetske uprave koji obećava da ćemo doći do zakona, evo, prošlo je 15 godina, mi nismo došli do zakona. Hoću da vam kažem, evo, hvala dragom Bogu, i uz pomoć naravno i svih tih članova i svih tih ljudi koji su dali doprinos određen, da došli smo, da kažem, do prijedloga zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srpske, i to je rezultat rada, između ostalog ovo što sam vam rekao, samog savjeta. Ja kao direktor uprave, da kažem, bit će mi čast prije svega da u Narodnoj skupštini taj zakon prezentujem, da tražim podršku većine, jer znam koji je značaj i šta u suštini s tim dobijamo. On je naravno, da kažem, morao je biti jedan, da kažem, ajde, od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona.

Ona je prije svega i činjenica da ne postoji sistemsko rješenje u oblasti geoprostorne informacija, odnosno ne postoji poseban zakon koji reguliše uopšte ovu oblast. Iako zakon, možda u primjeri katastra Republike Srpske, on ima jedno tamo poglavlje, ali akcenat je stavljen na rukovođenje i koordinaciju kao jednu od komponenti infrastrukture geoprostornih podataka. Također, po meni nedovoljno je opisana i uloga RUGIP-a samog, to jest geodetske uprave, kao koordinatora i kontakt tačaka, te nije izvršena, da kažem, adekvatno ugrađivanje iz PAR direktive, koja je veoma bitna. Želim napomenuti također da sada smo uspostavili sistem, da smo potpisali sporazume razmjene podataka, kako sa Ministarstvom, ne znam, unutrašnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, Republičkog zavoda za statistiku, i moram reći da to na jedan zadovoljavajući način funkcioniše. Ciljevi ovog zakona su da obezbijede, da kažem, efikasno upravljanje, razmjene, korištenje geopodataka u Republici Srpskoj, omogući usklađenost, povezanost skupova i servisa geopodataka i različitih ovih subjekata, u skladu sa važećim tehničkim standardima, osigura dostupnost, preciznost, pouzdanost i aktuelnost geopodataka za potrebe javne uprave, privrede, nauke, građana, unaprijedi donošenje odluka zasnovani na podacima. Hoću da vam kažem da moramo, ništa vama podatak, da kažem, mi prikupljamo, određene institucije imaju nadležnosti i prikupljaju određene podatke, ali mi te podatke ako ne razmjenjujemo i ne radimo, evo sad mi pade na pamet dok ovo razgovaram s vama, zamislite sad da smo mi funkcionalni u smislu, ali nažalost naše uređenje države Republike Srpske kao entiteta, a i Bosne i Hercegovine, sad kad radimo ovu masovnu procjenu koju smo malo prepomenuli, zamislite da sad ujedno radimo i popis stanovništva, što bi za državu recimo bilo mnogo isplativije, ako već te neke komisije, akreditovani ljudi ispred neke institucije, evo, sticamo okolnost geodetske uprave, prikupljaju određene podatke i prilaze svim tim nepokretnostima, imaju kontakt sa svim tim ljudima, iz kojeg razloga ne prikupljamo podatke, recimo, broj ljudi, ko ima u kući ljudi ili u stanu, ko su ti ljudi, to bi bilo, da kažem, dodatno 5 minuta posla, a dobili bi, zamislite, još podatke koji su neophodni za popis stanovništva, ali naravno to je neizvodljivo. Da. Ali hoću da vam kažem, to je neizvodljivo iz razloga upravo našeg uređenja, gdje vi imate Bosne i Hercegovine, gdje ima statistika na nivou Bosne i Hercegovine, gdje mnogo je tu peripetija i nije sistem koji je funkcionalan. Zato to sam jednu digresiju vam naveo, ali da se vratim u smislu, hoću da vam kažem da ću mi ovim zakonskim rješenjem, prije svega geodetska uprava će biti neko ko će u suštini imati svoju nadležnost i zakonom predviđenu, gdje će biti centar gdje će se ti svi podaci akumulirati, skupljati i na neki način razmjenjivati. I veoma je bitno te neke podatke, sve institucije kad prikupljaju, da ih mogu razmjenjivati sa drugim institucijama koji su ti podaci neophodni. A to sve, da kažem, radimo da budemo sutra što funkcionalniji, što transparentniji i da napravimo, da kažem, bolji prohod i da građani imaju što je moguće manje, da kažem, oko te administracije i tih problema, da imaju što manje, da kažem, posla, pogotovo u institucijama, gdje moraju u određenim institucijama bude čak i besmislenih stvari, gdje se traže od građana da sad, recimo, evo, da ne navodim primjer, ali ta institucija raspolaže s tim podacima, on traže, ne možete taj zahtjev ili niste dostavili taj podatak. I onda čovjek mora sa šaltera iz reda izaći, pa ići u drugoj, pa tražiti iz druge institucije to, pa donijeti taj neki podatak. Mi kad uspostavimo infrastrukturu geoprostornih podataka, mi ćemo te podatke da uvučemo između sebe sve institucije i sad za građana pod njegovom jedinstvom matičnom broju, tačno će se ti podaci akumulirati i moće se razmjenjivati. I da vam još kažem, malo pre sam zaboravio, mi znači koristimo najsavremeniju tehniku i tehnologiju koja se koristi u svijetu kad su u pitanju i pristup svim ovim nepokretnostima, kad je u pitanju, recimo, imamo dron sa lidarom, također kad budemo snimali, imamo slav uređaj koji u suštini uđe u prostoriju i naravno čita sve stvari koje su neophodne, imamo sve da kažem, najsavremenije metode koje se koriste, mi ih imamo i obezbijedili smo i pripremili smo se godinama unazad da sve ove aktivnosti koje imamo možemo na adekvatan način da odgovorimo. I veoma je bitno još da kažem, kad su pitanje svi ovi kapitalni projekti i svi ovi poslovi koje radimo, da geodetska uprava, da nikad zbog geodetske uprave nijedan od tih projekata, da kažem, nije bio u zastoju i nijedan od tih projekata nije, da kažem, doživio da sutra Republika Srpska plaća određene penale, da plaća

0: Ja ne znam ja ovaj određene stvari, ovaj jel da vam kažem, vi tamo imate definisano kad vlada potpiše recimo ili je ovaj neki od tih ugovora jasno definisano procentualno kako ovaj koliko se mora da se riješi imovinski odnos. I hoću da vam kažem da mi te svoje zadatke vrlo efikasno ovaj ispunjavamo upravo znajući da neki, da kažem, zastoje, nerad ili neke stvari koje mi ne bi odradili na vrijeme, da bi to puno koštalo ovaj Republiku Srpsku i koštalo, da kažem, građane gdje moralo određene penale da plaće. Tako da ovaj vrlo, da kažem, savjesno, svjesno, odgovorno ovaj ljudi rade u geodetskoj upravi i negdje u javnom prostoru se pojavi možda i neke negativne konotacije u smislu je to s neriješenim imovinski odnos i to odmah asocira da je kriva geodetska uprava. Međutim, ovaj, vjerujte, ja kad razgovaram i sa ljudima i ne znam, na različitim sastancima, ja sam kažem dajte molim vas konkretne stvari, nemojte mu uopšteno, dajte da vidim šta je problem. I vjerujte, evo da ne budem subjektivan, ali 90% bude da je to sudsko odlučivanje, da to više nije upravni postupak, da to nije nadležnost geodetske uprave, da smo mi odradili svoj posao u smislu prvostepenog, drugostepenog odlučivanja i da je pokrenut upravni spor gdje određene stvari se rješavaju sudski. I mi naravno nemamo tu nadležnost, na to ne možemo uticati, jedino što možemo uvijek apelujemo, aj da kažem, na sud, s obzirom na član 11, znam, kad je u pitanju ekspropriacije, da su to hitni postupci, da sudovi moraju uzeti kao prioritetno odlučivanje, e to je jedino što mi možemo. Ali hoću da vam kažem, ovaj, negdje u percepciji ljudi, pa i u javnom prostoru, znate kako je nerješivo i skonost, to je krivo geodetska uprava, tamo nešto on su krije. Ovaj, ja samo kažem, dajte vi konkretno da mi vidimo, iako je sudsko odlučivanje, naravno da mi nismo krivi, da nemamo nadležnost, da je sud taj koji u krajnjoj instanci odlučuje, pa između ostalog, ovaj, da kažem, i naša ta rješenja, ovaj, sa uputama vrati, ispravi ili mogu u meritornu naravno i da odluče preinače, ali i tu, evo, i tu da kažem da vjerujte oko 90% naših rješenja koje odu na sud se potvrde. Što znači ovaj, da naši referenti ljudi koji rade na drugostepenom odlučivanju marljivo i da kažem vrlo predano rade,
1: ovaj,
0: odgovorno, a to između ostalog potvrđuju te sudske presude, jer to je ogroman procena, 90% nam potvrde ovaj sud, da vam potvrdi vaš rad.
1: Gospodine Stankoviću, s obzirom da je vrijeme predviđeno za naš razgovor isteklo, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti zajedničkog talasa, govorili smo evo o nekoliko značajnih tema za građane, upoznali ih i sa onim što ih može, s čim će se susresti sigurno na terenu, odnosno dolaskom vaših ekipa u njihove nepokretnosti. Svakako je to bilo značajno, a mi ćemo, nadam se, imati priliku kroz neko kratko vrijeme da govorimo i o usvojenom zakonu i da govorimo o nekim novim aktivnostima koje geodetska uprava bude sprovodila.
0: Naravno, bit će nam zadovoljstvo da se odazovemo pozivu i da pojasnimo kako vama, tako i građanima sve naše aktivnosti i sve što radimo kao javni servis.
1: Hvala vam još jednom vama, poštovani slušalci. Podsjećanje da smo danas u emisiji Zajednički talas ugostili gospodina Dragana Stankovića, direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. U 11 časova slijedi najnoviji pregled vijesti, a nakon toga donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica, a u drugom dijelu emisije sa vama će biti Nada Kolak.

Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Podsjetio je i da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. Dodik je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Dodik kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su se vrata otvorila. Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su novi trgovinski dogovor, što je dobra vijest za svjetsku ekonomiju, izjavio kineski predsjednik Xi Jinping. On je naveo i da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i u novoj istorijskoj fazi. Kineski predsjednik je rekao da Kina i Amerika mogu i treba da ostvare zajedničku pobjedu kroz praktičnu saradnju i grade mir kroz jačanje međusobnog povjerenja. Kina i Amerika treba da unapređuju jedna drugu kroz zdravu konkurenciju i da na odgovarajući način rješavaju razlike u straženje zajedničkog interesa kako bi strateški stabilni odnosi između dvije zemlje bile bolje koristili njihovi mali i narodima svih zemalja svijeta, rekao je Xi, koji se u Bijeloj kući sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dva eksperta UNESCO-a povukla su se iz rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, potvrdila je za RTRS član komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović. Ova dva stranca, kaže ona, u posljednja dva mjeseca nezakonitim i jednostranim djelovanjem Bećirovićevog kabineta uvučena su u niz nezakonitih procesa u komisiji i isključivanju člana iz Republike Srpske, potpunoj promjeni njenog sastava i načina glasanja, mijenjanju njenih internih akata, kadrovskih pitanja i zadiranju pitanja od konstitutivnog značaja za narode u BiH. Ošap Gaćanović navodi da je kabinet Željke Cvijanović o spornim postupcima ranije upozorio UNESCO. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da stranci odlaze jer počinju da poštuju odluke srpskih predstavnika koje je usvojila i potvrdila naša Narodna skupština. Kako je naveo na X-u, posljednji će to naučiti Denis Bećirović, Denis Zvizdić i Željko Komšić i svi kojima je najvažnija stvar u životu da srpsko

i Srbima na pakoste. Stevandić je ovo izjavio nakon što su se dva stranca, koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, samo inicijativno povukli iz reda ovog tijela. Vrijeme oblačno, hladnije i vjetrovito. Na jugu i istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Na jugu sunčanije uz jaku buru. Temperatura od 14 do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, pred vama je i drugi sat emisije Zajednički talas radija Republike Srpske u kojoj vam donosimo informacije o dešavanjima i aktuelnostima širom Srpske. Za početak ćemo do UKC-a Srpske jer Univerzitetsko klinički centar uvodi jednu od najznačajnijih procedura savremene hepatobilijarne medicine. Na klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju prvi put biće izveden ERCP na novoj opremi, čime pacijenti dobijaju dijagnostiku i liječenje oboljenja žučnih i pankreasnih vodova po najvišim svjetskim standardima. U emisiji čućemo izjave vršioca dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikole Šobota i Tomislava Bokuna iz kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.
1: Ova procedura nije nova, ona se radi u kliničkom centru i nju rade gastroenterolozi, ali naš cilj je da pojačamo broj urađenih procedura sa opremom koju smo već nabavili u procesu ili u postupku rekonstrukcije. Jedan dio opreme smo dokupili, uradili smo edukaciju i naš cilj je, kako je naš docent rekao, van standardni. Naš cilj je da u operacionoj sali procedurom RCP, ako se radi o kalkulozi ili kamenu u žučnim kanalima i žučnoj kesi, da u istom aktu procedurom RCP-a izvadimo kamenje kalkuluse iz žučnih kanala i da zamijenimo samo stubove, odmaknemo endoskopski stubov, primaknemo laparoskopski stub i da u istom aktu uradimo i laparoskopsko odstranjenje žučne kese. To je standard koji u Bosni i Hercegovini niko nema. Mi pokušavamo da taj standard napravimo. Ovu proceduru rade gastroenterolozi, u mnogim bolnicama rade i hirurzi. Iako ostvarimo naš cilj, najveći benefit od te procedure imaće pacijenti, jer neće biti dupla anestezija, neće biti dupla procedura. Pacijent će odlaziti za 24 do 48 sati kući. Odjeljenje za hepatobilijarnu hirurgiju sa ovom procedurama i sa još jednim uređajem za određivanje ostatka perfuzije jetre u potpunosti kompletirano i spremno i radi i već je postalo lider iz oblasti hepatobilijarne hirurgije. Ovo što radimo u našoj sali je samo dopuna i dijagnostike i terapije i puno će nam pomoći, a naša želja je da se ova procedura radi u kliničkom centru svaki dan. Za sad se radi 2 ili 3 dana i mi smo tu da zajedno sa našim kolegama radimo 5 dana u sedmici, što je potpuno ispravno i što pokazuje veličinu jednog kliničkog centra.
2: I nada se da će ovaj projekt uspjeti, svakako vjerujem. Ono što moram reći da profesor Aleksić i njegova ekipa cilja na nadstandard, bi se usudio reći, jer ta jedna kombinacija gdje se endoskopija i kirurgija odradi u istom spavanju, u istoj intubaciji, u istoj kirurškoj sali je zapravo nešto što si mnogi u svijetu ne mogu priuštiti, a to se može zapravo jednom potporom s jedne strane i uprave, a i s time samom činjenicom da kirurzi sami rade taj RCP, što recimo nije slučaj u Hrvatskoj. Tako da čestitam i, evo, i na podizanju ljestvice i što toliko se trude napraviti za svoje pacijente.

0: Porodica je temelj svakog društva, zajedničko vrijeme, razgovor i druženje. Ono što najviše povezuje njene članove. Upravo sa željom da okupe porodice i podsjete na značaj zajedništva, u Brezovom polju kod Brčkog organizovana je porodična šetnja, koja je još jednom bila prilika za druženje, razgovor i zajedničko vrijeme najmlađih i njihovih roditelja. O ovoj akciji saznaćemo više od naše koleginice Borjane Popadić i njeni gostiju, Živana Simikića i Nedeljka Škorića.
1: U Brezovom polju nedavno je održana četvrta porodična šetnja u organizaciji udruženja Naša djeca, koja je okupila mnoge mještane, porodice, djecu, ali i goste iz okolnih mjesta kao što je Brčko. Danas razgovaramo sa jednim od organizatora šetnje, Živanom Simikićem.
2: Prvenstveno da se zahvalim vama i vašim gledalcima što ste došli da ispratite ovu našu borbu za očuvanje porodice našim krajevima.
1: Kakvi su utisci sa ovogodišnjeg okupljanja?
2: Utisci su sjajni, zaista je bilo posebno gledati toliki broj dječice zajedno sa svojim roditeljima, svojim dekama i bakama i cjelokupno pogled na sve porodice koji su ovdje boravili i učestvovali na toj četvrtoj porodičnoj šetnji. Dječji smijeh, dječju igrariju, zadovoljstvo svih prisutnih, prvenstveno roditelja, za bezbrižnost te svoje dječice koje su provodile ovdje jedno nedjeljno popodne, tako da sve pohvale onima koji su učestvovali, tako da nadam se da se vidimo i sljedeće godine u istom mjestu.
1: Kako su uopšte došli na ideju da organizujete ovako nešto?
2: Pa ideja se rodila prije nekih 5-6 godina, tačnije u doba pandemije koronavirusa, kada smo svi bili, kao što znate, kao što je poznato, ograničeni sa kretanjem i druženjem, tako da mi smo imali ovdje privilegiju tu da se intenzivno družimo i dalje u prirodi zajedno sa ostalim porodicama i našom dječicom. I tako se i rodila ideja da se jednom okupimo zajedno svi na početku sela i tako da prošetamo većinom drugim dijelom našeg sela. Tako da okupili smo se jedne nedjeljom popodne tokom septembra mjeseca i krenuli smo od onih dijela sela upravo ovdje do igrališta ili molitvišta, kako već nazivamo, tako da smo tad uočili neke reakcije svih ovdje mještana koji su izlazili iz kuća i svojih dvorišta oduševljeni da vide toliki broj djece, što je, kažem, naše selo malo po broju stanovnika i teritorijalno, i sjećam se i nekih prolaznika koji su prolazili dok smo mi šetali. Jedan čovjek je tačnije stao automobilom, otvorio prozor i rekao, kao, šta se dešava, mislim, začuđen je da ima ovoliki broj djece u našem selu. Tako da smo tu prošetali, ovdje smo kasnije proveli jedan dio vremena tog nedjeljnog popodneja, tako da vođeni tom idejom nastavili smo dalje i sljedeće godine da se okupljamo. I tek nakon, da kažem, treće godine organizovali smo zvanično prvu porodičnu šetnju uz pomoć, moram da pomenim, i braće iz konzervativnog kluba iz Brčko, koji su nam pomogli da skupimo i veći broj porodica iz grada, iz okolnih mjesta, također uz podršku sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Tako da evo ove godine smo organizovali četvrtu po redu porodičnu šetnju u najvećem obimu, sa najviše porodica, sa najviše zabavnog sadržaja za dječicu i za, naravno, roditelje. Tako da mi smo zaista iznenađeni i ozivom, zahvalni svima i nadamo se da će, ako već nije postala tradicija, da će postati.
1: Kakva je razlika između okupljanja prije 4 godine, prvog okupljanja i evo nakon 4 godine?
2: Pa razlika prvenstveno leži u činjenici da je sad dosta veći broj i porodica i dosta veći broj i dječice. Time smo se mi sami više i organizovali u smislu zabave za dječicu. Kažem, kad smo tek krenuli sa ovim, bili smo skromni i u posluženju za roditelje, za samu dječicu i u zabavnoj igri. Ove godine je to već dosta ozbiljnija priča.
1: Koliko vam znači što su vam

0: se pored mještana pridružili i gosti iz okolnih mjesta?
1: Pa znači nam veoma mnogo, s obzirom da smo mi mala lokalna zajednica, mi smo jedno selo koje broji nekih 250 stanovnika, tako da nam znači bez podrške kažem svih ovih ljudi koji su nam pomogli i bez tih porodica iz samog grada, iz okolnih mjesta, ne bi ta slika bila ista kao što je već danas. Tako da, kažem, puno nam znači i tako da pozivamo sve i naredne godine, ko nije bio da dođe, neće sigurno pogriješiti, a i svi ovi koji su dolazili, nadam se da se vidimo opet sljedeće godine.
0: Koja je osnovna poruka koju želite da pošaljete ovim okupljanjem?
1: Pa osnovna poruka bit će jednostavna. I za dječicu i za roditelje, što manje ekrana i ovih savremenih tehnologija, što više druženja u prirodi, posebno sa što više vremena da provodimo sa onim koji najviše i volimo.
0: Hvala.
1: Hvala vama.
0: Sa nama je danas i predsjednik udruženja Naša djeca, Nedeljko Škorić, koji će nam reći više o značaju ovakvih porodičnih okupljanja.
2: Hvala i vama što ste došli kod nas da ispratite ovaj naš rad.
0: Evo, koliko je danas važno da se porodice okupljaju, da provode vrijeme zajedno?
2: Pa jako je važno, znači, da se okupljamo, da se držimo zajedno, pošto, nažalost, u današnje vrijeme se javila ta neka otuđenost gdje se ljudi sve manje druže, gdje više dosta tih društvenih mreža, a sve manje socijalnog društvenog života.
0: Koliko vam znači što veliki broj djece prisustvuje vašim okupljanjima, vašim porodičnim šetnjama, evo već 4 godine?
2: Znači nam dosta, znači veliki odziv djece, nama je satisfakcija da nastavimo dalje da se bavimo ovakvim manifestacijama, da pravimo nove neke radionice i tako da nam dosta znači da se okupljamo i da se družimo sa našom djecom. I djeca između sebe da se socijalizuju, da se druže, a i mi kao roditelji sa njima da provedemo neko određeno vrijeme zajedno.
0: Vi ste predsjednik udruženja Naša djeca. Čime se vaše udruženje evo bavi?
2: Jeste. Udruženje je jako mlado, što bi rekli u povoju, i udruženje je znači bazirano, samo ime kaže, Naša djeca. Najviše se odnosi na rad sa djecom, a i sam naziv udruženje znači da se mi družimo i roditelji između sebe, a i sa našom djecom da provodimo što više vremena zajedno.
0: Kakva je podrška mještana i drugih ljudi koji su prisustvovali vašim šetnjama? Da li ima nekih možda komentara?
2: Pa podrška mještana je odlična. Jako nam znači što su prepoznali naš rad i naravno sami tu ne bi mogli da iznesemo sve. Jako su dobri komentari, odziv je dobar na ovakvim stvarima, na ovim okupljanjima. Pored toga imamo podršku i na zimu. Imamo aktivnosti, dodjelu paketića, okupljamo se na praznik materice, tako da jako nam znači podrška mještana.
0: Kakvi su planovi za naredni period udruženja? Da li imate već neke planirane aktivnosti koje želite da sprovedete?
2: Pa planovi za naredni period, znači očekujemo podršku vlade Brčkog distrikta za jedan projekat koji planiramo da realizujemo, koji će se sastojati od tri stavke, znači tri tačke. Prva od njih je ekološka akcija koja će se održati ovdje u selu, znači čišćenje oko prostorija i prostorija mjesne zajednice, također i ulaz i prilazni put u selo i naše malo izletište na obali rijeke Save. Druga aktivnost će biti znači jedna edukacija u Srpskom kulturnom administrativnom centru Patrijarh Pavle na temu promocije porodice. I treća aktivnost je aktivnost koju ćemo isto najvjerojatnije realizovati ovdje u prostorijama naše crkve u Brezovom polju, također isto jedno predavanje.
0: Šta biste poručili porodicama? Zašto su ovakva okupljanja važna?
2: Pa ova okupljanja su jako važna da bi sačuvali porodicu, jer porodica je, kao što znamo, stup društva, a ako nije zdrava porodica, znači i društva također neće biti zdravo. Jako je važno da se družimo, jer u današnje vrijeme svako se, nažalost, okreće sebi i svojim nekim problemima i poslovima, a kroz ovakve stvari produbljuju se i društva i jako je bitno da se posjećujemo i viđamo.
0: Hvala vam.
2: Hvala vama najljepše.
0: Porodica i vrijeme provedeno zajedno su najvažniji, a ovakva okupljanja to i dokazuju. Toliko za ovo uključenje iz Brčkog.

Radovi na izgradnji prve javne garaže u Banja Luci, a radovi bi trebalo da budu okončani do sljedećeg ljeta. Objekat javne parking garaže spratnosti je suteren, prizemlje, tri sprata i ravni krov. Ukupna površina je više od 10.250 metara kvadratnih, imaće 400 parking mjesta, a bit će i parking mjesta sa punjačima za električna vozila kao i za osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima. Objekat će imati lift i stepenice, a lokacija je na parkingu pored gradskog stadiona i ATV-a. Kružni tok kod Audi servisa gotovi je nakon 2,5 godine. Prvi sloj asfalta na kružnom toku kod Audi servisa u Banja Luci trebalo bi da bude položen danas dok se potpuni završetak radova i puštanje kružnog toka u funkciju očekuje za vikend ukoliko to dozvole vremenski uslovi. Projektom je predviđena kružna raskrsnica sa dvije saobraćajne trake, odnosno unutrašnjim rotorom ukupne širine 11 metara, koje bi trebalo da poveća protočnost saobraćaja i rastereti ovu frekventnu raskrsnicu. U banjalučkom naselju Dragočaju saobraćaj je pušteno 1700 metara rekonstruisanog starog pridorskog puta. Vrijednost radova je blizu 1,5 miliona maraka. Očekuje se da radovi budu završeni za nekoliko dana. U Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavljen je projekat Prevencija zloupotrebe droge u školama, čiji je cilj jačanje prevencije i rano prepoznavanje problema među učenicima. Projekat obuhvata edukaciju nastavnika, roditelja i učenika, kao i testiranje školskih površina i otpadnih voda. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić rekao je da je cilj da roditelji budu aktivni saradnici u projektu. Oni će biti edukovani kako da prepoznaju promjene u ponašanju djece i kako da reaguju u slučaju problema. Prevencija zloupotrebe droge među učenicima osnovnih i srednjih škola usmjeren je na jačanje zaštite djece od upotrebe narkotika. U projekat je uključen i Republički pedagoški zavod, koji će učestvovati u obuci nastavnika, stručnih saradnika i roditelja. Peti jesenji festival cvijeća, plodova i meda otvoren je u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, okupivši brojne proizvođače ali i posjetioce. Tokom manifestacije, koja će trajati do nedjelje 27. septembra, sugrađani u parku Mladen Stojanović imaju prilike da uživaju u bogatoj ponudi, da upoznaju, ali i da podrže lokalne proizvođače. Promocija knjige Neobjavljeni dokumenti i prepiska Srbije sa Napoleonom I. 1809. do 1814. autora francuskog diplomate i istoričara Augusta Boppa biće predstavljena danas u sali Jablan Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u 14 časova. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić Nedeljke Đukić-Borojević. Promocija će početi u 18 časova.

Također podsjećamo, u Banja Luci je u toku 31. međunarodni sajam knjiga. Sutra će povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića govoriti profesor dr. Goran Maksimović, dok će u Milanu Rakiću povodom 150 godina od njegovog rođenja besediti Jovan Pejičić, autor knjige Hrvatska.

srpski pjesnik Milan Rakić i Kosovo. Inače, na ovogodišnjem sajmu knjige u Banja Luci svoje izdanje predstavljaju vodeće izdavačke kuće i kulturne institucije iz Republike Srpske, Srbije i regiona. Čuli ste rubriku Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: Lova i ribolova Talk Fest. Na sajmu će se predstaviti 40 izlagača iz Republike Srpske i iz Srbije. Organizator sajma je poljoprivredni klaster Krajina sa opštinom Mrkonjić grad i turističkom organizacijom, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Slušamo menadžera poljoprivrednog klastera Krajina iz Mrkonjić grada, Miloša Galića.
1: Sajam je ruralnog turizma, lova i ribolova, gdje imamo preko 40 izlagača iz susjednih isto zemalja. Sam sajam je koncipiran tako da promoviše Krajinu i ono sa čim Krajina obiluje. Ljude pozivam da posjete sajam ne samo zbog sajma, već da posjete i druge prirodne ljepote koje se nalaze ovdje na ovom području naše Krajine.
0: A u Prijedoru je obilježeno 20 godina postojanja gradske turističke organizacije. Na svečanoj akademiji predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada, kao i planovi za dalji razvoj turizma. Priču ima Dragan Zrnić.
2: Turizam je jedan od strateških pravaca razvoja Prijedora. Posljednjih godina grad bilježi porast turističkog prometa. Dijana Ramanda, direktorka turističke organizacije grada Prijedora.
3: Ako poredimo proteklih 6 mjeseci prethodne godine, na osnovu statističkih podataka iz ove godine, povećanje u broju dolazaka 8,3% i noćenju 7,1%. Još uvijek imamo i oni koji nisu registrovani kao smješteni kapaciteti kada su u pitanju iznajmljivači usluga stana, dan ili kuće za odmor. Mi intenzivno radimo također i sa inspekcijskim organima.
2: Turistička organizacija Prijedora blisko sarađuje sa Republičkom turističkom organizacijom i resornim ministarstvom. Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.
4: Idemo na predstavljanje, gdje se predstavljamo na sajmovima sa cjelokupnom turističkom ponudom, gdje se i lokalne turističke organizacije predstavljaju svoje potencijale.
2: Predrag Tešić, pomoćnik ministra za turizam i trgovinu u vladi Republike Srpske.
5: Prijedor kao lokalna zajednica koja stvarno ima sve prirodne kapacitete i dobre ljude i kvalitetne turističke proizvode, treba definitivno u narednim godinama da to i valorizuje i da broj dolazaka turista bude na još većem nivou.
2: Od klasične promocije do digitalnih sadržaja, način predstavljanja Prijedora turistima danas je drugačiji nego prije 20 godina. Turistička organizacija posljednjih godina uvodi digitalne mape, QR kodove i višejezične sadržaje, uključujući mapiranje gradskih murala.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 11 je časova 44 minuta, mladi u Srpskoj sve češće se odlučuju za život na selu. Tako je u Brodu, gdje su u cilju poboljšanja uslova života u ruralnim područjima, potpisani ugovori s 19 mladih bračnih parova. Svi oni svoju, ali i budućnost djece, grade u posavskim selima. Priču ima Nikolina Jović.
1: Kupovina poljoprivredne mehanizacije i alata, uređenje bašta, plastenika i opremanje stambenog prostora samo su neke od namjena u koje će mladi bračni parovi iskoristiti dobijena sredstva. Sedmočlana porodica Đabić iz Vinske gradi novu kuću. Svaka marka je dobrodošla. Govori Jovana Đabić iz Vinske.
2: Novu kuću gradimo najviše zbog soba dječjih, dnevnog boravka i tako to, da djeca mogu da imaju svoj prostor, da ih niko ne uznemirava kad pišu zadaću.
1: Domaćinstvo proširuje i porodica Grabovac. Bave se poljoprivredom, a život na selu, kažu, ne bi mijenjali za boravak u gradu. Govore Violeta Grabovac i Anđelina Debeljak.
3: Mnogo znači ova podrška, jer ja i muž imamo dvoje djece. Novac ćemo iskoristiti da stolariju stavimo na kuću.
4: Predala sam da bi djeci obezbijedila sobe u kući. Zadovoljni smo sa sredstvima, pomoć je koliko toliko. Ko voli, nije teško.
1: Ova mjera dio je šire i sveobuhvatne strategije usmjerene ka ostanku i podršci mladima na području Broda. Govori načelnik opštine Brod Milan Zečević.
5: Raspisat ćemo i konkurs za dodjelu besplatne placeva za mlade bračne parove u gradu, a ove sedmice izlazi i konkurs za podršku preduzetništvu mladih ljudi do 30 godina starosti.
1: Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 47.500 maraka.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Dodik, Trump dao nadu da se prave vrijednosti mogu vratiti. Pojavio se kao neko ko će saslušati i srpsku stranu.
1: Trump i Xi poručili Peking i Washington da grade mir kroz jačanje povjerenja.
0: Dva strana eksperta povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Ošak Gaćanović navodi da komisija radi nezakonito.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Grčke u Ligi nacije.
0: Tokom dana postepeno razvedravanje.
1: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenja u svoj narod, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Poručio je da se dejtonski položaj Republike Srpske prema njegovom stavu čuva znanjem, upornošću i odgovornim odlukama.
1: Američki predsjednik Donald Trump je dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i da je spreman da sasluša stav Srba i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Dodike kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su vrata otvorena. Naveo je da ima dobar odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i da nastoji da ostvari što bolju saradnju ne samo sa Rusijom, već i sa Sjedinjenim Državama, pa čak i sa Briselom.
2: U Briselu i Vašingtonu globalisti i njihove politike su prijetili određenim vrijednostima. Nije ih bilo briga za nacionalni identitet i narode. Trump je dao svima nadu da se te vrijednosti mogu vratiti. Podržali smo ga jer je podržao ljudskost i ljudske vrijednosti.
1: Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su novi trgovinski dogovor, što je dobra vijest za svjetsku ekonomiju, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. On je naveo i da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i u novoj historijskoj fazi.
0: Kineski predsjednik je rekao da Kina i Sjedinjene Američke Države mogu i treba da ostvare zajedničku pobjedu kroz praktičnu saradnju i grade mir kroz jačanje međusobnog povjerenja. Kina i Amerika treba da unapređuju jedna drugu kroz zdravu konkurenciju i da na odgovarajući način rješavaju razlike uz traženje zajedničkog interesa kako bi strateški stabilni odnosi između dvije zemlje bolje koristili njihovim,

0: ali i narodima svih zemalja svijeta, rekao je Xi, koji se u Bijeloj kući sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je tokom obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija štitio interese Srba i njenih građana, ocijenio je da je u Njujorku urađen dobar posao i da je razgovarao sa predstavnicima više zemalja, među kojima su Njemačka i Rusija. Potvrdio je da će u nedjelju 27. septembra podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Srbije i obrazložiti svoju odluku. Vučić je najavio i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije završetka mandata, nakon čega bi trebalo da ima više informacija o sudbini naftne industrije Srbije.
2: Čekam razgovor sa predsjednikom Putinom. Tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren posle ovih mjeseci i godina mučenja. Ne mogu. Ne znam šta bih vam rekao. Nadam se da će za 2-3 dana imati neki bolji i precizniji odgovor.
1: Iran je spreman za postizanje sporazuma o svom nuklearnom programu i ne teži razvoju nuklearnog oružja, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan, istakavši da je Iran spreman da omogući međunarodnu verifikaciju svog nuklearnog programa, ali da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte.
0: Nikada nismo težili nuklearnom oružju. Ono čega želimo da se pridržavamo jeste okvir sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, rekao je iranski predsjednik.
1: Dva strana eksperta povukla su se iz reda Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap-Gaćanović kaže da se to dogodilo nakon što su upoznati sa spornim okolnostima u radu ovog tijela. Tvrdi da aktuelni sastav Komisije nema pravni osnov i da ne može funkcionisati bez predstavnika Republike Srpske. Ošap-Gaćanović je navela da je slučaj prijavila tužilaštvu Bosne i Hercegovine i upravnoj inspekciji, te očekuje da pitanje sastava Komisije bude rješeno institucionalnim putem.
3: Sva ova djelovanja, još kako sam ranije najavila, prijavljena su tužilaštvu i po mojim saznanjima pokrenuta je istraga upravo o tome kako se provodi odluka koja nema pravno dejstvo i za koje je komisija 9. jula od strane generalnog sekretara predsjedništva izvještena da nema pravno dejstvo. Dakle, tu vidimo jednu grupu službenika koji provode po nalogu kabineta Bećirevića ovu odluku. Tu možemo da pričamo i o nekom koordinisanom djelovanju, ali evo prepustit ćemo to nadležnim institucijama da se pozabave time. Ovdje mogu da kažem da je UNESCO bio obaviješten o svemu. UNESCO je u punom saznanju da pitanja učešća eksperata u komisiji nisu tehnička pitanja zaštite nasljeđa, nego da UNESCO je upozoren da se radi o pitanjima koja ulaze duboko u neke nadležnosti drugih institucija.
1: Hrvatske službe zabranile su glumcima iz Hrvatske koji igraju u filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića da se pojavi na premijeri u Beogradskom centru Sava, navodi filmolog Božidar Zečević.
0: Zečević ističe da i među glumcima iz Beograda kola poziv za bojkot premijere i to u kontekstu ovdašnjih političkih prilika, međusobnih političkih ratova, glumačkih klanova, već viđenih u Nišu i drugdje, te predstojećih izbora u Srbiji.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske gdje je razgovarao s direktorom zavoda Željkom Karanom. Minić je pružio podršku osnivanju kancelarije za traženje nestalih u Republici Srpskoj kao i centra za DNK analizu.
4: Mi smo dobili jednu donaciju iz kabineta predsjednika gdje smo kupili još jedan genetički analizator, još neke dodatne stvari, uglavnom. DNK laboratorija naša je apsolutno u stanju da odgovori na sve zahtjeve što se tiče toga.
5: A pazite, nije to do nas. Mi imamo i kapacitet, evo mogli ste čuti od doktora, problem je što je nekom odlukom nekoga to prenešeno na nivou BiH i to tamo stoji. Naravno da sam dao podršku za formiranje te kancelarije.
1: Premijer Savo Minić razgovara u Banja Luci sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka. Sastanku je prisustvovao i ministar finansija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
0: Premijer Srpske će u Derventi prisustovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla. U kompletnu sanaciju i moderno opremanje ove obrazovne ustanove vlada je uložila oko 7,2 miliona maraka, čime

0: u višim prilivima od 9,8 stepeni. U Banja Luci svježi u nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeverozapadni, a maksimalna temperatura vazduha danas do 19,8 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Dodik Trumpa dao nadu da se prave vrijednosti mogu vratiti. Pojavio se kao neko ko će saslušati i srpsku stranu.
1: Trump i Xi poručili Peking i Washington da grade mir kroz jačanje povjerenja.
2: Dva strana eksperta povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Ošak Mićanović navodi da komisija radi nezakonito.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Grčke u Ligi nacija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Predrag Vulin.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Podsjetio je da mu je prethodna administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. Dodik je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Dodik kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su se vrata otvorila. 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije, ima povjerenje u svoj narod, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 600.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Poručio je da se dejtonski položaj Republike Srpske prema njegovom stavu čuva znanjem, upornošću i odgovornim odlukama. Preduzeće Elektrokrajina započinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže vrijednosti 30 miliona evra, čime će korisnicima biti omogućena stabilnija isporuka električne energije. Najavljeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnijih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije. Ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uslovi kredita su maksimalno povoljni. Grejs period je 4 godine, a rok otplate do 20 godina. U Novom Gradu je danas povodom Dana odbrane opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu služen parasto za stradale i položeno cvijeće i vijenci te prislužene svijeće kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Održan je i Marš slobode koji je krenuo od trga 9. januar prema Novskoj planini gdje je u septembru 1995. godine bila zadnja linija odbrane Novog Grada. Trilateralni sastanak Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine na kojem bi se razgovaralo o naporima za okončanje sukoba mogao bi uskoro biti održan, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je naveo da se izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev nalazi u Sjedinjenim Državama, gdje je jučer razgovarao sa američkim pregovaračima, specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da bi sastanak bio održan na tehničkom nivou i da bi se mogao organizovati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Bila je to Zoe Kida, mi nastavljamo dalje našu Ritam Top 10 listu, jedan domaći novitet, Banja Lučki, Duško Šobot Group, Featuring Lela, Funky Radio na mjestu broj 9.

0: Ritam Top 10.
1: Bio je to prepoznatljiv stil Harima Taharija. Na mjestu broj 6 u nastavku slušat ćemo duet Sergeja Pajića, nekadašnje Đurđevdanske zvjezdice, i Angeline. Pjesma se zove Uvek imaš nebo.

Nakon Jelene Rozge slušat ćemo sjajnu Aleksandru Žadović i pjesmu koju je za nju napisala Aleksandra Milutinović iz Petnih žila na mjestu broj 4.

Čuli ste svih 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Prije nego što se pozdravimo s vama, želimo da vam poželimo ostatak dana. Ugodan ostatak dana, ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Za sami kraj ćemo čuti prijedlog za narednu sedmicu. Prije toga, pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju. Za mikspultom bio je Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A za sami kraj nova pjesma banjalučke pjevačice Maja Mano, Maje Mano, bila je ljubav. Do slušanja, draga slavna.

Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Podsjetio je i da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. Dodik je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Dodik kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su se vrata otvorila. Podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije, ima povjerenje u svoj narod, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Poručio je da se dejtonski položaj Republike Srpske prema njegovom stavu čuva znanjem, upornošću i odgovornim odlukama. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarat će danas u Banja Luci sa rukovodstvom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Sastanak će biti održan u prostorijama Saveza u Banja Luci, najavljeno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH. Savez nacionalnih manjina Srpske je krovna organizacija koja okuplja udruženja nacionalnih manjina na prostoru Srpske radi očuvanja njihove kulture, tradicije, običaja i jezika. Preduzeće Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km srednjenaponske i niskonaponske mreže vrijednosti 30 miliona evra, čime će korisnicima biti omogućena stabilnija isporuka električne energije, najavljeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uslovi i kredita su maksimalno povoljni, grejs period je 4 godine, a rok otplate do 20 godina. Naša najbolja bokserka Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u Sofiji. Protivnica će joj biti Fileka i Voje Finske. Meč počinje u 17 časova. Ćirkovićeva se takmiči u bantam kategoriji, a na evropskom prvenstvu učestvuje više od 400 takmičara iz 43 države. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i istoku kiša. Na sjeveru smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, očekuje se i postepen prestanak padavina. Kiša još samo ponegdje na istoku, vjetar povremeno pojačan sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Temperatura do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Između prošlosti i budućnosti stvorit će se nepremostiva provalija, ako u sadašnjosti nisu sadržane i jedna i druga strana. Zato smo obavezni da njegujemo našu tradiciju. Mi koji realizujemo emisiju Silen Konac nastojimo da uz dobru narodnu pjesmu i poučne zanimljive priče ispunimo ovaj zadatak, da sačuvamo naše narodno blago. Međutim, većina ljudi se svjesno odriče, odnosno, kažemo to jasno i glasno, stidi svog izvornog kulturnog stvaralaštva. A reći ćemo vam i zašto. Zato jer ne poznaje njegovu vrijednost. Pritiskom takozvane masovne kulture, ne samo da se skrnavila čistota, ljepota i vrijednost narodnog stvaralaštva, nego se skrnavilo i sve ono što je kao trajanje vrijednosti iznjedrio naš narod. Uloga žene u čuvanju tradicije i narodnog blaga je ogromna. Potvrdu ovoga čućete nakon muzičkih numera.

Žena je kroz vijekove bila ne samo stup kuće i naših života, nego i umjetnica. Njena umjetnost je bila vezana za izradu tkalačkih i vezivskih radova. Vezle su tkale i narodnu umjetnost nam sačuvale. Sve što su ukućani imali na sebi, ženska je ruka stvorila. Nekada ste mogli ponošnje znati ko je

ko je šta i odakle. A danas vez pada u narodnu umjetnost i ne može se odvojiti od narodne pjesme i vjerovanja. Žene naših krajeva obrađivale su i najgrublju tkaninu. Nepažnje nije bilo. Imale su strpljenja, ljubav i odanosti prema svome radu. Vez je uvijek razveseljavao dušu žene. A najoriginalniji i najljepši vez bio je u selima, jer je tamo sporije dopira uticaj stranih kultura. Mnogo ranije nego što su Luj XIV. I Filip II. Počeli da pomažu tkalačku i vezinsku vještinu i da se tim bave gospođe po dvorovima, srpske kraljice su u 14. vijeku otvarale tkalačke i vezalačke škole te same vezle. Prema starim dokumentima vidi se da su mnoge srpske princeze u svojim testamentima naglašavale kome će koji svoj vez ostaviti. Umjetničko stvaranje lijepog bilo je nerazdvojivo od dobrog, jer su vezilje bile uzor majke, sestre, ljube. Ovaj rad je povezan s prošlošću, naime, je i njime je povezana duša i najljepša tradicija našeg naroda. Narodna pjesma kaže da bi gospodari robinju oslobodili ako je znala plesti i iglicom vesti, jer je vez izvor i simbol plemenitih osjećanja. Majke su vjerovale kad im kćerka veze da je ne smije karati, jer bi joj se svaka kletva ispunila. Velika je pogrda ako se kaže za neku djevojku ili ženu da joj je iglica zarđala. Mnogo toga bi se još moglo govoriti na ovu temu. Od nas toliko. Mi naš vez vezemo najljepšim svilen koncem.

Podgonetka. 14 časova 40 minuta, kraju privedo smo igru Zagonetka.

odgonetka. Siguran sam da ste uživali u njoj, ljudi moji, ja za sve dijelom zaslušan čika Vladimir Antonić iz Našica, koji je po ko zna koji put postavio zanimljivo pitanje. Kaže, po travi je ganjaju, nogama udaraju, pa kad je u mrežu sprate, pišu rezultati. Pa nogama udaraju po travi, pa gađaju mrežu, pa pogode mrežu, pa daju gol, pa naravno fudbalska lopta, ljudi moji, to nije bilo teško za vas. Mnogo vaših poziva. Zvoka Karanović iz Drvara, negdje je na putu, pozdravlja vas sve. Mi mu odpozdravljamo i želimo sretne drumove. Miloš Jajce, Rada Vlasenica, Darko Zvornik, Sana Mišić Starčevica, pa Vlado Vareš, Olga Novoselija, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Ljuba Šipovo, Nenadi Goga, Regojević Čelinac, Nada Balaban Kukulje, Zoran Prijedor, Vladu Đurić Petrovo, Davor Jajce, Sreto ispod Kalnika, Blagoje Tešić, Bilo Buče kod Teslića, zvala nas i Ognjenka iz Gradiške, Zoka i Vinka Marjanović iz Dervente, Goga Bratunac, Nikola Lečević Petrinja, te Vjekoslav iz Česme.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Promjenjivo da pretežno oblačno, dok je svježe i s kišom na istoku i ponegdje na jugu, a na sjeveru i zapad ima sunčanih perioda. Duva slab sjeverni smjerova vjetar, dok na jugu duva umjereno do jaka bura. Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 6, Kalnovi Han, Pjesak 7, Sokolac 8, Gacko 9, Kneževo 10, Rudo, Srebrenica 11, Drinić, Foča 12, Višegrad, Mrkonjić, Grad Šipovo 13, Bileća, Zvornik, Ribnik 14, Bijeljina, Doboj, Srbac i Trebinje 16, Novi Grad 17, Prijedor 18 i najtoplije trenutno u Banja Luca 19 stepeni. U nastavku dana

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: Ženi je najslađi zalogaj muško srce. Zimi bez torbe i ljeti bez gunja nikada ne ide. Više vrijedi što žena uštedi nego što muž zaradi. U gladnim očima svaki je komad mali. Ko nije služio, ne umije ni zapovjedati.

Možda je potrebno naglasiti da je Danka Stojiljković pripadnica posljednje generacije radio pjevača. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 27. septembar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 700 km mreže.
1: Derventa dobila jedan od najkompletnijih školskih objekata u srpskoj svečanom otvaranju, prisustvovali Minić i Golubović, izdvojeno oko 7,2 miliona maraka.
0: Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u boksu.
1: U Srpskoj umjereno do pretežno oblačno, sutra sunčano i toplije. Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti, zato smo ga podržali. Ovo je rekao predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanale Vejna Alina Ruta. Dodik je podsjetio da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. On je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Najzanimljivije dijelove iz intervjua donosimo prilogu naše kolege Darka Đurića.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump spreman je da sasluša stav Srba i on je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
3: A mi smo ga podržali, smo osjetili i ja lično osjetili u njemu te vrijednosti, prije svega ljudske, a onda i političke koju je zagovarao. Trebalo je pobijediti jednu učmalu močvaru u Washingtonu te 16. godine, dobiti mandat. To je vrijeme dugog vladanja demokrata koji su promovisali globalizam i koji su promovisali taj kvazi liberalne ljevičarske vrijednosti koji su ugrozili čitav svijet. Ugrozili su i moj narod srpski ovdje između ostaloga.
2: To podcjenjivanje Srba bivše američke administracije, kaže Dodik, ogledalo se u tome da su u BiH tokom i poslije rata po njima samo patili muslimani.
3: Nisu gledali na stradanja Srba u ratu u Bosni i Hercegovini, bilo je to proporcionalno stradanju muslimana koji ovdje žive, ali to nije bilo isto vrednovano od strane tih administracija. I mi smo vidjeli jedna otvorena vrata, jednu mogućnost da nas neko čuje, ne mora da nas posluša, ali da čuje jednostavno i o našim patnjama i onome svemu što je bilo i za nas teško u historijskom pogledu preživjeti. Zato je Trump bio podržan od strane nas, jer smo ga prepoznali još u njegovoj kampanji.
2: Dodik je govorio i o sankcijama koje je bivša Bidenova administracija nametnula zvaničnicima Srpske, podsjetivši da je oktobra prošle godine Trump ukinuo te sankcije i stvorio novu eru odnosa Srpske i Sjedinjenih Država.
3: Da je to bilo zaista za nas ponižavajuće, ali ljudi iz administracije Bidena, O'Brien i drugi, a pogotovo Murphy koji je ovdje bio ambasador, nisu oklijevali da poduzmu najprimitivnije mjere protiv nas, blokirali su nam račune, zabranili nam da sarađujemo, zatvorili sva preduzeća koje god bio u dodiru nešto da radi. Nigdje niko nije dokazao nikakvu korupciju, nigdje niko nije dokazao nikakvo kršenje zakona. To je bilo njihovo voluntarističko stanje. I zato smo se ponovo radovali povratku Trumpa.
2: On se osvrnuo i na sadašnju Bosnu i Hercegovinu, ocijenivši da ovako uređenje države teško može opstati, posebno zbog, kako kaže, konstantnog pokušaja majorizacije i nametanja stranaca. Dodik je u intervju govorio i o prijateljskim odnosima sa Izraelom, navodeći da je to narod koji razumije Srbe i Srpsku i da je podrška zvaničnika Izraela uvijek prisutna.
1: 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenje u svoj narod. Ovo je poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da u važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je predsjednik Karan, tada član komisije za sprovođenje referenduma, odradio značajan posao i preuzeo ogromnu odgovornost.
4: I pokazao da je neko ko je ogroman patriota i u ovom periodu i dok je bio ministar unutrašnjih poslova, a i sada u funkciji predsjednika Republike, neko ko je najveći ustavobranitelj svega onoga što Republike Srpskoj u ovom momentu treba, da naše ustavne nadležnosti i sve ono što je Republika Srpska dobila kroz ustav brani, njemu jednim dijelom malo to i lakše zato što je upravo

0: biblioteku, i produženi boravak, i lift za djecu sa posebnim potrebama. Jednostavno, jedna škola koja uistinu iz grada, izdanje kompletno izgleda impresivno. Ponosni smo što vlada Republike Srpske može izdvaja sredstva kada je u pitanju naše obrazovanje, pogotovo kada su u pitanju osnovne škole kao i srednje, naravno i fakulteti.
1: Kada govorimo o školu, ovo nije jedini objekat u Republici Srpskoj koji je saniran. Takve investicije imamo preko 90, da kažem, objekata, odnosno obrazovnih ustanova širom Republike Srpske.
2: Plate radnika zaposlenih u privredi niže su za oko 400 maraka od prosječne plate u Republici Srpskoj, koja iznosi 1695 maraka. Iako čine 2/3 od ukupnog broja zaposlenih, radnici u ovom sektoru nemaju potpisan opšti kolektivni ugovor. Pozivaju vladu Republike Srpske da ovaj ugovor bude što prije potpisan, poručeno je nakon sastanka predsjednika granskih sindikata iz privrede, a povodom 25. septembra dana dostojanstvene plate. U prilogu Aleksandra Javorca.
3: Platu nižu oko 400 maraka od prosječne plate u Srpskoj prima oko 165.000 radnika u privredi, iako čine oko 2/3 od ukupnog broja zaposlenih u Srpskoj, kaže viši stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Božana Radomir. Ona upozorava da u isto vrijeme privredni subjekti, banke i preduzetnici bilježe rast neto dobiti od 4,3 milijarde maraka.
4: Zaposleni u 10 privrednih, proizvodnih, uslužnih djelatnosti, znači prerađivačka industrija, drvna industrija, tekstilna industrija, građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, saobraćaj i slično, primaju platu koja je u stvari čak i do 410-420 maraka manja od prosječne isplaćene plate.
3: Plate radnika u privredi su sve osim dostojanstvene, rekao je potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredu Radenko Smiljanić. On smatra da se ovo pitanje sistemski mora rješavati.
5: Kad nešto sistemski nije riješeno, radnik osjeća nesigurnost. A kako sistemski da se riješi ako nemamo ni opšti kolektivni ugovor o kome je znači u zadnjih nekoliko godina toliko pričano i koje je trebao da se riješi davno nekad prije. A eto, nismo ni to riješili.
3: Jedna od sistemskih mjera, ali i zahtjeva sindikata, je potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora za radnike u privredi. Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić.
6: Mi pozivamo predsjednika vlade Republike Srpske da podhitno organizujemo potpisivanje sporazuma koji smo dogovorili već prije 3 mjeseca. Zajedno sa Unijom poslodavaca Republike Srpske, kako bismo na taj način zaštitili položaj radnika koji rade u privredi Republike Srpske.
3: Nakon sastanka predsjednika granskih sindikata iz privrede povodom 25. septembra Dana dostojanstvene plate, najavljeno je da će se 7. oktobra obratiti javnosti i govoriti o dostojanstvenom radu. Nadaju se da će do tada biti potpisan opšti kolektivni ugovor za radnike u privredi, koji je ranije dogovoren sa vladom i Unijom poslodavaca.
2: U Prnjavoru je zvaničan početak radova na izgradnji kružne raskrsnice, čije vrijednost je 3,2 miliona maraka. Nova kružna raskrsnica povezat će autoput 9. januar, regionalni magistralni put te poslovnu zonu Vijaka, što je za grad Prnjavor od velikog značaja. Početak radova su zvaničili gradonačelnik Tomaš Darko i vršilac dužnosti direktor puteva Srpske Miroslav Janković. Rok izgradnje 270 dana.
7: Zbog samog obima i veličine radova, vanjski prečnik raskrsnice je 94 metra, dakle govori se o objektu veličine fudbalskog igrališta. Objektu koji ima 6 krakova, dakle 6 ulazno-izlaznih traka, zaista jedan veliki objekat. Vrijednost radova je 3.200.000 maraka, rok je, kao što sam rekao, 270 dana.
8: Veoma važan projekat za Prnjavor, da kaže možda i najvažniji, pored gradnje autoputa, reći ovo je jedan od najvažnijih projekata, s obzirom da će i našu poslovnu zonu da spoji sa regionalnim magistralnim putem i auto putem, ali reći da bude i svojevrsna vrata ulaza u naš grad.
2: Ministar transporta i komunikacije u Savetu ministara BiH Edin Forto izjavio je danas da je u planu prijedlog da se od 1. aprila naredne godine u BiH mogu uvoziti polovna vozila koje ispunjavaju najmanje Euro 6 standard, a teretna sa Euro 5 standardom. Forto je najavio promjene saobraćajnih dozvola i stikera sa elektronskim podacima i najavio pooštrene izmjene pravilnika za polaganje

0: vozačkih ispita, kao i novi pravilnik za instruktore vožnje koji bi trebalo da stupe na snagu od 1. januara 2027. Ministar Forte je ponovo danas iznio alarmantne podatke o nesrećama na putevima Bosne i Hercegovine.
1: Reći ću vam par šokantnih podataka. 288 poginulih u 2025. godini. 288 mrtvih ljudi na cestama u 2025. godini. Među najgorima u Evropi. 1810 teže povrijeđenih i 9726 lakše povrijeđenih. Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima. Sistem koji dozvoljava ovoliku smrtnost na cestama ne zaslužuje da se ne reformiše i da izmjenama bar spasimo jedan život. Jako je bitno da uvijek imate u vidu da je cilj svega što radimo i što smo radili prethodne 3 godine, ovo je kruna toga, jer ovi podzakonski akti se pripremaju jako dugo. Cilj je spašavanje života i ništa više.
0: Ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore s predstavnicima udruženja 12 beba iz Prijedora i Caritasa za sufinansiranje njihovih projekata. Za ove namjene izdvojeno je 50.000 maraka. Tamo je bila i Božidarka Kuvalje-Bašić.
2: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske prepoznaje značaj podrške udruženju 12 beba koje okuplja porodice, odnosno majke 12 banjalučkih beba stradalih 1992. godine. Sekretar udruženja Željka Tubić navela je da na području Republike Srpske danas živi 7 majki, od kojih su 2 teško bolesne.
3: Ja bih u ime porodica i u ime majke 12 beba da se zahvalim ministrici. Mnogo nam znači ova finansijska pomoć.
2: Ugovor sa Caritasom omogućit će nastavak realizacije 2 projekta, podršku narodnoj kuhinji kao i djelimično finansiranje medicinske pomoći i kućne njege, rekao je direktor Caritasa biskupije Banja Luka Miljenko Aničić.
4: Njega starih i bolesnih. Taj projekt je jako, jako dugo već traje. Drugi projekt je pučka kuhinja, dakle raznosimo obroke na osobe, djelomično su u kućnoj njezi, ali i oni koji nisu u kućnoj njezi, tako da je unutar ovoga projekta 15 korisnika.
2: Ministar uprave i lokalne samouprave Srpske Senka Jujić istakla je da vlada Republike Srpske i ove godine nastavlja da podržava ove organizacije.
5: Ove godine Caritas dobiva 30.000 maraka i udruženje 12 beba dobiva sredstva u iznosu od 20.000 maraka za podršku članicama udruženja 12 beba.
2: Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave poručuju da će i u buduće podržavati projekte Caritasa i udruženja 12 beba, koji su usmjereni na pomoć najugroženijim, očuvanje sjećanja i podršku porodicama.
0: Iz poljoprivrede, tačnije iz voćarstva, dugotrajan period visokih temperatura i nedostatak padavina ostavili su posljedice i na voćnjake u Podkozariju. Dok se voćari suočavaju sa smanjenim kvalitetom i količinom roda, vinogradarima je toplo i suvo vrijeme uglavnom pogodovalo. Zadovoljni su prerađivači voća, zabilježio Borislav Šraka.
6: Posebno su stradala stabla na zasadima gdje nije primijenjena kompleta agrotehnika i gdje nema sistema za navodnjavanje. U voćnjaku Đurađa Janjetovića iz Donjih Podgradaca na površini od 1 hektara ove godine roda će biti znatno manje. Visoke temperature oštetili su plodove, a na pojedinim stablima već su vidljivi znaci sušenja.
7: Em što je suša, em što je to izgleda da nije samo do suše u pitanju. U pitanju je neki vjetar vrući koji je bio ovih dana ovdje češće, a malo pre isto i ovdje. Počinjao tako da, ne znam, ima to sve sad imate ovdje, ovih par komada, ali to je manje više sve tako.
6: Za razliku od voćara, vinogradari ovu sezonu ne pamte po problemima koje je donijela suša. Toplo i sunčano vrijeme pogodovalo je sazrijevanju grožđa, pa su prinosi i kvalitet, prema riječima vinogradara, uglavnom zadovoljavajući. U vinogradu Dragutina Mijatovića u Sjeverovcima kod Kozarske Dubice nalazi se čak 60 sorti grožđa.
8: Manje više nego odlično. Najbolje su se pokazale tone sorte krupnih grozdova, kao što je Lasta Novosadska, kao što je Karme Novosadski, jedan strašenski sorta iz Rusije. Tako da te sorte daju nezavoljujući kvalitet i može se uživati i u kvalitetu, i u prinosu, i kupnoći grozda.
6: Dok voćari ove godine više pažnje posvećuju šteti i kvalitetu,

0: plodova, prerađivači nemaju razloga za nezadovoljstvo. Sirovina koju otkupljuju, uprkos problemima u voćnjacima, kako kaže Gordana Dojčinović iz Fruit Organike, zadovoljava potrebe prerade, prije svega za proizvodnju voćnih sokova i rakija.
1: Godina jeste počela dobro, međutim ovo slušaju i sve je dovelo do toga da su stanje sada veoma ozbiljno ugroženo, tako da i berba počela ranije. Trenutno i kod nas je berba u toku. Nadamo se da će ipak, koliko bilo kvalitet, da se izvuče, ali sve u svemu suše su nanijele dosta štete na samoj poljoprivredi, sve ukupno.
0: Iako su posljedice suše na voćnjacima već vidljive, voćari očekuju da bi dodatnim mjerama podrške resorno ministarstvo moglo ublažiti ovogodišnje gubitke. Posebno bi, kažu, značila im pomoć u obnovi oštećenih zasada, nabavci sistema za navodnjavanje i primjeni savremenih mjera zaštite, kako bi spremnije dočekali naredne sušne periode.
2: Kultura u Banja Luci je otvorena međunarodna konferencija o proučavanju engleskog jezika i književnosti u okviru koje će više od 40 učesnika iz 12 zemalja razmatrati povezanost muzike sa lingvistikom, književnošću i učenjem. Promocija knjige za djecu Zlatna meduza autora Dragane Pavlović Ribač bit će održana večeras u Galeriji Centra za kulturu u Bijeljini. Prilog iz kulture Mirjana Grabeš.
3: Kroz različite teme učesnici konferencije govore o odnosu muzike i jezika, ali i o njihovoj ulozi u književnosti i procesu učenja. Konferenciju je otvorila ambasador Velike Britanije u BiH, Don McCain.
4: Ujedinjeno kraljevstvo cijeni svoje odnosi širom ove zemlje. Nadam se da će današnji dan označiti početak obnovljenog i produktivnog odnosa s Univerzitetom u Banja Luci.
3: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić izrazio je zadovoljstvo jer je konferencija okupila stručnjake iz cijelog svijeta i doprinosi unapređenju međunarodne saradnje.
5: I ove veze sa drugim institucijama iz Europe i svijeta nam jako dobro dođu kako bi rejting našeg univerziteta podigli na viši nivo, a kako bi naši studenti imali stvarno na jednom visokom nivou, na svjetskom nivou, sve ono što drugi univerziteti već imaju.
3: Knjiga Zlatna meduza, koja će biti predstavljena večeras u Bijeljini, predstavlja zbirku pjesama za djecu u kojoj se kroz maštu i igru najmlađim čitaocima približavaju prijateljstva, dobrote, ljubavi i odrastanja, ističe autor knjige Dragana Pavlović Ribač.
6: To je inače četvrta knjiga po redu koju sam napisala. Knjiga je jako zanimljiva, specifična.
3: U Prijedoru je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a večeras će se Narodno pozorište Sombor predstaviti sa predstavom Zašto se smeje.
2: Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u boksu. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Naša najbolja bokserka Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u Sofiji. Protivnica u finalu bit će File Kaivoja iz Finske, a meč počinje u 17 časova. Ćirkovićeva se takmiči u bantam kategorije, danas će braniti zlatnu medalju osvojenu prije dvije godine na šampionatu u Beogradu. Na evropskom prvenstvu u Bugarskoj učestvuje više od 400 takmičara iz 43 države. Košarkaši Partizana duelom protiv Olimpije iz Milana u Beogradu počinju nastup u novoj sezoni Evrolige. Trener Partizana Joan Peñaroa.
8: Uzbuđen sam zbog početka nove sezone, pogotovo što igramo kod kuće sa našim vjernim navijačima kao velikom podrškom. Mislim da ćemo imati veoma dobru utakmicu. Imamo dobre igrače i dobar tim, ali i oni su jaki. Ekipa su koja ima konstantnost i veliki kvalitet. Međutim, mi hoćemo da pokažemo našim navijačima da možemo ove sezone da se takmičimo sa svima i u ovoj utakmici imat ćemo prvu priliku za to.
7: Ovaj duel počinje u 20 časova i 45 minuta. Podsjećamo, Crvena zvezda izgubila je sinoć od Žalgirisa rezultatom 83-77. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras počinju nastup u novoj sezoni Lige nacija u B diviziji. Tim BiH bit će gost Poljske od 20 časova i 45 minuta.
2: U srpskoj umjetnosti

0: Kombinirano do pretežno oblačno i svježije, sutra sunčano i toplije, Duško Mrkonjić.
1: Temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 6, Kalnovi Han, Pjesak 7, Sokolac 8, Gacko 9, Kneževo 10, Rudo Srebrenica 11, Drinić Foča 12, Višegrad Mrkonjić Grad Šipovo 13, Bileća Zvornik, Ribni 14, Bijeljna Doboj, Srbac Trebinje 16, Novi Grad 17, Prijedor 18 i najtoplije trenutno u Banja Luca 19,6 stepeni. U nastavku dana promjenjuju do pretežno oblačno s kišom na istoku i ponegdje na jugu. Na sjeveru bit će i sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren tokom dana, povremeno je pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha je danas 14 do 20, u višim prilivima od 9. Sutra jutro vedro i svježe, na istoku oblačno uz vrlo slabu kišu ponegdje. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazna umjerena oblačnost. U Hercegovini vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugozapadu do 10 u Semberi, na jugu do 13, a u višim predjelima od 3. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 i u višim predjelima od 14,6 stepeni.
0: Završavamo dnevnik, posjećamo na važnije vijesti.
2: Trump je spreman da sasluša stav Srba i dao je nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti, izjavio Dodik.
0: 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručuju zvaničnici.
2: Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km mreže.
0: Derventa dobila jedan od najkompletnijih školskih objekata u Srpskoj. Svečanom otvaranju prisustvovali Minić i Golubović, izdvojeno oko 7,2 miliona maraka.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.

0: u rekordnom roku, da kažem, na različitim nivoima vlasti uspjeli da obezbijedimo sve neophodne te procedure i provesti. Za 6 mjeseci smo uspjeli provesti sve te procedure i da dođemo do efektivnosti. To je najbrže od kad Svjetska banka, da kažem, realizuje sve projekte u Bosni i Hercegovini, to je najbrže urađeno. Što znači moja ogromna zahvalnost kako, da kažem, ljudima koji su radili na ovom projektu u mojoj instituciji, tako i ljudima na različitim nivoima vlasti, s obzirom da smo morali da prođemo sve procedure ovdje kod nas u Republici Srpskoj, a i gore na nivou Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju ovaj projekat, taj projekat je predviđen da traje 5 godina. Kad je u pitanju ta financijska konstrukcija, predviđena je, mi smo se zadužili, to je Republika Srpska, mi smo korisnici tog kreditnog zaduženja, ukupan iznosi 35,2 miliona eura, to je negdje oko 70 miliona konvertibilnih maraka, međutim, ja bih rekao da ćemo mi da potrošimo u tih 5 godina oko 100 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta. I mi imamo određena sredstva planirana kroz naš namjenski račun, također za ovu namjenu, a imamo i preko Ministarstva financija također određena sredstva koja ćemo iskoristiti za ovu namjenu. To je projekat koji je veoma značajan, da kažem, za Republiku Srpsku. On se sastoji iz 5 komponenti. Prva komponenta projekta je, da kažem, najobimnija i jedna od najznačajnijih. Tu je nastavak i osnivanja katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije. Druga komponenta je razvoj infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, koja je također značajna. Ona se odnosi na usklađenost sa INSPIRE direktivom, a to je završetak nivelmana visoke tačnosti za teritoriju cijele Republike Srpske. Treća komponenta je, ona se odnosi na upravljanje i napređenje elektronskih servisa, tu se misli na migraciju podataka, uređenje međusobne povezanosti i između, da kažem, institucionalne povezanosti, kad je u pitanju razmjena podataka između institucija. Četvrta komponenta, tu je izgradnja digitalnog arhiva i muzeja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. I peta komponenta je upravljanje projektom, tehnička podrška i obuka samih zaposlenih u ovom projektu. Važno je naglasiti da se radi o jednom, da kažem, tehničkom institucionalnom projektu. On je već, da kažem, u sistemu ulaganja, modernizacije, prije svega javne uprave i katastarskih evidencija i digitalnih servisa koji će biti na korist svim građanima, kako građana, tako mislim i na privredu i na institucije u Republici Srpskoj. I ovaj projekat je veoma značajan i on će sigurno doprinijeti, da kažem, boljitak svim građanima u Republici Srpskoj.
1: Kada kažete da neće boljitak, šta će konkretno imati građani Republike Srpske kada se ovaj projekat realizuje? Šta tačno dobija Republika Srpska?
0: Da vam kažem, mi ćemo prije svega dobiti jedan registar procijenjenih nepokretnosti, dobit ćemo potpune podatke prije svega o nepokretnostima koje do sad nismo imali, da budu prije svega, da kažem, realna slika tržišta nepokretnosti. Ja ću podsjetiti slušaoce da smo mi od 2017. godine vodimo registar cijena nepokretnosti i tu smo prije svega promjenom zakona o notarima, gdje su obavezani notari da prilikom sklapanja svih kupoprodajnih ugovora da su obavezi direkt da dostavljaju ugovore u geodetsku upravu. Mi smo napravili jedan registar gdje unosimo sve te ugovore i od 2017. godine do sad smo unijeli preko 8,5, unijeli smo, evidentirano je promete, da kažem, svih tih nepokretnosti oko 8,5 milijardi konvertibilnih maraka na teritoriji cijele Republike Srpske. I mi unosimo te kupoprodajne ugovore i to nam je bio osnov za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti. Kad budemo uspostavljeni sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, dobit ćemo, da kažem, pravedniji porez na nepokretnosti. Što znači da neće to biti, da kažem, novi namet, neće to biti novi porez, da slušalci prije svega razumiju da to nije neki novi namet, već ćemo dobiti pravičnu osnovu za porez nepokretnosti. Što znači, neće neko moći, da kažem, na neki način da izbjegava plaćanje poreza iz razloga što nije evidentiran, što nadogradio je, recimo, kuću, jedan sprat, ima, ne znam, ljetnu kuhinju, nije legalizovao. Mi ćemo sada pristupiti svim tim nepokretnostima i ovo će biti jedna, da kažem, pravična osnova sutra za porez. Tu će biti korist, naravno, i za banke, kad je u pitanju, da vam kažem, sad imamo različite metode kojima se služe procjenitelj kad je u pitanju procjena vrijednosti nepokretnosti, na različite, da li je to uporedna, primjesna ili ne znam koja metoda.

i on je istu nepokretnost, da kažem, dijametralno različito procijene. Što se ne smije dešavati da budu tolike, da kažem, oscilacije. Naravno, on to radi shodno, da li je to sutra za banku hipoteka, da li je, ne znam, za sud, da li je, zavisi za koje svrhe i na različite načine te nepokretnosti procjenjuju. Mi kad uredimo tržište, mi ćemo imati, da kažem, tu procjenu koja će biti realna, prije svega slika samog tržišta. Taj registar neće služiti samo za potrebe masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, već imati, da kažem, jednu mnogo širu upotrebu. On će omogućiti unapređenje katastra nepokretnosti, provjeru, ažuriranje podataka na terenu, moće se bolje planirati, da kažem, prostorni razvoj kako lokalnih zajednica, tako da kažem i cijele Republike Srpske. Imaćemo efikasnije upravljanje javnom imovnom, što do sada nismo imali, razvoj infrastrukturnih projekata, unapređenje fiskalne politike i kvalitetnije donošenje prije svega strateških odluka. Taj registar će biti od značaja sutra i za socijalnu kartu koju je vlada najavila i koja treba da, naravno, da se uradi. Hoću da vam kažem, ti podaci moći u dobroj mjeri da koriste i sutra za socijalnu kartu koja će se raditi. Također, ovaj projekat, on obuhvata ispostavljanje centralnog digitalnog arhiva, što je izuzetno važno za trajno čuvanje geodetske, katastarske i arhivske građe Republike Srpske. To je od velikog značaja za zaštitu imovinskog prava građana, pravne sigurnosti i prije svega efikasnijeg rada institucija. Kad kažem, taj zgrada digitalnog arhiva, nekad je u javnom prostoru bilo i kritika, jer ljudi prije svega nisu razumjeli, on smisla da mi radimo arhiv Republike Srpske, mi imamo arhiv Republike Srpske, ovo je arhiv samo za Republičku upravu za geodetsko imovinsko pravne poslove. Jer mi, da vam kažem, imamo vrlo značajnu arhivsku građu, koju moramo, naravno, na adekvatan način da uskladištimo i da brinemo i vodimo računa o njoj. Mi imamo istorijski značajne dokumente, kao što je, recimo, zemljišna knjiga. Imamo zemljišnu knjigu koja datira iz 1885. godine. Ona je iz Višegrada. Također imamo iz 1887. godine tapiju. Hoću da vam kažem, to je istorijski i veoma značajne dokumente, gdje ćemo mi i u tom sutra muzeju našem geodeziji, gdje će građan moći pristupiti, doći da vide te značajne dokumente, gdje ćemo moći da vidimo razvoj i geodezije kao nauke sutra u budućnost, da stimulišemo mlade ljude da upisuju kako sutra za geometra, srednju stručnu spremu, tako i da sutra budu inženjeri geodezije i da vide upravo razvoj od da kažem, pantike do GPS uređaja, do totalnih stanica i kako i na koji način, da kažem, najsavremenijih metoda mi sada trenutno radimo i na koji način, to će sve moći da vide kod nas u tom muzeju koji će biti sastavni dio zgrade digitalnog arhiva. Veoma je bitno, mi smo, znači, kupili zemljište sa građevinskom dozvolom i to smo, mislim, prije dvije godine da smo to uradili i sada čekajući upravo ovaj projekat, došli smo sada u završnu fazu i očekujem možda i sljedeće sedmice da potpišem ugovor sa izvođačem, mislim da je procedura već provedena, tako da ćemo mi u ovoj godini, naravno, krenuti da radimo tu zgradu koja će biti inako transparentna, javna i bit ćemo jedna od rijetkih institucija koja će imati svoju zgradu digitalnog arhiva i sve ove, da kažem, dokumente od 2017. godine i ove pripreme koje smo radili ćemo moći da uskladištimo upravo u tu zgradu digitalnog arhiva. Mi sa današnjim danom, mislim da imamo, s obzirom da mi u 58 opština i gradova Republike Srpske do sad radimo skeniranje dokumentacije, imamo zaposlene ljude i oni tamo rade skeniranje. Mi smo došli negdje do 4 miliona dokumenata koje smo do sad skenirali i to je negdje oko 70%, da kažem, popisane dokumentacije, međutim, s obzirom da smo mi veliki na dnevnom nivou, naravno, zaprimamo predmete i radimo i skeniramo, tako da taj broj se, da kažem, na dnevnom nivou povećava s obzirom na 64 organizacione jedinice koje imamo na teritoriju Republike Srpske, ali evo, do sad smo oko 70%, da kažem, skenirali dokumentata iz ranijeg perioda.

0: u ovom kratkom periodu i očigledno je da informacija o nezakonitosti o kojoj smo upozoravali i naročito kabinet gospođe Željke Cvijanović UNESCO i UN agencije imala efekta i prosto zaista ljudi sa renomiranom karijerom ne vjerujem da žele da budu više dijelovi jednog takvog, jedne takve nezakonite aktivnosti i manipulacije u kojoj su učeni.
1: Ako je komisija u navedenom sastavu duže od dva mjeseca djelovala i radila nelegalno, mimo zakona i procedura, mimo Daytonom propisanih pravila, hoće li istražni organi istraživati njihovo djelovanje i rad?
0: Pa ovako, evo, ja bih se vratila korak unazad, da dođemo do tog odgovora. Znači, u komisiji je 8. jula stigao nalog iz kabineta gospodina Bećirevića da se bez obzira na veto Narodne skupštine Republike Srpske provodi odluka o novom sazivu komisije koji su službenici pokrenuli, a onda kako je to pokrenuto jednim nezakonitim načinom, slijedio je cijeli jedan niz aktivnosti koji se desio, koji su prosto prouzrokovali nezakonitu situaciju. Tako smo u komisiji u ova zadnja dva mjeseca se prvo pristuplo tome da se meni i gospodinu Faruku skraćuju prvo radna prava, potom da nam se zabranjuje pristup poslovima, aktima, protokolu, a nama iza leđa, suprotno internom pravilniku, počele su da se komunicira sa ovim stranim ekspertima i da se održavaju sjednice takozvanog novog saziva, sve dok meni gospodinu Kapidžiću traje mandat. Kako bi te sjednice, koje je prva sjednica koju, tako da je nazovimo sjednica tog takozvanog novog saziva koja je održana u julu, kako bi ona bila validna, onda se pristupilo retroaktivnom odjavljivanju mene i gospodina Faruka iz sistema Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine i također iz Poreske uprave i to je naravno potpuno nezakonito da nekom naknadno uskraćite prava, a da nam se pri tome nisu izdala rješenja o prekidu radnog odnosa i onda je to povuklo cijeli niz nezakonitih dešavanja. Potom je osoba koja ima status službenika nastupala ulozi predsjedavajućeg, sazivala te sjednice, materijal su se poslali UNESCO, tu ima mnogo više od onoga što je UNESCO rekao da će raditi u komisiji, znači to nisu bila tehnička pitanja zaštite nekog spomenika, nego se praktično ušlo u mijenjanje sastava rada komisije, u mijenjanje internih akata, u donošenje nekih rješenja vezano za kadrovska pitanja, za koja čak možemo da kažemo tražiti i razlog zašto se to sve radi. I prosto jedno za drugim je slijedilo sve više i više nekih nezakonitih situacija, pa se tako recimo desilo da ja nisam odjavljena sa Poreske uprave, gospodin Faruk jeste, da je meni rješenje stiglo nakon 58 dana o tome da me se obavijesti da sam ja prije 58 dana retroaktivno stupa na snagu. Tako da je tu bilo mnogo, da ih nazovemo, nezakonitih koraka, ali osim toga pristupilo se i nezakonitom radu komisije sa ova dva eksperta. Tako da sva ova djelovanja, još kako sam i ranije najavila, prijavljena su tužilaštvu i po mojim saznanjima pokrenuta je istraga upravo o tome kako se provodi odluka koja nema pravno dejstvo i za koje je komisija 9. jula od strane generalnog sekretara predsjedništva izvještena da nema pravno dejstvo. Dakle, tu vidimo jednu grupu službenika koji provode po nalogu kabineta Bećirevića ovu odluku. Tu možemo da pričamo i o nekom koordinisanom djelovanju, ali evo prepustit ćemo to nadležnim institucijama da se pozabave time. Ovdje mogu da kažem da je UNESCO bio obaviješten o svemu. UNESCO je u punom saznanju da pitanja učešća eksperata u komisiji nisu tehnička pitanja zaštite nasljeđa, nego da UNESCO je upozoren da se radi o pitanjima koja ulaze duboko u neke nadležnosti drugih institucija na entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima, da će se prisustvo eksperata koristiti za razne, da ih tako nazovemo, davanja mišljenja o izgradnji koja su praktično ulaze u neke koruptivne sfere.

0: da će se baviti pitanjima koja ulaze u pravo konstitutivnih naroda koja su definisana aneksom 8, a to je da svaki narod ima pravo da zaštiti preko ove komisije svoje nacionalne spomenike. I prije svega Republike Srpske nema u komisiji, tako da ta komisija zaista ne može da funkcioniše bez Republike Srpske, budući da je Republika Srpska njen osnivač, pa na kraj krajeva je finansijer. Tako da mislim da je to ono što je kabinet gospođe Cvijanović uradio, da ove teme delegira na prave adrese, zaista predstavlja evo jedan rezultat, urodilo je plodom, da kažem, dalo je rezultat zaista da agencija Ujedinjenih nacija se povuče iz nekakvog djelovanja koje je praktično jednostrano i koje predstavlja samo interes kabineta gospodina Bećirevića, koji ne uvažava sva tri naroda. Mi u komisiji nema ni predstavnika hrvatskog naroda, tako da je to sad sve jedan veliki nezakoniti amalgamat, jedna mješavina koja zaista ne može u toj formi nastaviti da radi.
1: Koliko se puta komisija u navedenom sastavu sastajala, evo, od 9. jula, jesu li donosili neke odluke?
0: Da, po mom saznanju to je bilo dva puta, po onim informacijama koje ja imam i koje su meni dostupne. 24. jula je održana takozvana konstitutivna sjednica, a nakon mjesec dana održana je još jedna sjednica. I pitanje koje, već sam rekla, na kojima se raspravlja o tim sjednicama, jeste da se rješavalo nekad, da ih nazovemo, kadrovska pitanja, razrješavanje službenika, donošenje novog internog akta kojim je glasanje u komisiji koje se do sad postizalo konsenzusom promijenjeno u glasanje većinom, ali nije samo to u tom poslovniku novo, također je novo i to što se promijenilo da nije ušte potrebno da postoji prisustvo svih članova na sjednici, nego je dovoljna većina, a također ta interni akt je pripremljen na način da za ovu situaciju koja je upravo ovako nezakonita, pa se tu isto definišu neke situacije u kojima će Republika Srpska naknadno imenovati jednog člana, pa svašta tu ima, to je ovako jedan interesantan dokument, ali najinteresantnije je da ga je potpisalo lice koje ima službenički status, tako da to će sve biti sve će to biti tema tužilaštva.
1: Ako su nezakonito imenovani strani članovi u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ako je cjelokupan sastav, navedeni sastav, bio nezakonit i bez člana iz Republike Srpske, to znači da je nezakonito prisustvo i trenutnih članova iz Federacije BiH.
0: Pa tako i ta komisija u tom, da tako nazovemo, novom nezakonitom sastavu nije ni mogla da funkcioniše, a sad pogotovo ona sa dva člana iz federacije, ta takozvana nova člana, isto ne može da funkcioniše zato što i po poslovniku koji je na snazi, a i po tim novim internim aktima koji su on donijeli, potrebno da sjednicama prisustvuje većina članova, tako da sada praktično ta zvjerka koju su oni napravili, ostaje obezglavljena zato što su dva eksperta UNESCO-a koji su zaista ljudi od renomirane karijere, zaista ne trebaju da se valjaju u tom nezakonitom blatu koje su praktično uvedena sa tim službeničkim manipulacijama i sa koordinacijom sa kabinetom gospodina Bećirevića. Ja ću se samo još jednom osvrnuti na to da je kabinet gospodina Bećirevića komunicirao sa UNESCO-om direktno, predstavljajući se kao predstavnik, reprezentativ Bosne i Hercegovine, i davali su nekakve garancije, njihov šef kabineta je davao nekakve garancije UNESCO-u, a u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine jedino tijelo koje može da ispred Bosne i Hercegovine prenese bilo koju informaciju UNESCO je državna komisija za saradnju sa UNESCO-om koja je u sklopu Ministarstva civilnih poslova BiH i da preko ove državne agencije ta komunikacija nije obavljana. Tako da je praktično povlačenjem eksperata ostalo sad pitanje ta dva člana, kako će oni, najvažnije praktično je da neće moći dalje da nastavi da rade ovo nezakonito i da ćemo, znači, sad pred nama imati jedan period u kojem će se pitanje ove komisije zaista morati rješavati na jedan ozbiljniji način, gdje će se zaista morati pristupiti rješavanju ovih nezakonitosti.
1: Da li se naziru ta rješenja, odnosno da li će biti imenovani novi članovi komisije, odnosno održana nova konstitutivna sjednica?

0: U skladu sa i odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula ili će se čekati da se završi istražni postupak?
1: Pa ja pretpostavljam da će tu sada biti više scenarija, ali ne bih sad da nagađam. Ja sam sasvim sigurna da će institucije Bosne i Hercegovine odreagovati u skladu sa zakonom. Pazite, osim tužilaštva, ja sam ovo prijavila i upravnoj inspekciji. U prvom redu moj radni odnos, dakle, izdano mi je rješenje sa retroaktivnim dejstvom. Osim toga, koristila sam svu mogućnost za sve institucije u Bosni i Hercegovini obavijestim o preduzimanju ovih radnji. Tako da postoji, već je sad postoji jedan institucionalni odgovor, ali da kažem, zakon je dosta jasan i tu neće biti previše mogućnosti da se, da se traži neko nezakonita varijanta. Ja mislim da će to sad sve u skladu sa zakonom dalje da se rješava, a naročito tu vidim izuzetno važnu ulogu kabineta srpskog člana predsjedništva, gospođa Željka Cvijanović je zaista prethodne 5 godina, koliko sam ja u kabinetu, sa njom saradnje 4, zaista uvijek izuzetno reagovala na moje informacije koje sam dostavljala, pomoć koju sam tražila u smislu da se kapacitira član komisije iz Republike Srpske i zaista ja sam izuzetno zahvala na toj saradnji. Mogu da kažem da je i ovo sigurno jedna od najuspješnijih politika koje su da kažem vođena, vezane su za komisiju, da su na diplomatske adrese zaista došle te informacije. Tako da ja se nadam da će sada kabine srpskog člana predsjedništva zajedno sa druga dva člana predsjedništva zaista rješavati u skladu sa zakonom status ove komisije.
0: Hvala vam mnogo.
1: Hvala i vama.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Elvedin Hamzić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu ove godine 30 godina slavi svoga postojanja, odnosno djelovanja, političkog djelovanja. U ovih 30 godina samim nazivom mislimo da smo opravdali naziv Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Na oktobarskim izborima ove godine Stranka za Bosnu i Hercegovinu ide samostalno bez koalicionih partnera. Znači, 2026. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na izbore im ide samostalno. U ovome periodu imamo, znači, na svim nivoima vlasti svoje kandidate, počevši od bošnjačkog člana predsjedništva, gdje će naš predsjednik, uvaženi gospodin Semir Efendić, zasigurno odnijeti ubjedljivu pobjedu na ovim izborima. Što se tiče prostora entiteta Republika Srpska, također idemo samostalno. Imamo našeg predstavnika za predsjednika, odnosno podpredsjednika entiteta, to je naša gospođa Begija Smajić. Isto tako, na svim izbornim jedinicama na prostoru entiteta Republika Srpska izlazimo samostalno. Razlog zbog svega

0: ovoga zašto smo se odlučili da ide stranka za Bosnu i Hercegovinu samostalno na ove izbore je upravo taj u prošlom, odnosno ovom mandatnom periodu do 2026. nismo vidjeli nikakav pomak što se tiče Bošnjaka na prostoru entiteta Republika Srpska. Razlog zašto je to tako, jer su ovogodišnji mandat u skupštinskim salama predvodili grupacija političkih subjekata okupljeni oko SDP-a, jer gdje zasigurno Bošnjaci nisu imali dovoljno prostora za svoje političko djelovanje iz razloga zato što su Bošnjake predstavljali u Narodnoj skupštini ponosni borci Vojske Republike Srpske koji nisu birati iz drugih političkih partija. Ovom porukom želimo pozvati sve građane Bosne i Hercegovine, a tako i entiteta Republika Srpska, da izađu na izbore i glasaju za kandidate stranke za Bosnu i Hercegovinu.
1: Bogdan Jovanović, stranka Život.
2: Poštovani stanovnici Republike Srpske, mi živimo u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope, a tako ne mora biti. Da Republika Srpska nije bogata, upravo pokazuju ljudi koji vode Republiku Srpsku. To je jedan apsurd da mi imamo najsiromašnije stanovništvo, a najbogatije političare u Evropi. Za samo jedan četvrogodišnji mandat u Republici Srpskoj se potroši preko 60 milijardi budžetskih sredstava. U prevodu to je 60.000 miliona konvertibilnih maraka za 4 godine. Dakle, u pitanju nije novac, da li ima novca? Novca ima. Pitanje je gdje novac ide, gdje odlazi, ko sa njim upravlja i zašto naš narod od njega nema ama baš nikakve koriste. Ja sam Bogdan Jovanović, predsjednik stranke Život, predsjednički kandidat i u politiku nisam ušao zbog lične koristi. Sve što mi je potrebno u životu sam stekao svojim radom. Čitav život sam u privredi. Ušao sam zato što više ne mogu mirno gledati kako naš narod siromaši, kako mladi odlaze i kako Republika Srpska gubi svoju budućnost. Zato je danas ovdje stranka Život. Nisam došao da budem dio ovoga sistema, došao sam sa svojim saborcima da promijenimo ovaj sistem. Naš prvi zadatak bit će pravna država i pravda za sve. Na broju 2 ide nacionalna penzija od minimalno 1000 maraka, 1000 konvertibilnih maraka. Jedini preduslov za tu penziju jeste godine starosti 65 godina i državljanstvo Republike Srpske. Izgradit ćemo zdravstveni sistem u kojem je pacijent na prvom mjestu. Obrazovanje za život djeci koje daje znanje, zanat, strane jezike, informatičku pismenost i sigurnu budućnost. Osnovat ćemo Srpska holding, krovna državna kompanija koja objedinjuje i profesionalno upravlja sa svim javnim preduzećima i državnim kapitalom bez uplitanja partijskih kadrova. Naš cilj je Republika Srpska u kojoj se ljudi vraćaju, zemlja pravde, sigurnosti i dostojanstvenog života. Mi smo uradili ono što su govorili da je nemoguće. Nemoguće je otvoriti stranku, nemoguće izaći na izbore. Sve smo to uradili, sad stojimo pred vama. Sad ste vi na potezu. 4. oktobra ne glasate samo za stranku Život. Glasate za sebe i za budućnost Republike Srpske. Izađite i zaokružite broj 1. Zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića, predsjedničkog kandidata i stranku Život za Narodnu skupštinu. Imamo jedinstvenu priliku da smijenimo ovu koruptivnu vlast. Jer zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, vaš glas postaje vredniji, sigurniji i zaštićeniji. Zato vas pozivam da 4. oktobra zaokružite broj 1 Bogdana Jovanovića i stranku Život za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Republika Srpska je volja srpskog naroda i želja srpskog naroda i bit će vječna dok su je djeca vjerna. Živjela Republika Srpska.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenja u svoj narod, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske do važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Transporter članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 890.

10.000 maraka za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca. Cvjetić, koji je vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka. Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dugu.

18 je časova 8 minuta i poštovani slušaoci, posle vijesti jedne muzičke numere vraćamo se ponovo mozaiku Radija Republike Srpske. Pred nama je nepun sat dobrih priča, zanimljivih informacija i lijepih tema. Provjeravamo kako nas vrijeme očekuje, donosimo novosti iz kulture i sporta, bit će još ponekog zanimljivog iznenađenja. Ostanite uz Radio Republike Srpske, vaš mozaik se nastavlja.

0: izrazio je zadovoljstvo jer je konferencija okupila stručnjake iz cijelog svijeta i doprinosi unapređenju međunarodne saradnje.
1: I ove veze sa drugim institucijama iz Europe i svijeta nam jako dobro dođu kako bi rejting našeg univerziteta podigli na viši nivo, a kako bi naši studenti imali stvarno na jednom visokom nivou, na svjetskom nivou, sve ono što drugi univerziteti već imaju.
0: Knjiga Zlatna meduza, koja će biti predstavljena večeras u Bijeljini, predstavlja zbirku pjesama za djecu, u kojoj se kroz maštu i igru najmlađim čitaocima približavaju prijateljstva, dobrote, ljubavi i odrastanja, ističe autor knjige Dragana Pavlović-Ribač.
2: To je inače četvrta knjiga po redu koju sam napisala. Knjiga je jako zanimljiva, specifična.
0: U Prijedoru je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a večeras će se Narodno pozorište Sombor predstaviti sa predstavom Zašto se smeje.

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručio predsjednik Republike.
1: Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km mreže.
0: Nakon skoro 6 godina učenici osnovne škole Nikola Tesla u Derventi ponovo u svojoj školi.
1: Sara Ćirković odbranila titulu evropske šampionke.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplije.
1: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenja u svoj narod, poručio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocjenjuje da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana.

0: građana.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su strani članovi pokazali sumnju u rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja više i ne postoji, te je samo inicijativno napustili. Cvijanovićeva je navela da su se oni povukli i time pokazali da su svjesni da se

0: moram reći da sam pisala nekoliko puta UNESCO na tu temu, a oni su sami ranije upozoravali da neće, da njihovi članovi generalno da se bave pitanjem, dakle, urbanizma, dodjeljivanjima ili nedodjeljivanjima određenih dozvola, bavljenjem planskom dokumentacijom ili slično, što je ta komisija sebi tokom godina prigrabila kao nadležnost koja nikada nije bila predviđena prema aneksu 8 Dejtonskog sporazuma. Tačno se zna šta je to, dakle, designacija, određivanje onoga što jesu nacionalni spomenici. Tako da idemo polako završavati tu priču. Može biti po dogovoru, može biti da su svi zastupljeni, može biti da svi vodimo računa, ali ne može biti da se uzurpira ni bilo koji nacionalni spomenik, da se uzurpira bilo što što pripada vjerskoj ili nekoj drugoj identifikaciji bilo kojeg naroda, ne može biti da se ta komisija bavi bilo čim za što nije nadležna, pa polako, kamen po kamen, vidite da gradimo ovaj put, ovo je, reći ću, bilo je planski napravljeno nekoliko koraka i evo došli smo do toga da je sumnja se pojavila tamo gdje treba da se pojavi, dakle ti ljudi ne treba da učestvuju u radu ove komisije, ali ona zloupotrebljena.
1: Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i da je spreman da sasluša stav Srba, rekao je Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Dodik je naveo da ima dobar odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i da nastoji da ostvari što bolju saradnju ne samo sa Rusijom, već i sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak i sa Briselom.
2: A mi smo ga podržali jer smo osjetili, i ja lično osjetili u njemu te vrijednosti, prije svega ljudske, a onda i političke, koji je zagovarao. Trebalo je pobijediti jednu učmalu močvaru u Washingtonu te 16. godine, dobiti mandat. To je vrijeme dugog vladanja demokrata koji su promovisali globalizam i koji su promovisali taj kvazi liberalne ljevičarske vrijednosti koji su ugrozili čitav svijet. Ugrozili su i moj narod srpski ovdje, između ostaloga. Nisu gledali na stradanja Srba u ratu u Bosni i Hercegovini. Bilo je to proporcionalno stradanju muslimana koji ovdje žive, ali to nije bilo isto vrednovano od strane tih administracija. I mi smo vidjeli jedna otvorena vrata, jednu mogućnost da nas neko čuje, ne mora da sluša, ne mora da nas posluša, ali da čuje jednostavno i o našim patnjama i onome svemu što je bilo i za nas teško u historijskom pogledu preživjeti. Zato je Trump bio podržan od strane nas, jer smo ga prepoznali još u njegovoj kampanji.
1: Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu transporter članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 890.000 maraka za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca.
3: Cvjetić, koji je vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka. Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 maraka.
1: Preduzeće Elektrokrajina kreće u veliku rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže, projekat vrijedan 30 miliona evra. Tokom trogodišnjeg perioda planirana je obnova 12% ukupne mreže ili 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže na području 5 gradova i 16 opština u nadležnosti Elektrokrajine. Opširnije Gordana Stanić.
4: Projekat rekonstrukcije distributivne mreže označava početak velikog investicionog ciklusa u Elektrokrajini u narednih nekoliko godina, rekao je VD direktor Saša Popović. Fokus radova, kako je dodao, biće na sanaciji najkritičnijih tačaka na terenu i zamjeni dotrajale infrastrukture.
5: Taj projekat obuhvata rekonstrukciju 1700 km mreže. Prevedeno to u broj stubova, to je 43.000 stubova. Najviše su ovim projektom uključena rubna područja gdje imamo najviše problema. Znači od Kupresa, Srpskog Kupresa, Krupe na Uni, Bronzanog Majdana, sela oko Bronzanog Majdana, Prnjavora, Gradiške, znači Novograda.
4: Pored zamjene više od 43.000 stubova, planirana je i ugradnja savremene opreme i novih trafostanica, čime će se u velikoj mjeri riješiti dugogodišnji problem sa padom napona, posebno u ruralnim i rubnim opštinama. Finansijska konstrukcija projekta zatvorena je zahvaljujući podršci nadležnih ministarstava i institucija. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potvrđuje međunarodni finansijski kredibilitet Republike Srbije.

Otvoren je sajam knjige u Banja Luci, koji je i ove godine okupio brojne izdavače, knjižare, autore i ljubitelje pisane riječi. Sajamski štandovi već privlače brojne posjetioce, od najmlađih čitalaca do onih koji godinama uživaju u pisanoj riječi. Šta je ove godine pripremljeno za posjetioce?

0: do iskusnih ljubitelja književnosti. Sajamskim štandovima prolaze brojni posjetioci. Neko dolazi po knjigu omiljenog autora, neko traži novo izdanje, a ima i onih koji knjigu biraju spontano, privučeni naslovom ili preporukom.
1: Ponuda je zadovoljavajuća, može se naći raznih žanrova od stručne literature, beletristike, mada stručna literatura nikad nije višak, nije na odmet, možda bi mogao i Zavod za udžbenike Beograd da ima svoj štand, to nam je recimo više, pošto smo iz prosvjete, pa nas više interesuje, ali mada ima, možemo naći i beletristiku i razne žanrove. Zadovoljavajuća je ponuda.
2: Ponuda je dobra, najviše mi interesuje istorija.
3: Ima solidan izbor knjiga, mene najviše zanima istorijska literatura. Pa i može i pristupačne su cijene, tako da dobro opet.
0: Na sajmu knjige ove godine je Vukan, sa nama je Slađana Simić. Evo recite mi, šta ste ove godine pripremili za posjetioce sajma knjige u Banja Luci?
4: Prvo, dobar dan, drago nam je da smo ponovo sa vama u Banja Luci. Kao i svake godine, Vulkan donosi šarenoliku ponudu, neka stara, a većinom novije izdanja, od beba do nas starijih ljudi. Znači, stigli su fudbaleri, Isidora je tu, razne mini knjižice za naše bebe, muzičke knjige. Što se tiče naših tinejdžera, imamo jako dobar izbor ovih novih tinejdž knjiga. 22. Za nas starije stiže popularna psihologija, neka nova izdanja, kao naravno romani, trileri. Uglavnom smo popunili sve za svakoga po nešto.
0: Evo, kada biste morali izdvojiti jednu knjigu sa vašeg štanda koju bi svaki posjetilac trebalo da pročita, koja bi to bila?
4: Sad ste mi napravili težak izbor. Koju bi svaki posjetilac trebao da pročita? Pa možemo da krenemo od Dučića. Uradili su savršeno dobar komplet njegovih knjiga po lijepo pristupačnoj ceni, tako da realno mislim da bi svi to trebali da imamo. Andrića također, isto su uradili mnogo dobar komplet, a što se tiče romana i ovoga, mislim to je već stvari izbor.
0: Evo još na kraju samo da kažete koliko su ovakvi sajmovi važni za izdavače i čitaoce.
4: Iskreno, koliko god internet radio svoje i online prodaja, ovo je veoma, veoma bitno. Prvo da se deca sama dođu u dodir sa knjigom. Mi stariji ljudi realno volimo da dođemo u dodir sa knjigom. A taj odnos kupca i čitaoca je jako, jako, jako bitan. Znaš, neko dođe sa pričom da prosto eto, nešto bi kupio, nije sad siguran, ali kad dobije neke dve rečenice od nas, automatski zna da li mu je dobro ili nije. Nas ponese naslov, ja sam uglavnom čitalac. I ponese me naslova knjiga, recimo, nije dobra. Ali ako već nešto ima neko da preporuči, pa zašto ne, mislim. Tako da, sajmovi, po mom mišljenju, su jako, jako bitni.
0: Svake godine na Banjalučkom sajmu knjige je i službeni glasnik. Pored mene je Željka Ninković. Evo, recite mi, šta to službeni glasnik nudi ove godine na sajmu?
5: Pa evo, ja bih rekla da zaista posjetioci našeg sajma knjige mogu da vide da smo mi redizajnirali našu izdavačku djelatnost i da imamo nekoliko edicija i mnogo novih dijela na kojima smo radili u prethodnoj godini. Ono na što smo posebno ponosni jeste edicija koju smo radili u saradnji sa Narodnim pozorištem Republike Srpske. To su znači pozorišne drame koje su prvi put izvedene u našem pozorištu. Također imamo ediciju istorije Republike Srpske, to su jako važna i značajna djela koja prati nastanak i stvaranje Republike Srpske, tako da eto, na to smo ponosni, kao i na saradnju sa svim našim mladim autorima na prilici da baš mi možemo da objavimo njihova izdanja i na prilici naravno da mi promovišemo njihova nova djela.
0: Evo, recite mi, da li na sajmu više primjećujete mlade ili starije čitaoce?
5: Pa evo, reći ću za razliku od možda nekih prethodnih godina da imam utisak da je sajam mnogo posjećeniji, da su ove godine i škole nekako više akcenta dale na posjetu sajmu i da je zaista

0: Zaista pohvalno što učenici srednjih škola prilaze štandu, interesuju se pogotovo za istorijska djela, jer vidim da vrlo često neki od njih priđu i kažu evo ovdje je moj otac bio, baš onako imaju ovaj afinitet prema istoriji Republike Srpske.
1: Jedan od izlagača je i Valkira iz Kragujevca, pored mene je Ina Stanišić. Evo recite mi šta to imate da ponudite ove godine čitaocima?
2: Pa evo, ove godine smo došli ovde da se družimo sa našom publikom, sa nekim starim izdanjima koji su izašli prethodnih godina, ali naravno pripremili smo već od prethodnog, do ovog sajma izašla su nova izdanja i tu je otprilike sve ono što čitaoci traže od fantastike, znači ti neki bestsellera, trileri, drame, klasici. Inače, Valkira izdavaštvo je takva izdavačka kuća koja se uglavnom fokusira na romane sa istorijskom podlogom i fantastikom i to je onda negde već neka grupa čitalaca koja se izdvojila i koja nas prati i koja već znaju i evo ove godine su došli ponovo da vide šta to ima novo što smo im doneli na ovoj sajmu.
1: I šta to ima novo što nam donosite? Sada
2: bi izdvojila recimo pre svega Lovna jednoroga od Krisa Humphreysa. Publika već zna za neke njegove romane, on je svetski poznat pisac po romanu Vlad, čuveni Vlad Cepeš, o njemu. Ono što je interesantno što smo ovaj put uveli neku novinu kod tog romana, kod romana Propast i još neki koji su izašli, a to je ovaj edge print. Znači sad u posljednje vrijeme sve više popularno to bojenje stranica i to se publici jako dopada da vide knjige sad u nekom drugom ruhu, pogotovo što mi radimo uglavnom tvrd povez i onda ono tako lepa knjiga, znači koja je u tvrdom povezu urađena i sa tim obojenim stranama koja se uklapa, stranicama koje se naravno uklapaju u samu radnju, nekako to privlači publiku i vole da vide nešto novo jer uvek morate budete inovativni i uvek nešto novo kad se pojavi na svetskom tržištu mi se trudimo to da pratimo i da damo našoj publici pored te lepote čitanja i lepotu gledanja u knjigu.
1: Šta se to najviše čita? Koji žanr?
2: Pa generalno na sajmu ljudi traže dosta dečije knjige, a što se tiče odrasli sve. Sve, mada mogu da kažem da je fokus ono u posljednje vreme, da li zbog malo stresnog vremena, pa ljudi kažu dajte nam nešto lagano, nešto opuštajuće, malo da se odmorim, ili nešto što će im vratiti malo samopouzdanje, ili prosto, također kupuju se dosta knjige na poklon, a kada se kupuje na poklon, tu se biraju klasici, tako već neka poznata dela, tako da različite, svega ima, stvarno sve se traži.
1: Sajam knjige u Banja Luci ove godine potvrđuje da uprkos sve veće broju digitalnih sadržaja knjiga i dalje ima svoje vjerne čitaoce. Za ljubitelje pisane riječi sajam ostaje mjesto susreta, novih otkrića i naravno dobre knjige.

0: Šantićevih večeri poezije. Nizom izložbi, pjesničkih večeri, promocija i predstava Šantić se ovom manifestacijom vraća u Mostar. Ističe predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović.
1: Prosvjeta Mostar i Gusle Mostar i ove godine organizuju tradicionalnu međunarodnu kulturnu manifestaciju 107. Šantićeve večeri poezije u Mostaru, koje nam ove godine kroz 10-dnevni program od 27. septembra do 5. oktobra Šantića vraćaju u Mostaru kroz brojne pjesničke večeri, književne večeri, predstave, izložbe, vraćamo Šantićev duh, povezujemo ljude, institucije, kulture, gradove i nastojimo biti kao i svake godine je most među ljudima, institucijama i jednostavno most kroz kulturu. Mi na svečanom otvaranju ove godine, svečano otvaranje u znaku jednog velikog jubileja, 130 godina književnog časopisa Zora, čiji je osnivač upravo bio Aleksa Šantić zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem i Atanasijem Šolom. Na svečanom otvaranju imat ćemo izložbu 130 godina Zore i svečani broj časopisa Zora, tako da ćemo na taj način kroz manifestaciju se prisjetiti Šantića i njegovih savremenika, a kroz program također ove godine imamo i promociju knjige o Šantiću, koja je zapravo kruna sabranih dijela o Aleksi Šantiću, koja je Mostarska prosvjeta radila zadnje 3 godine, i to je još niz programa, pjesničke večeri, pjesnici nam dolaze iz Banja Luke i Beograda, imamo večer mladih pjesnika, želimo mladim glasovima dati koji u ovom gradu pišu i stvaraju, dati jedan novi prostor. Imamo predstavu Narodnog pozorišta Republike Srpske Ožalošćena porodica, dvije izložbe, također jednu značajnu izložbu o Sabornoj staroj crkvi, promociju knjige Sabrana djela prote Marka Popovića u Žitomisliću, jednu veče tradicionalnu Nevesinju, program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća. Kroz ovu manifestaciju mi se sjećamo našeg velikog pjesnika Alekse Šantića, ali čuvamo i svoju kulturu, jezik, identitet. Evo, sama činjenica da su ovo 107. Šantićeve večeri poezije govori koliko je naša kultura duboko ukorijenjena u ovom gradu i koliko imamo bogato kulturno nasljeđe koje zaista nastojimo na jedan dostojanstven način čuvati, njegovati, i kroz ono što su nam ostavili naši prethodnici zapravo i čuvati svoj identitet u ovom gradu i jednostavno vratiti Mostaru i srpski kulturni identitet. Osim što se sjećamo onoga i njegujemo svoje kulturno nasljeđe, mi zaista nastojimo da i Šantića i njegove savremenike donesemo na jedan novi živi način, da damo novu i dodatnu vrijednost, da stvaramo, a to govore i ove izložbe koje radimo i knjige koje izdajemo i još niz stvari.

0: izložbe Žane Vukičević. S njom je razgovarala Slavica Ličina.
1: Viktor Majdandžić je savremeni umjetnik, inače rođen u Banja Luci i dao je veliki doprinos afirmaciji savremene umjetnosti u našem gradu. I evo sad prilike da nekako u poznim njegovim godinama saznamo i nekako se malo osvrnemo i vidimo šta je on to radio i šta ostavlja Banja Luci.
2: Tako je. Ovu izložbu smo pripremili sa željom da pokažemo rezultate procesa konzervacije i restauracije svih dijela Viktora Majdandžića koji imamo u našoj kolekciji. A imamo ukupno 71 rad i to slike, crteže, tehnika ulja na platnu, akril tempera na platnu, panelu, olovka, pastel na papiru, znači raznovrsna zbirka. I zapravo je specifično to što je izuzev jedne slike koju smo otkupili kada je imao samostalnu izložbu 84. godine, sva ostala djela je umjetnik velikodušno poklonio našoj instituciji. To je radio tokom decenija. Inače, Viktor je otišao iz Banja Luke 69. I dakle, nastanio se u Holandiji gdje i danas živi. Međutim, uvijek je nastojao da održi kontakte sa ovom sredinom. Bilo mu je jako važno da bude prisutan na našoj sceni, da bude u kontaktu i sa nama kao jeli, institucijom, tadašnjom umjetničkom galerijom, danas muzejem savremene umjetnosti. I povremeno je poklanjao svoja djela za različite prigode, počeo od 69. kad je bila pokrenuta akcija solidarnosti likovnih umjetnika Jugoslavije i svijeta nakon zemljotresa. Tada je poklonio prvi svoj rad, kaleidoskop sliku, i priključio se toj velikoj akciji koja je zapravo omogućila da se osnuje naša institucija. Potom je recimo 81. poklonio jednu sliku povodom useljenja tadašnje galerije u novu zgradu, a to je ova sadašnja zgrada u kojoj se i danas nalazimo, stare željezničke stanice. 2011. 2012. je bio u posjeti u Banja Luci i dodao još svoje 51 djelo, to je već postojeće zbirci njegovih radova, tako da se tu zaista prikupio jedan impresivan broj. Međutim, ono što je važno da kažemo jeste da je određeni broj tih djela primljen u teškom stanju, dakle to su djela koje pripadaju ranom periodu njegovog stvaralaštva, kasnih 50. godina, i već su tada 2011. bile dakle, za restauraciju i konzervaciju i mi smo na neki način obećali, obavezali se da ćemo to i da uradimo. I evo, određeni broj godina kasnije, kako to već biva, nikad nema dovoljno sredstava, ipak smo uspjeli da ispunimo to obećanje, jako smo zadovoljni i srećni zbog toga i odlučili smo da restauriramo kompletnu zbirku, tako da je to zapravo povod ove izložbe.
1: Ono što je važno da napomenemo, restauracija i konzervacija rađena je u saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju u Beogradu. I vjerujemo da je to bio dug proces, jer evo, neki će reći Banja Lučanin, rođeni Banja Lučanin, a dugo se čekalo da se pokažu njegovo djelo ovako u ovom obliku. Sada znamo i razlog. Trebala su upravo da se obnove na neki način. I evo, vjerujem da je uopšte restauracija jednog djela dug proces, a da ne kažemo 71 djela.
2: Da, pa naravno, treba vremena, mada kolege su zaista bile brze i nekako smo dobili taj rezultat prije nego što smo očekivali i drago nam je zbog toga jer možemo da organizujemo izložbu na vrijeme s obzirom na umjetnikove godine, da on može jednostavno da ima tu informaciju, da je imao svoju izložbu u Banja Luci u tim poznim godinama. Konzervacija i restauracija je jedna fantastična disciplina, zaista desna ruka muzeja, mislim to je bukvalno tako, i omogućava da upravo muzej ispunjava svoju misiju, razlog zašto postoje, to je zaštita kulturne baštine. I naš zadatak jeste da čuvamo tu baštinu koja nam je povjerena, jeli, koju imamo, za buduće generacije, za budućnost, i da joj produžavamo životni vijek što je više moguće i upravo to rade konzervatori i restauratori. I zaista rezultati su fascinantni. Izložbu čine i dokumentacija cijelog tog procesa. Posjetioci će moći da vide fotografije kako su slike izgledale prije tog tretmana i da vide rezultat, dakle one su dobile jednu potpuno novu ruhu.

0: jako, zasijale su u punom sjaju i meni kao kustosu naše kolekcije je bilo nevjerovatno da vidim neka djela u takvom vidu, neke kao da prvi put gledam, iako sam stalno bila u dodiru s njima. Tako da im je vraćen njihov život, vraćen im je sjaj i ono što je važno jeste da ta djela koja mi sad prikazujemo najviše pripadaju periodu kada je Viktor bio u Banja Luci, dakle prije odlaska u Holandiju, i to je taj ključni formativni period u kojem on kao umjetnik zapravo doživljava jedan razvoj od početne figuracije. Dakle, on je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu u klasi Nedljika Gvozdenovića i to su znači pozne 50. godine prošlog vijeka, tada još uvijek slika u nekom, da kažemo, klasičnom stilu, to su pojedine studije aktova, prelazi povremeno na pejzaže i onda nastupa jedan preokret u njegovom radu, počinje da slika u duhu geometrijske apstrakcije. I to je u tom trenutku, dakle to su sad već 60. godine, nešto potpuno novo u ovoj sredini. Znamo da se Banja Luka 60-ih postepeno razvija kao samostalan kulturni centar, doživljava jedan umjetnički procvat i među imenima koje tada jeli, postoje na sceni, pojavljuje se Viktor Majdandžić koji dolazi sa studija, pored njega recimo Tomislav Dugonjić dolazi sa studija iz Zagreba, on također počinje da se bavi geometrijskom apstrakcijom. I to su dva imena koja na cijeloj bosansko-hercegovačkoj sceni tog vremena, ne samo u Banja Luci, donose taj neki novi umjetnički izraz koji je baziran na geometrijskoj apstrakciji. I mi upravo predstavljamo te slike i posebno je dragocjeno što se Viktor svojim poklonima postarao da u Banja Luci, u našoj instituciji, u njegovom gradu, ostanu upravo ta djela koja su tih 60-ih bila nešto novo, potpuno novo i koje su donijela jedno osvježenje na likovnoj sceni.
1: Mi moramo također, kada već pričamo o Viktoru Majdandžiću, da kažemo da je on izlagao i u Rimu, i u Hamburgu, Beču, Berlinu, Londonu, New Yorku, Helsinkiju. Dakle, to su zaista značajni kulturni centri. I evo sada u Banja Luci, više puta smo u razgovoru istakli riječi o vremešnom gospodinu koji neće biti u mogućnosti da dođe na otvaranje izložbe, ali hoće njegovi potomci.
0: Doći će, da, njegova djeca i unuci, a Viktor i njegova supruga Vibeke će pokušati da prate otvaranje online preko live streaminga. Naravno, žao mu je što ne može da dođe, ali ipak bi to bio naporan put za njega. On ima zaista dugu i impresivnu umjetničku karijeru i po odlasku u Holandiju on je nastavio da razvija taj svoj umjetnički izraz baziran na postulatima matematike i prirodnih nauka, na jednom matematičkom proračunu određenih geometrijskih oblika koje on ponavlja, fasciniran recimo Fibonacijevom spiralom, zlatnim presjekom, dakle nekim prirodnim matematičkim zakonitostima. I on povezuje prirodne nauke, umjetnost, ali opet i filozofiju, razmišljanje o nekim duhovnim sferama života, dakle jedan vrlo interesantan, kompleksan umjetnički izraz. Viktor je također u Holandiji radio i u polju psihijatrije, dakle kao slikar, on je dosta bio angažovan na polju kreativne terapije, na polju pružanja profesionalne pomoći psihijatrijskim bolesnicima u kombinaciji sa umjetnošću, sa slikanjem, i tu se dosta istakao i dao je znatan doprinos u tom polju i bio je vrlo aktivan i u svojim poznim godinama, u posljednje vrijeme manje zbog zdravstvenog stanja, ali jedan vrlo, vrlo, da kažemo, energičan čovjek, pun života, pun jednostavno radosti stvaranja. I ova vijest da će u njegovom gradu ponovo biti izložba nakon više godina, imao je jednu izložbu 2011. godine kada su bile predstavljeni njegovi recentni radovi, ali upravo to, taj segment njegovog rada prije odlaska u Holandiju, koji je izuzetno njemu samom dragocjen, je ono što je u fokusu ove izložbe. Jer Viktor je tih 60-ih bio vrlo važna pojava na našoj lokalnoj umjetničkoj sceni, ali i u širem BiH kontekstu. Ne samo umjetnošću, on se bavio likovnom kritikom, pedagogijom, dakle dao je doprinos kulturnom procvetu grada i kao takvog ga treba zaista zapamtiti u istoriji umjetnosti ovog prostora.
1: Jeste li vi imali priliku da ga upoznate?
0: Jesam, tada 2011. kad je došao i kad nam je poklonio to 51 djelo, pa ja sam bila kustos od svega neke 2-3 godine radnog staža i to mi je bilo zaista divno iskustvo, jedan vrlo ljubazan, drag gospodin koji je i tada bio, da kažem, u ozbiljnim godinama, ali onako vrlo, vrlo živahan, vitalan. Tada je i potpisao sve slike koje nisu bile

0: pisane i onako uživali smo u razgovoru s njim. Vrlo jedan interesantan um koji spaja umjetnost, kreativnost i taj matematički, racionalni način posmatranja i uopšte doživljaja svijeta oko sebe.
1: Vjerujem da bi sada da sluša emisiju bio fasciniran tim koliko ste se vi zadali u to, da kažemo, da pripremite kvalitetno ovu izložbu i da je uopšte upoznajete i slušaoce evo naše, ali uopšte javnost koja ovih dana dođe u muzej, a vjerujem da će biti i onih stručnih vođenja kroz izložbe, da upoznamo svi o kome je riječ i da se podsjetimo na neke važne ljude koji su ostavili trag u Banja Luci.
0: Tako je, da, izložba će trajati 3 mjeseca, tako da imat ćemo sigurno prateći programe, stručna vođenja, radionice, to je vrlo interesantno polje za rad sa djecom. Spojit ćemo dakle, te discipline koje su prisutne u njegovom radu, prirodne nauke i umjetnost. I naravno, naš zadatak jeste da kroz predstavljanje naših zbirki i dijela koje mi baštinimo, podsjećamo našu publiku šta je to dio kulture ovog prostora, koji su to ljudi koji su ostavili značajan trag i koji su zapravo doprinijeli razvoju ove sredine.

0: prepoznati ličnosti zbiljne u tim pričama.
1: U Muzeju Hercegovine nadaju se da će naredni godina legat koji broji više od 100 fragmenata rimske kamene plastike i 14 umjetničkih slika biti obogaćen dijelima koja nedostaju. Zbirkom ikona i umjetničkim dijelima koja su na aukcijama u Americi završile u privatnim kućama.

0: Svečanim otvaranjem izložbe prvih 20 godina jubilej specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske obilježene su dvije decenije postojanja i rada ove ustanove. Izložba koju su pripremili Dragana Božić i Jovica Radanović donosi osvrt na put koji je biblioteka prešla od svojih početaka do danas.
1: Izložbu prvi 20 godina jubilej specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Kolega Jovica i ja smo spremali maltene pola godine, to je bio centralni događaj ove godine i iz mnoštva informacija i događaja i aktivnosti tokom prethodne dvije decenije potrudili smo se da izdvojimo one najznačajnije. Nadamo se da smo u tome uspjeli, prikazali smo početke naše ustanove, najznačajnija postignuća, našu izdavačku djelatnost, Brajevu i Zvučnu, naše edicije, jedan pisac, jedna knjiga, Otrgnuti od zaborava, književne konkurse, izložbe, kulturne dešavanja, rad sa korisnicima, saradnju sa ostalim institucijama, ustanovama kulture i naravno ljude koji su prošli kroz biblioteku kroz sve ove godine i u stvari ova izložba je veliko hvala njima što su nam pomogli da izgradimo ovu zajedničku priču.
2: Pa evo šta reći nakon ovih 20 godina, obzirom da sam ja jedan tako možda i rijeđi primjerak koji je prošao kroz sve ove godine, jeli? A i 10 godina prije samog formalnog osnivanja, kada smo pokrenuli uopšte ideju o formiranju ove ustanove, znači put je bio dug, pa ponekad i težak, ali evo danas kad to sve posmatramo sa ove distance, možemo reći da smo napravili pravi posao i siguran sam i nadam se da će i ovi buduće generacije da nastave ovu ideju i da biblioteka bude još bolja, još jača i da bude na korist i svojim korisnicima, ali i na ponos društva. Kada je riječ o samoj izložbi, mogu reći, evo, dodati još da je ona i prilagođena slijepim i slabovidim osobama na način da imamo audio deskripciju, imamo i legende na Brajevom pismu, pojedini, da ne kažem, eksponati, ali izložene primjerci mogu se i dodirom osjetiti. Tako da je veoma poučno i ovdje je na neki način koncentrisan sav neki naš rad i trud u proteklom periodu.

0: U Gradišci predivno veče horske pjesme. Tokom godišnjeg koncerta gradskog hora Lira na ljetnjoj pozornici kulturnog centra, građani su uživali u različitoj muzici pod nazivom Na krilima pjesme. Borislav Šraka.
1: Posjetioci su uživali u horskom izvođenju pjesama različitih žanrova, po čemu su članice Lire prepoznatljive i u regionu i Evropi.
2: Mi koncipiramo naš program u više blokova, dakle za svakoga po nešto, od umjetničkih horskih kompozicija do popularnih aranžmana, filmske muzike, tradicionalnih pjesama, sve za našu publiku, dakle svako može da pronađe nešto za sebe. A cilj je svakako da uživamo svi u umjetnosti, da uživamo svi u muzici, u ljepoti zajedništva, u ljepoti više glasova koji se spajaju u jedan. Bilo je potrebno mnogo truda, mi radimo tokom čitave godine kontinuirano i zaista svi to rade iz ljubavi, svi su ovdje upravo zato što vole da pjevaju, što vole taj osjećaj kad izađu na scenu i mislim da taj osjećaj zapravo pruža jednu posebnu motivaciju da svaki put budemo na visini zadatka.
1: Na koncertu su se kao gosti predstavili solisti Nikolina Vuković i Boriša Pavlović, te Srpsko crkveno pjevačko društvo Sveti Andrej Kritski iz Laktaša.
3: Naš hor, naše društvo uglavnom učestvuje i pjeva na bogosluženjima gdje je jedan drugi ambijent, akustike i hrama i tako dalje. Međutim, siguran sam da ćemo se i ovdje snaći u ovim uslovima, a domaćin su to jako lijepo pripremili.
1: Lira svojom muzikom uljepšava brojne gradske manifestacije, na najbolji način predstavlja Gradišku na festivalima i takmičenjima u regionu i Evropi.
4: Tradicionalni poklon gradskog hora Lira, a s druge strane moram reći da je Lira naš ponos, naš brend koji pronosi i zaista uljepšava naš grad, da pronosi ime grada Gradiške ne širom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, nego i širom Evrope. I zaista jedan veliki naklon gradskom horu Lira za njihov rad, za njihovu energiju, za njihovu predanost, njihovom poslu kojim se bavi. S druge strane, grad im se zahvaljuje što nose lijepe uspomene iz drugih krajeva, ali prenosi lijepe stvari o Gradišci i Republici Srpskoj. Grad Gradiška je opredeljen da podržava maksimalno gradski hor Lira. To je bilo i ove godine i prethodnih godina, a to ćemo raditi u buduće i zaista smo ponosni na naš gradski hor.
1: Koncert je održan u okviru Gradiške jeseni, kojim Gradiška obilježava slavu grada Malu Gospojinu. Lira je još jednom pokazala da dobra pjesma najlakše pronalazi put do publike.

0: poetskim časom na Mrakovici obilježena je centralna manifestacija 54. književnih susreta na Kozari. Ovogodišnji laureat je Drago Kekanović, prozni srpski pisac iz Zagreba. Opširni u prilogu Ivane Pekarić.
1: Književni susreti na Kozari najsvečaniji je dan u Srpskoj kada je riječ o poeziji. Privuče mlađe generacije koje dođu da upoznaju književnike. Viktorija Vrućinić, osnovna škola Petar Kočić, Prijedor.
2: Poeziju volim, srpski jezik mi je jedan od omiljenih predmeta i ovo mi se onako jako svidjelo.
1: Mile Gnjatić, osnovna škola Petar Kočić, Prijedor.
3: Drago mi je što sam prisustvovao u susretima i doću opet.
1: Ovogodišnji dobitnik nagrade je književni vijenac Kozare, srpski književnik iz Zagreba Drago Kekanović. Tokom bogate književne i profesionalne karijere radio je kao urednik i dramaturg na televiziji Zagreb, kao i u više značajnih publikacija i kulturnih institucija. Drago Kekanović, dobitnik nagrade je književni vijenac Kozare.
4: Mi koji pišemo priče nemamo često priliku da, nemamo uopće priliku da se susretnemo sa ljudima koji nas čitaju ili slušaju, i tu su pjesnici u strašno velikoj prednosti pred nama, i ja sada ovako čak malo im zavidim, jer ništa ljepšega nego pogledati lica koja te prate i koja slušaju tvoju riječ.
1: Susreti su počeli 2. septembra na rođendan Skendera Kulenovića, a 11 događaja obilježilo je ovu godinu. Jovan Delić, predsjednik žirija za dodjelu nagrade Skender Kulenović Kozarački vijenac.
5: Drago Kekanović je čovjek koji je svojim opusom ubedljivo zaslužio ovu nagradu i gotovo da o tome nije bilo spora. Iako smo mi imali 3 sjednice i imali dosta vrhunskih kandidata, izvanrednih kandidata iz svih krajeva srpstva.
1: Zoran Baroš, savjetnik gradonačelnika za kulturu Prijedor.
6: Napravili smo ove godine jedan spoj mladosti i iskustva. Imate 4 jako mlada dobra pjesnika i 4 pjesnika iz srednje generacije.
1: Susreti su završili u galeriji Sreten Stojanović promocijom rada ovogodišnjeg laureata Drage Kekanovića.

Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu. I večeras smo zabilježili priče o ljudima, događajima i mjestima koja čuvaju i stvaraju kulturu. Od knjige i izložbi preko muzike i bibliotečke djelatnosti do poezije i književnosti. Kulturni život i ove sedmice bio je bogat i raznovrstan. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremila i vodila Mirjana Grabiš.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Američke Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Republika Srpska je opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske, poručila je Cvijanovićeva. 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenje u svoj narod, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Transporter članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 890.000 maraka za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca. Cvjetić, koji je vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka. Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 maraka. Patrijarh Srpski Porfirije poručuje vjernicima na Palama da su svi dio zajednice koju povezuju Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu. Nakon služene doksologije u hramu Sabora Svetog Arhangela Gavrila, patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku, jer gdje god da dođe susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika. Patrijarh je istakao da je posebna radost što su se vjernici večeras sabrali povodom osveštanja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Patrijarha je dočekao mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u prisustvu velikog broja vjernika. Hram će biti osveštan sutra, nakon čega će biti služena sveta

0: pozivu i dodao da su Sjedinjene Američke Države i Kina ostvarili ogroman napredak i da će dvije strane često razgovarati u narednom periodu. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana pretežno sunčano, na jugu istoku prolazno umjerena oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, dnevna od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Zorana Marković i Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručio predsjednik Republike.
1: Sjedinjene Američke Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom. Vremena sankcija i oduzimanja autonomije su prošlost, izjavila Cvijanovićeva.
0: Vjernici u Palama dočekali patrijarha, sutra osveštanje hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila.
1: Sara Ćirković odbranila titulu evropske šampionke.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplije.
1: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenje u svoj narod, poručio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasao 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocjenjuje da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Američke Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona je istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Republika Srpska je opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske, poručila je Cvijanovićeva, informiše Ljubomir Sladojević.
2: Od mete učestalih napada i kritika do uvaženog sagovornika, tako bi se mogli opisati odnosi SAD i Republike Srpske. Zahvaljujući diplomatiji zvaničnika Srpske, oni su podignuti na najviši nivo. Prijem u Bijeloj kući i sastanak srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović sa šeficom kabineta predsjednika Trumpa Suzy Wiles, kao i ambasadorom SAD pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, najbolji su pokazatelji potpuno drugačijeg pristupa zvaničnog Vašingtona prema Republici Srpskoj.
3: Već godinu dana i nešto, dakle ti su odnosi godinu i po skoro dana relaksirani. U tim relaksiranim odnosima mi vidimo šansu za Republiku Srpsku da napreduje, da se razvija i ona ima pravo da saopštava, kao što ste vi rekli, zašto bismo mi bili stalno objekt nekako, mi treba da budemo aktivni sudionik svih razgovora i pregovora koji se tiču naše sudbine.
2: Vremena kada su SAD favorizovale isključivo jednu stranu u BiH su iza nas, smatra Cvijanovićeva. Ističe da se odustalo od unitarnog i centralističkog pristupa. Trumpova administracija potencira unutrašnji dijalog u BiH, a Republika Srpska je, kaže Cvijanovićeva, spremna na dijalog i bolje međusobno razumijevanje sa SAD.
3: Oni žele dugoročno partnerstvo sa Republikom Srpskom, ne žele da Republika Srpska, i ja sam zahvalna na tome, bude neko ko će biti predmet sankcija, maltretiranja, uskraćivanja prava, oduzimanja autonomije i sl. Beskrajno smo zahvalni na takvom jednom pristupu i naravno da smo beskrajno spremni da sarađujemo sa svima ko uvažava Republiku Srpsku, njenu ustavnu poziciju. Pri tome mi ništa ne remetimo kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
2: Administracija Donalda Trumpa više nego ikad razumije situaciju unutar BiH i različite stavove koje zastupaju politički predstavnici, ali, kaže Cvijanovićeva, njih zanima mir i stabilnost.
3: A sve drugo oni prepuštaju definitivno nama, ovo je stvar političkih naših stavova, političke borbe, političkih, dakle, procesa koji se ovdje dešavaju, kao što sam jasno rekli, on neće da budu nikakav ni veliki tata, ni velika mama, ni bilo ko šta da nam dijeli lekcije, ili da ili veliki policajac pa da nas još kažnjava za nešto, ta vremena su iza nas. Što to prije shvate u Sarajevu, bit će bolje za sve u BiH.

0: Kraljeva je istakla da su zvaničnici Srpske diplomatskim naporima uspjeli da pozicioniraju Republiku Srpsku na međunarodnoj sceni i da će nastaviti stvarati bolji ambijent za život svojih građana.
1: Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i da je spreman da sasluša stav Srba, rekao je Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. On je naveo da ima dobar odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i da nastoji da ostvari što bolju saradnju ne samo sa Rusijom, već i Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak i sa Briselom.
2: A mi smo ga podržali jer smo osjetili, i ja lično osjetili u njemu te vrijednosti, prije svega ljudske, a onda i političke, koji je zagovarao. Trebalo je pobijediti jednu učmalu močvaru u Washingtonu te 16. godine, dobiti mandat. To je vrijeme dugog vladanja demokrata koji su promovisali globalizam i koji su promovisali taj kvazi liberalne ljevičarske vrijednosti koji su ugrozili čitav svijet. Ugrozili su i moj narod srpski ovdje, između ostaloga. Nisu gledali na stradanja Srba u ratu u Bosni i Hercegovini, bilo je to proporcionalno stradanju muslimana koji ovdje žive, ali to nije bilo isto vrednovano od strane tih administracija. I mi smo vidjeli jedna otvorena vrata, jednu mogućnost da nas neko čuje, ne mora da nas posluša, ali da čuje jednostavno i o našim patnjama i onome svemu što je bilo i za nas teško u historijskom pogledu preživjeti. Zato je Trump bio podržan od strane nas, jer smo ga prepoznali još u njegovoj kampanji.
1: Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens & Madison Canada i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske posredstvom lobističkih agencija nisu u skladu s Ustavom. U saopštenju navode da su zabranjene isplate iz budžeta Srpske po osnovu ovog ugovora zaključenog 6. septembra 2025. godine i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti. Ovu odluku Krnji Ustavni sud donio je odlučujući o zahtjevu prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Denisa Zvizdića. Reagovao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Sve ono što su radili oni do sada je bilo dozvoljeno, dopušteno bez bilo kakvih regula koji su to brano. Ok, kako god donese. Mislim, oni su vidjeli šta je Republika Srpska uradila na međunarodnom planu i sad nastoje, misleći da je to isključivo bilo lobiranjem novcem iz budžeta. Ne, pa mi prikazujemo istinu. Tu je velika razlika. Mi smo svo ovo vrijeme zadnjih mjeseci u Americi se prikazuje istina o srpskom narodu, ništa drugo. Nama ne treba lobiranje, nama ne treba da neko bude na našoj strani, nama samo treba realnost.
1: Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu transporte članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca i novčanu kaznu od 890.000 maraka. Vođa grupe Cvjetić, vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka.
4: Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 maraka. Mladen Milovanović, nekadašnji glavni inspektor u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske, na 5 godina zatvora i novčanu kaznu. Tužilaštvo je Cvjetića i još 17 lica teretilo da su kao organizovana kriminalna grupa trgovali drogom na području Bosne i Hercegovine te zemalja Evrope i Južne Amerike koristeći aplikaciju Sky i Anom za kriptovanu komunikaciju.
1: Preduzeće Elektrokrajina kreće u veliku rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže, projekat vrijedan 30 miliona evra. Tokom trogodišnjeg perioda planirana je obnova 12% ukupne mreže ili 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže na području 5 gradova i 16 opština u nadležnosti Elektrokrajine.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.
1: Pale su večeras mjesto okupljanja velikog broja vjernika.

0: U grad je stigao patrijarh srpski Porfirije. Dočekali su ga mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, sveštenstvo i vjerni narod u oči sutrašnjeg velikog događaja osveštanja hrama Sabora svetog Arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Okupljenima se obratio i patrijarh Porfirije, poručujući da svetinja nije samo mjesto molitve, već i mjesto okupljanja i zajedništva, informiše Nemanja Grujić.
1: Uz zvona i molitvu pale su dočekale patrijarha srpskog Porfirija. Ispred hrama Sabora svetog Arhangela Gavrila okupili su se vjernici da pozdrave poglavara Srpske pravoslavne crkve.
2: Ja se sjećam, mala sam bila tada, mislim, možda nekih tako srednja škola, kad je naš patrijarh Pavle dolazio na pale. Toga se sjećam i znači nam ovo mnogo sada, ne znam, sad i ko zna kad.
3: Mnogo mi znači i veličanstvenost za pale, za narod, za sve. Jako sam sretna što dolazi.
4: Uvijek da budemo složni, da budemo dobri, da budemo fini, da sve dočekamo što je dobro.
1: Hram Sabora svetog Arhangela Gavrila godinama je rastao zajedno sa palama. Sutra će nakon dugog graditeljskog poduhvata biti osveštan pred patrijarhom, mitropolitom, sveštenstvom i vjernicima. Okupljenima se obratio i patrijarh Porfirije, poručujući da svetinja nije samo mjesto molitve, već i mjesto okupljanja i zajedništva.
5: Posebna je radost kada dođe pravoslavni hrišćanin u susret pravoslavnim hrišćanima. Jer tada bez reči svako u svakome prepoznaje da pripada istom telu, istoj krvi, da je jedna te ista zajednica.
1: Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini univerziteta u istočnom Sarajevu. Inicijator podizanja hrama još tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Sutrašnje osveštanje za Pale je dan koji se godinama čekao.
0: Iran je danas ponudio da otvori Ormuzski moreuz i nastavi razgovore o nuklearnom programu ako Amerika ukine pomorsku blokadu iranskih luka, odustane od sankcija na prodaju nafte i poštuje prekid vatre koji će obuhvatiti i Liban.
6: Agencija Associated Press navodi da je iranski ministar spoljnih poslova iznio detalje prijedloga na privatnom sastanku održanom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je danas da očekuje da će do kraja ove godine imati još dva sastanka sa američkim liderom Donaldom Trumpom. Xi je naveo da je riječ o samitu APEC-a u Shenzhenu i o samitu G20 u Americi.
6: On je nešto ranije uputio poziv američkom predsjedniku da posjeti Kinu kako bi prisustvovali samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Trump je zahvalio Xi Jinpingu za poziv i dodao da su Sjedinjene Američke Države i Kina ostvarili ogroman napredak i da će dvije strane često razgovarati u narednom periodu.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da planira da prisustvuje samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini, ali je naglasio da će to najviše zavisiti od situacije u Rusiji.
6: Ruski lider istakao je da je Moskva bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali da je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i njihova meta bili su i biračka mjesta. Kijev mora da shvati da svaka eskalacija neće dovesti ni do čega dobrog, već će samo pogoršati situaciju, naglasio je Putin.
0: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu evropske šampionke. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčar.
7: Dobro večer. U košarkaškoj Evroligi u Beogradu je u toku utakmica košarkaša Partizana i Olimpije Milano. Nakon tri četvrtine Partizan ima prednost 60-57. Podsjećamo, Crvena zvezda je u Beogradu sinoć poražena od Žalgirisa 83-77. U sezoni biće odigrano 38 kola, najboljih šest timova ide u play-off, a oni od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici. A reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković, koja je rodnom iz Bratu, i nastupa na prvenstvu Evrope u Sofiji, osvojila je zlato. Savladala je Kaivo Oje iz Finske u kategoriji do 54 kg i odbranila trofej osvojen prije dvije godine u Beogradu. Osvajanje zlata Sare Ćirković su čestitali brojni zvaničnici iz Republike Srpske, među kojima su Željka Cvijanović i Milorad Dodik,

0: Čućemo šta je nakon finala izjavila Sara Ćirković.
1: Ponovo sam osvojila evropsko prvenstvo, postala prvakinja Evrope, donela zlatnu medalju za Srbiju. Pozdravljam sve ljude koji su navijali, koji su bili podrška mom savezu, predsjedniku Nenadu Borovčaninu, mojim trenerima, cijeloj ekipi. Ja sam veoma, veoma srećna. Još jedan postrek za dalje i idemo ka medalji u Los Angelesu.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije uz vrlo slabu kišu ponegdje. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazne umjerene oblačnosti. U Hercegovini vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugozapadu do 10 u Semberi. Na jugu do 13, a u višim predjelima 3. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 i u višim predjelima 14,5 stepeni.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručio predsjednik Republike.
2: Sjedinjene Američke Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom. Vremena sankcija i oduzimanja autonomije su prošlost, izjavila Cvijanovićeva.
4: Vjernici u Palama dočekali patrijarha, sutra osveštanje hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila.
2: Sara Ćirković odbranila titulu evropske šampionke.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremila Zorana Marković.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Pokret Sigurna Srpska raste i poslije 4. oktobra u Republiku Srpsku sigurno donosi promjene. Istakli su kandidati ovog pokreta za Narodnu skupštinu Republike Srpske Snježana Gvozden i Željko Sladojević na tribini u Gradišci.
2: U svakom slučaju Pokret Sigurna Srpska raste iz dana u dan i evo sad smo malo prije pričali da će nam sljedeći put na sljedećim izborima ova sala biti mala pa ćemo to raditi u areni.
3: Promjene nas očekuju od 5. oktobra, mi smo već zasukali rukave, nastavit ćemo tako i sve ono što je potpisan ugovor s narodom, ostvarit ćemo sa Draškom kao premijerom.
1: U fokusu buduće vlade bit će poljoprivreda. Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković najavio je donošenje zakona o podsticajima.
4: Ulagati u domaću poljoprivredu na način da oni koji proizvode znaju da je 5 godina ta cijena i da za ono što proizvedu da imaju siguran otkup na tržištu Republike Srpske.
1: Na tribini su predstavljeni kandidati iz Gradiške, Laktaša, Srpca i Prnjavora.
5: Kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Goran Maričić i Nikola Šobot poručili su u Dragočaju da ovo naselje kao i cijela Banja Luka zaslužuju bolju brigu, a da tu novu energiju može donijeti samo SNSD.
6: Dobra podrška naroda, velika, prepoznali su dobre politike naših predstavnika, kako na republičkom nivou, tako na nivou zajedničke institucije. Gospodin Cvijanović, Savo Minić, dobre rezultate svojom vladom je ostvario. Imamo rezultate, imamo planove i ciljeve, te planove svakodnevno na tribinama i neposrednom kontaktu s građanima prezentujemo.
7: Tu smo da čujemo probleme i ovog naselja, tu smo da rješavamo probleme, zaista puno urađeno u smislu infrastrukture, ali negdje je vrlo jasni stavovi po pitanju i očuvanja Republike Srpske i svega onog što SNSD predstavlja. Ja moram podijeliti svoj utisak, jedna odlična energija, jedan pozitivan naboj i mislim da je i večerašnja tribina pokazala vrlo jasan put ka pobjedi.
5: Kandidati su naglasili da je Dragočaj naselje koje ima veliki potencijal, što kako kažu nije dovoljno iskorišteno.
8: Nosilac liste Koalicije za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Lazar Radan na skupu u Gacku istakao je da su principi i ideje ove koalicije jasni.
9: To je beskompromisna borba protiv kriminala i protiv korupcije, ideja da se Hercegovci vrate u institucije, da ipak Hercegovina o nečemu odlučuje i to će biti naš osnovni zadatak da u budućnosti Hercegovinu vratimo tamo gdje pripada, da naše ljude vratimo u institucije, da radimo na poboljšanju obrazovnog sistema.
8: Milan Nikčević, kandidat za narodnog poslanika, poručio je da Hercegovina ima koga da bira jer je ova lista dosljedna svojim principima.
10: Mi očekujemo da će Gačani i ostali Hercegovci i narod širom Republike Srpske prepoznati našu borbu jer nemaju ni trunke razloga da sumnjaju da naša borba nije iskrena.
8: U ovoj koaliciji očekuju od 8 do 10 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da njihov kandidat Nebojša Vukanović bude izabran za srpskog člana predsjedništva BiH.
11: Nosilac liste koalicija SP-DEMOS-NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Ognjen Kuljić istakao je u Nevesinju da Socijalistička partija sa koalicijnim partnerima na ove izbore izlazi u najjačem sastavu.
12: Svakako da očekujemo da ćemo ostvariti taj naš cilj, da ćemo imati direktan mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao što je to bilo i u prethodna dva izborna ciklusa.
11: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić naglasio da će ova koalicija i dalje biti posvećena realizaciji energetskih projekata u Hercegovini.
13: Sva Hercegovina, a posebno ovdje Nevesinje, je u narednim godinama jedno od najvećih gradilišta energetskih objekata u Evropi, dakle sama opština Nevesinje. Kada završimo sve ove projekte koji mogu biti završeni naredne 4 godine, opština Nevesinje bi mogla da ima godišnji prihod negdje najmanje 8 miliona maraka kao konsinu naknadu od izgrađenih energetskih objekata.
11: Prilikom rada u Narodnoj

0: Skupštini Republike Srpske prioritet će biti privredni i ekonomski razvoj Republike Srpske i svih njenih lokalnih zajednica, poručeno je sa skupa u Nevesinju.
1: Republici Srpskoj su potrebne promjene. Srpska treba da krene u dobrom smjeru. To smo čuli gdje god smo bili, istakao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, Branko Planuša, na tribini u Čelincu.
2: Vidimo da su u Čelincu vrlo loše demografski tokovi, da jako mnogo posebno mladih ljudi odlazi odavde, da su dosta veliki problemi sa distributivnom mrežom, da ovdje, znači, u blizini Čelinca, znači, dijeluje prema Kotrvaroš, prema Kneževu, ima problema sa vodosnabdjevanjem.
1: Insistirat ćemo da se mnogo više ulaže u lokalne zajednice, istakao je Planuša.
2: Lokalnim zajednicama se mora posvetiti posebna pažnja da više od izvornih prihoda koje se uberu na lokalnoj zajednici, znači, kad je u pitanju PDV i koncesione naknade i porezi na dobit, upravo više ostaje u tim lokalnim zajednicama kako bi se one mogle na odgovarajući način razvijati.
1: Želimo promjene da se pravda vrati i na tome ću insistirati, zaključio je Planuša.
3: Republička stranka Srpske radit će i dalje na stvaranju uslova za opstanak prije svega mladih u Republici Srpskoj, zapošljavanju i investiranju u obrazovanje, istakao je Slavenko Ristić, predsjednik ove stranke i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Jer osnova svega jeste ekonomija, privreda i ono što mi stvaramo, što je dodatna vrijednost. Pokazali smo da možemo bolje, da možemo više. Želim da apelujem na sve ljude da biraju srcem i mozgom, a ne za lažno obećanje.
3: Miljan Mičić, nosilac liste Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 7, kaže da će ova stranka biti prijatno iznenađenje na izborima.
5: Da, kroz naš primjer zadržavanja mladih na ovoj regiji, upošljavanja mladih inženjera, studenata, učenika srednjih škola, da kroz ugovore i stipendiranje zadržimo ljude ovdje.
3: Republička stranka Srpske u izbornoj jedinici 7 očekuje najmanje jedan poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
6: Iza nas je period u kojem smo mnogo radili, dolazili do svakog građanina, a da je to bilo dobro pokazuje prepuna sala u Bijeljini, istakao je Milan Trnić, nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 6.
7: U prethodnom periodu često se mogli da čujete kada je u pitanju Ujedinjena Srpska da smo dobra, prava i zdrava. Upravo takva smo bili stranka prethodnih mjesec dana, ali i prethodnih 10 godina od kada postojimo i sa pravom mogu da kažem da sam pun optimizma i da ćemo ostvariti najbolji rezultat kako na izbornoj jedinici 6, tako i u cijeloj Republici.
6: Ujedinjena Srpska podržava Savu Minića, kandidata SNSD-a za predsjednika Republike i Željku Cvijanović za člana predsjedništva BiH. A naša stranka očekuje direktan mandat u Narodnu skupštinu iz izborne jedinice 6, istakao je u Bijeljini Milan Trninić, nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
8: Pod nazivom Mladi pitaju u Banja Luci je održana tribina SNSD-a na kojoj je na pitanja mladih odgovarao Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske. Poručio je da su provedene brojne mjere pronatalitetne politike, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, koje treba da opredijele mlade da se školuju i ostanu da žive i rade u Srpskoj. Minić je najavio i novi paket mjera.
9: Kad je u pitanju njihovo stambeno zbrinjavanje, kad je u pitanju čak i izgradnja određenih stanova koji bi bili rentani po nekim simboličnim cijenama, onda kada je u pitanju određeni vaučeri koji će se davati srednjoškolcima jednom u toku godine da mogu za taj iznos položiti vozačke ispite ili oni odlučiti o čemu će. Za studente ćemo pripremiti studente završne godine startup pakete.
8: Osnovaćemo posebne fondove za mlade i kreirati mjere koje će dati rezultate zahvaljujući kojima će biti još vidljiviji razvoj Republike Srpske, poručio je Savo Minić.
10: Republikanci BiH kao jedan od svojih programskih prioriteta navode bezbjednostnu transformaciju 2026-2030. u okviru koje između ostalog zagovaraju snažnije kapacitete za borbu protiv radikalizacije i terorizma.

0: organizovanog i transnacionalnog kriminala, jačanje unutrašnjih kontrola i provjeru integriteta u policijskim i bezbjednostnim institucijama. U saopštenju navode da njihov cilj nije država koja ima više represije nego država u kojoj zakon jednako vrijedi za sve, te da je bezbjednost pravo građana, a ne privilegija moćnih.
1: Nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demos za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 3, Ivan Koprivica, poručuje u Nevesinju da će se zalagati za energetsku stabilnost i energetsku nezavisnost Republike Srpske.
2: Osnovni pravac u kome će Socijalistička partija i njeni kandidati je energetska stabilnost i energetska nezavisnost Republike Srpske. U fokusu su trenutno projekti Dabra i Bistrice. Gledamo da u narednom periodu realizujemo te projekte, a onda i ostale projekte na rijeci Drini, Mrsovo, Foča, Paunci, kako bi Republika Srpska u ovim teškim kriznim vremenima, gdje svima nedostaje energenata, bila stabilna i energetski nezavisna.
1: Kao ostale prioritete koalicije, Socijalistička partija Demos Koprivica je naveo ekonomski prosperitet i zadržavanje mladih ljudi u Republici Srpskoj. Njima se posle završenih fakulteta u zemlji i inostranstvu moraju omogućiti uslovi da ostanu u svojim gradovima, što podrazumijeva i jeftinije kvadrate stambenog prostora kako bi mogli da osnivaju porodice i razvijaju svoje gradove i lokalne zajednice, poručuje Koprivica. Jedna od najboljih odbora...
0: Marko Novaković, nosilac liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 9, poručuje na tribini u Rudom da svako ko želi može da vidi i čuje šta su ideje, vizije i planovi Narodnog fronta za Republiku Srpsku i kako urediti sistem koncesija da ne bude izvor korupcije. Izrazio je uvjerenje da nakon 4. oktobra kreću obnovu Republike Srpske i svake porodice u Srpskoj. Samo ekonomski snažna porodica, porodica koja ima šansu da radi, gradi, stvara i privređuje, može biti i porodica i zajednica koja pobjeđuje, poručuje Novaković.
3: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na tribini u Dragočaju da je SNSD stranka čiji kadrovi čuvaju i brane Republiku Srpsku. Naglasila je da to građani prepoznaju zbog čega, kako je rekla, ova stranka ima tako veliku podršku u cijeloj Republici Srpskoj.
4: Na svjetlo obraza dolazimo u Dragočaj, dolazimo u mnoge naše mjesne zajednice, pokazali smo ovdje sposobnost SNSD-a da rješava pitanja koja su životno važna za naše stanovnike. Imamo plan i očekujemo njihovu podršku za dalji razvoj, dakle naših i prigradskih naselja i seoskih sredina. Sigurno smo da Republika Srpska na dobrom putu, treba nam stabilna vlast, treba nam odgovoran predsjednik, odgovoran član predsjedništva BiH, treba nam odgovorni poslanici, ali isto tako, dakle i u Narodnoj skupštini, ali isto tako, dakle i u parlamentarnoj skupštini, u predstavničkom domu. Sigurno sam da će ovi ljudi to prepoznati i oni su zapravo i tu i zato što daju podršku politikama SNSD-a.
3: Cvijanovićeva je poručila da će ovi izbori pokazati kome narod vjeruje, naglasivši da će pobjednik biti nesumnjivo SNSD.
0: Kandidat za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Nenad Grković sa skupa u Gacku pozvaje građane da u što većem broju izađu na izbore 4. oktobra.
5: Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi stvarno pokažu ono što misle i da konačno zamijenimo, jer neće doći promjena ako ne promijenimo ove ljude koji su već 20 godina na vlasti.
0: Predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je da je na tribinama u Hercegovini ukazivao na nezakonitosti i sumnjive poslove elektroenergetskom sektoru. Vukanović je komentarisao i odnose među opozicijnim partijama u Republici Srpskoj, koji su, kako smatra, samo potvrdili opravdanost samostalnog nastupa liste za pravdu i red na predstojećim izborima.
6: Nažalost, vrijeme je pokazalo smo uvijek u pravu i da nas nema, ne bi bilo kontrolnog mehanizma koji bi garantovao kad režim padne da će se stvari mijenjati iz korijena.
0: Vukanović je izrazio uvjerenje da će građani dati svoj glas kandidatima liste za pravdu i red i kazniti kolebljivost ostalih opozicijnih partija.
7: Blokadu rada zajedničkih institucija BiH vještački je stvorila vladajuća garnitura radi vlastitih interesa. Ona se vrlo lako može riješiti, poručuje kandidat pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom BiH Igor Radojičić na predizbornom skupu u Gradišci.
8: Pokret Sigurna Srpska ide u Sarajevo, u parlament Bosne i Hercegovine, da deblokira procese koji nanose štetu Republici Srpskoj. Da riješimo naše probleme koje imamo sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine, da riješimo nenormalne troškove administracije i oružanih snaga, da promijenimo previsoke stope PDV.

0: TV-a i riješimo probleme graničnih prelaza koji su sada rješavani na politički način i kroz predstave. Pokret Sigurna Srpska je siguran i sposoban da sve ove stvari riješi u korist naših građana.
1: Pred izbornom skupu u Gradišci prisustvuje Marinko Božović, koga Pokret Sigurna Srpska podržava na izborima za srpskog člana predsjedništva BiH.
2: Naša politika nije samo kampanja, naša politika počinje kada se kampanja završi, istakao je Aleksandar Vlačić, nosilac liste Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
3: Da istaknemo na značaju svakog građana kao pojedinca, da ne dozvolimo da nijedno pitanje unaprijed ne bude proglašeno kao nevažeće, odnosno nebitno, da nijedno pitanje ne smije ostati neizgovoreno zato što je teško i da moramo politiku učiniti dostupnim i približiti našim građanima.
2: Ujedinjena Srpska u finiš kampanje ulazi sa besprijekornim ljudima, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik stranke na tribini u Vijeljini.
4: U finišu se kampanja vidi ko je najprihvaćeniji, ko se dočekuje svuda i u gradovima i u selima. I mi smo došli na završetak velike kampanje u Semberiji, izbornoj jedinici 6, potpuno zadovoljni, uvjereni da treba da idemo korak više.
2: U Semberiji smo imali poslanika, sada želimo više. Milan Petković je favorit u prvoj izbornoj jedinici, a očekujemo da Aleksandar Vlačić napravi veliki rezultat u izbornoj jedinici 2, dodao je Stevandić.
5: Nosilac liste Koalicije za državu za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednik gradske organizacije SDP BiH Banja Luka Srđan Jovanović posjetio je danas društvo koje okuplja gluve i nagluve osobe gdje se informisa o njihovim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju.
6: I tu smo da damo sve od sebe jer ovakva udruženja ne treba da se gase i njihove prostorije uništavaju na bilo koji način, nego mi trebamo da pomognemo i ono što smo negdje kroz cijelu našu kampanju provlačili, institucije moraju biti pristupačne narodu i moramo institucije staviti u svrhu i vratiti im dostojanstvo koje pripada institucijama Republike Srpske.
5: Jovanović je najavio da će prema Narodnoj skupštini Republike Srpske uputiti inicijativu kojom će tražiti da se preispitaju postojeća pravila i kriterijumi koji utiču na ostvarivanje prava gluvih i nagluvih osoba. Zatražit će i da se dio problema riješi kroz propise i odluke grada Banja Luka.
7: Opšti izbori 2026. Hronika.
8: Radio Republike Srpske.

10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenja u svoj narod, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Američke Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona je istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Republika Srpska je opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Srpske, poručila je Cvijanovićeva. Patrijarh Srpski Porfirije poručio je vjernicima na Palama da su svi dio zajednice koju povezuje Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu. Nakon služene doksologije u hramu Sabora Svetog Arhangela Gavrila, patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku, jer gdje god da dođe susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika. Patrijarh je istakao da je posebna radost što su se vjernici večeras sabrali povodom osveštanja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Patrijarha je dočekao mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u prisustvu velikog broja vjernika. Hram će biti osvešten sutra, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Predsjednik Kine Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsjednikom i dodao da će se dešavati nevjerovatne stvari. On je poručio da su dvije zemlje napravile značajne korake naprijed. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da je posjeta bila veoma uspješna i da su izuzetno zadovoljni. Košarkaši Partizana takmičenje u Euroligi počeli su pobjedom. Partizan je u Beogradu savladao tim Olimpije Milano sa 92-76. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prvom kolu u Beogradu poražena od ekipe Žalgirisa rezultatom 83-77. 20 klubova odigraće 38 kola, a ligaški dio završava se 16. aprila. Prognoza vremena za sutra: jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegdje sa slabom kišom, tokom dana pretežno sunčano, na jugoistoku prolazna umjerena oblačnost, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od 3 stepena, dnevna od 17 do 24 stepena Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.